0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Chámame Rebeca McKenna e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura, síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: ¡Benvidos, benvidas a Isto como era!
2: Sí, benvidos, benvidas, pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación.
1: Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del.
2: Vaya, tes razón, pero eu xa rera xa sei.
3: Todos los substantivos rematados en axe son femininos. Agas, traxe, garaxe, paxe e personaxe.
1: Certo, pois a ver se tes máis coidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial?
2: E logo por qué?
1: Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina.
2: Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza a longametraxe. E chego tarde ao cine. Ou se di cinema?
1: É igual, cine e cinema pódense empregar indistintamente. Aínda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película, e de cinema para falar da séptima arte.
2: Dende logo, estás feito todo un personaxe. Deca!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Echei unha casiña torta coa porta aberta. Do seu interior un hedor que apesta. Dis que dentro dela había unha persoa morta ou pola contra tan experta que deixou dentro de min unha impronta incerta. Traspasei un brazo sombrío, aínda co frío nas costas. Eu que de cotío non confío nin dou mostras, sentín en min un amorío cara que la casa triste e angosta. Deixeime levar e atravesei as sombras. Cando invadín a habitación pegoume o fume nas faces. Fiquei quedo, espido, naquela pose. Vin unha velliña a mirarme desguello. Quebrarse un espello, agulla nas 12. Entón a vella meteu na pota a patada un cuello. O pelo da cola dun gato bello. Sou de culler, raro aparello, calle dar voltas, fruncido cello. E vin unha curuxa pousarse na fiestra. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, empezou a...

En las velas que velan por ti, de quien se desvela por verte sonreír, alumean de noche lucero y candil, capitando tu barco de branco mástil. Martir, viute partir e voar do niño que doredo fronte a ti hai, da que ti non foras testigo do desinterese dos intereses que deron sentido a todo. De calquera modo, de modo xeito, co peito temblando, aguantando o teito, tu lleite a modo, camiño leito, caldeiro mirando, choralo teito. E chora que chora, non hai dereito, caldeiro mirando, yo pano en xoito, a cociña que non da de si, a veciño o inverno, a leña esperando fora.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: cando contemplo como os cachoupos arden na amable penumbra do lar e a labarada ávida que os lambe e a abocadante caricia que os consume, penso no lume íntimo que aniquila as almas, envolveas xordamente, agarimando, mordendo, espírito, miolos, sangue, endeble arxila. E un fermoso destino das cousas, arder. O lume purifica o tempo que desfai, e ao final somos cinza de podente remol. Acabades de escoitar o poema titulado Lume, de Pura Vázquez, extraído do seu poemario de íntimas, publicado no ano 1952.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a cadea rota das orquestras, fostregas costas das vagas coa súa saraiva multicor. Remexen os cadrís de mármore nos terrados de seda estrados polas soucas de verde voz. Os doces terremotos do amor avalan os ventres morenos das praias de impúdico rir. Acabades de escoitar o poema titulado Praia, de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu libro Poemario Escolma, titulado Futuro Condicional, publicado en outubro de 1981.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

corpos estáticos no seu abrigo. Na nuca recta, a miña memoria oca. Na miña testa, estalactites de experiencia. Como a auga fluvial, o alimento dese, a miña gruta. Síntome movidic, capturada pola fame de preguntas. Son baleia que danza a noite, que devora pinochos, e tamén son a orca libertada, o golfiño que foxe de ser feito en pedazos, como barbatana de tir de tubarón. As miñas cavidades orgánicas claman vida, que cuide dos corais microbióticos, que repoboe as miñas cavernas con mornura. Acabades de escoitar a versión galega do poema titulado Sopa, de Susana Ye, escritora, xornalista e poeta contemporánea, feita polo tradutor galego Fernando Vázquez Corredoira, extraído do seu poemario titulado Trashumante en arenas movedizas, que será presentado na Coruña pola propia autora este vindeiro domingo, día 16 de xuño, ás 12:30 horas do mediodía, no Galgo Azul da Gramela.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

niños das estrelas. Choro por mí en cun pranto inconsolável, que me quedéis en ti, meu limpo espello. Como un árbre na noite, soyo e nuo. Fendido polo cerne, coas raíces, sin os doce segredos das violedas. Choro por min, por estas maus de cinza que outrora foron pombas, cando meu corazón era un paxaro, e ti pasaba sempre atafegada nun rumor de formiga labourando. Tecían as labercas eus abrentes, e eu era un vagalume, unha estreliña, ateigada de luz polas bereas. Dios estaba con nós. Agora estou soliño, orfo de beixos tépedos sin mácula. Choro por min que xa non teño colo para pousarme nil coma nun niño, miña nai imposible, viva e morta, no cristal dos meus ollos.

Acabades de escoitar o poema Nai, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Sueño Sulagado, escrito en 1954.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou para usos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mao. A mercantil, a Senra Infraestructuras, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar un coro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mao, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas bacías xa soportan unha intensa presión por infraestructuras hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das bacías do Sil e Hedrada Mao e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestructuras e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais, como mínimo, ata o ano 2101. Continuamos. Máis de 900 persoas retiraron 13 toneladas de lixo no marco da 19 limpeza simultánea de ríos impulsada por ADEGA. A xornada desenvolveuse esta pasada fin de semana, o 3 e o 4 de outubro, en 51 concellos de toda Galiza, coa participación de 77 entidades, asociacións, fundacións e centros de ensino. En total, 933 persoas participaron nesta actividade de voluntariado ambiental que tivo como obxectivo coidar dos nosos ríos a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que como sempre abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que tras 19 edición se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir o os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. As organizacións que acompañan a Alianza Rural, ADEGA, CIGA, FRUGA e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova lei de prevención de incendios forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaya ás causas estruturais dos incendios, atenda ao carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graus, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica, concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteo Galicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copérnicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteo Galicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E imos acabando. A industria de enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da ADEGA na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A ADEGA lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas movilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. E rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramila Golada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, se temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presencia de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e os demais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte, fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escoitas música local en Quack FM.

A musa dos povos que vin pasar eu, con mesta dos lobos, con mesta se veo. Os osos son dela que va a desgardar. Ai dos que levan na frente unha estrela. Ai dos que levan no bico un cantar. Acabades de escoitar o poema que Manuel Curros Enríquez escribiu a Rosalía de Castro no ano 1885 con motivo do seu pasamento.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Minuto 7, Ecuador 0, Alemania 1 y Curazao 0, Costa de Marfil 0. Estamos contraprogramando o peor mundial da historia do fútbol neste último día de xuño para nós, neste último día da quinta temporada de Bellenials. Quero un grande por favor. Está a xente tristísima, conseguimos a P9, que non sei exactamente en que nos vai cambiar a vida.
1: En nada, que nos van a seguir estafando igual,
0: non? Seguramente, creo que dá igual.
2: Non, a carta irá para Ruedín.
0: Creo...
2: Dentillo de Sardo.
1: Dentillo de Sardo.
0: Debería ser o reflejo do mítico refrán deste de mismo can con distinto collar. Creo que vai ser algo así.
1: Creo que sí.
0: E hoxe é un día agridoce porque estamos
1: é triste,
0: porque
1: pero
3: necesitamos a primeira.
0: Temos todo o ano sin meterlo.
1: Creo que en todo o ano é o segundo que encesta a primeira.
0: Come Brian. Bueno,
1: Come Brian nunha cota de punto, que quedou do helicóptero.
0: E hoxe temos...
2: Non, quedou do helicóptero, iba dentro que é un helicóptero.
0: Bueno, meteu Costa de Marfil, nesto que falaba, que de puta madre...
1: Pero contra que jogaba Costa de Marfil?
0: Contra Curazao.
1: No, que jane Curazao.
0: Curazao non vai ganar.
1: Ahora que descubrindo está Curazao, que está ao lado de Venezuela, mismo frente por frente.
0: Sí,
4: de cal, que
1: entre Cuba e Venezuela...
4: Esa línea de cal que fixou un novo himno que todo mundo...
0: Joder, sí, pero xa Dios, pasa todo tan rápido. Xa
1: pasou de moda.
0: No, xa... Canción poría, tal, xa, como si, bueno,
1: foi a voz
0: está que... en enero 2026, sabes, é como xa.
1: Foi a voz que vos mandei un vídeo.
0: Todo...
4: Que generación Z, ti, xa, no, está en enero 2026.
0: Foi... Claro, pero é verdade, é todo cada vez de máis fugaz.
1: Foi a voz que vos mandei o vídeo da hinchada argentina co enano.
0: Co austríaco.
1: Sí.
0: Eu vino, non sei se mandaxe tío que me mandou,
1: pero creo que o mandei ao de Bellenials. E dixen vese que os argentinos son tan políticamente incorrectos.
4: Está moi mal.
1: Ver, que estaban todos ali. El enano de Argentina.
4: Pero está mal.
1: Pasou genial
0: o enano. O mellor día da súa vida. O mellor día da súa vida.
1: Ahora xa non é de Austria,
0: perdón, perdón, non se di enano.
1: Controplax.
0: Dice no, anano.
1: Anano.
2: Pero sei que quer dicir da súa vidita.
1: Pero como lle armaron ali nun vira-vira.
0: Perdón que te mareé.
2: Pero é o mesmo que vos mandei eu tamén do comentarista dicindo Senegal.
1: Senegal, sí.
0: Senegal é dura, sí.
2: Senegal contra Francia, isto se diferencia en la camiseta.
0: Francia-Senegal era el equipo A contra el equipo B, contra claro. O filial. Bueno, vamos a presentarnos. Eu son Juan Mayo, responsable perpetrador, como dixéramos, de cualquun día deste de programa. Asumo parte da miña culpa. Este ano tive moitísimo traballo, moi pouco tempo, non pude facer todas as cousas que me...
1: Nos dixemos imbécil aquí na hora que se nos mandou o clock.
4: Pero, sí. Pero explica isto. Hoxe vai ser terapia, non?
0: É que non sei sí.
1: Hoy
2: el diván de Bellenials.
1: Xavi chegou hablar de nuestras cosas.
0: Perdón, Xavi, non, Xin Chimpín chegou moi tarde, sí, a
4: todo,
0: que non pasa nada porque el ten.
1: Pero chegou a tempo, que lle deu tempo a tomar unha fresca.
0: E dixo, teño un tema de mierda que non vai.
1: Non, pero viña con sede que mandou unha fresca ao penalti.
4: Teño a filla enferma, entonces eso é
1: a que tiviña, miña pobre, miña sobri.
0: Bueno,
4: pero
0: vayan os genes.
2: Sobri, non como ao pai.
4: O que me refiero é que o tema do día era un pouco, bueno, os xuramentos. Teño aquí, podemoslo facer.
0: Podemos empezar en outubro.
1: A se me falte, má madre.
4: Pero vos preferíades facer terapia. Querías facer
0: como... Non,
1: dixo... No, xa, recreo.
0: Brainstorming, pero podemos facer recreo.
1: Xa non baixamos as cámaras como é o último xa.
2: Querías facer... Desto non vai a ver TikTok.
0: Non,
1: básicamente, porque só teremos moito de prometer cousas no último programa da temporada que despois non se fan, como sí. Eses 200 millóns de directos que íbamos facer,
0: sí.
1: Entonces é mellor que non haya grabacións.
2: Sodes como esos jóvenes que din, boa, canto te pico.
1: Pero 10 de outubro, 10 de outubro hai un.
0: O 10 de outubro hai un directo, eso seguro.
1: Patrocinado por Quack FM. Sí.
0: No Abanca.
1: No
0: auditorio da Banca.
1: No auditorio da Banca da Coruña.
0: Porque tamén teñen en Vigo e en Santiago, se non me equivoco.
1: O seguí dejar dando a fecha.
0: 10 de outubro.
1: Case fijo que é 10 de outubro.
0: E nós volveremos o segundo xoves de outubro, porque o primeiro estamos de boda.
4: Volveremos todos.
0: Sí. Volveremos todos, sí. Xin
4: Chimpín.
0: Sí. Por favor, falta aplauso, que non marche, Xin Chimpín.
1: Bravo.
0: Ya, estaba, hay que estar máis atento, Non sei, podemos facer racistadas con gestos que non se dan.
1: Si facemos o directo, chamo aos do bazar da lado da miña casa que che vayan vestidos de roupa autóctona.
4: Aplaudiste,
1: sí.
4: Estes son coreanos, Iván.
1: No, creo que sei, non nos diferencio. Para mí son todos iguales. Racista, non é racismo.
2: É dicir, é lo mejor que ha pasado desde el Partido Comunista.
1: Ti escoita a voz e dicir Corea. No, China. No, Japón. Eu para mí son todos hombre, igual. Pon unha racistada, eu que sei, son coreanos ou chinos ou son.
4: Diferéncialo.
1: Dice chino por norma general,
4: español, italiano, no sé, turco non nos diferencia.
0: Claro. Agora falando que falaba do mundial.
2: Que é un halago pos chinos, se dito.
4: Por qué?
2: Porque fala moito do que se expandiron, quero decir, de claro. Da civilización do moito que se expandiu, que todo Asia chino.
1: Así, como Arlan Costas.
4: Xente teñe un pouco de como valora menos a cultura china e sin embargo é anterior á xaponesa.
0: Valorada.
2: Hombre, os chinos é unha das culturas máis antiguas do mundo,
4: China, claro, sí.
0: Nos comen, Frank.
4: A cultura,
2: nos, hai que chamar. Nos comen, ainda non sei o porqué.
1: A Horta da Lousa que acaba de vir da China popular.
2: Os chinos que antes de que se inventaran as armas de fuego conseguiron facer xa buenos genocidios de millones, destos de guerras de millones de personas.
1: Aquí
2: en Europa, hasta que no llegó la Segunda Guerra Mundial, a primera, no lo vimos, eso, van un par de cientos.
0: Son
2: un par,
0: muy
2: no,
0: adelantados.
2: Pero sí. Los chinos a cuchillo. No, pero uns cuantos millóns
1: o noso Horta, Néstor Horta da Lousa acaba de pousar hoxe de vir da China popular.
4: Pero tamén cousas boas,
2: da China boa.
0: Inventaron, sí. No, que Fran falaba de cousas boas.
1: Inventaron a guerra, que é o negocio máis grande do mundo.
4: Pero inventaron de todo,
1: A guerra é o negocio máis grande do mundo.
2: Bueno, podes decir que é mala, pero foi o que nos trouxo hasta aquí, quero decir.
1: Claro.
2: É o negocio máis grande do mundo.
0: Nós somos romanos, somos pueblo invasor de
1: estas. Bueno, mitad romanos, mitad.
2: Que han hecho os romanos por nosotros.
4: Muy poco cierto.
1: Mitá morunos.
4: Muy poco celtas, más morunos.
1: Sí, más morunos. Sí.
0: Vos.
2: Habla por
4: ti. No, aquí también.
0: Vos.
1: Porque aquí o único puede colar por celta es Frank.
4: Galicia es.
0: Hacemos nosotros cuatro un análisis genético. No, a ver a quién no, sale peor.
2: No quiero que tengan mis.
1: No, que quiero mucho a mis pais.
0: Para que
1: a ver si vos sos un neno robado.
4: No.
0: No es, no.
2: Bueno, pero después mira y se dice, hostia, pero son un neno robado.
0: Mira, yo tengo una prueba definitiva. Mira, foto.
4: Es Lourero 100%.
0: Sonrí.
2: Sí. Pero a ver si algo aprendido.
0: Vos no te des dúvida.
1: Yo tengo a mi hermano. Alopecia galopante que meu pai.
4: Pode ser aprendido.
0: Hostia, no, pero para un directo futurible podemos facer un análisis genético e abrilo ali a ver que.
1: Si sí, estamos esperando
0: ter un 5% de.
1: Estamos esperando ter un 4 miller de millón de ointes para comer o anén que podre.
4: Pero non chegamos.
0: Non chegamos.
1: Gracias a Dios.
0: Levamos en 21.000.
2: Pero sei por que recordaste.
1: Por que será? Porque non hai videos.
0: No, porque sabes por que che
1: digo. Por tu vagancia, Juan.
0: Que non hostias, sabes por que?
1: A terapia.
0: Porque están borrando un lote de perfiles de a máis poncho aquí, mira, vou enseñar.
1: Pero non, non
0: por Instagram, perfiles borrados, levamos como 60 ou algo así.
4: Tiñamos bots, que guapo.
1: Que guapo.
0: Sí, tiñamos bots, tío.
1: Non sei se bots
0: ou duplicados ou non teño nin idea.
2: Era Putin alzando.
1: Eran botes de espinacas.
0: Oh. Porque eu vexo que subimos seguidos, pero hai 21 con 1.
1: Imagina que fora a China popular que nos sigue aí.
0: 21 con 1.
4: Mira, Fran dixo unha frase un día que
0: mira, cuentas desactivadas.
4: Xa chegamos ao noso.
0: Cantos aquí?
4: Xa chegamos ao noso máximo e ora
1: 57.
0: 58.
1: Alba Sejín, mal.
4: Pero non digas o nome, si va.
1: Rask tu bab, mal.
4: Ese sí, pero non digas o nome.
1: Torrado auto, quítalo, mal.
4: Quítalo.
0: Que estás facendo?
1: Ler que nos.
0: No, pero estas son as boas. As malas son as de arriba, hostia.
1: Por acá les ven, ese es todo.
0: Tens que pinchar aquí, abuela. Estas son as.
1: Vale. Bueno, acá, os que dixen todos ven, un saludo pa vos.
4: Dime que eres boomer, si es.
1: Un saludo.
0: Efectivamente.
1: Non lín, pues, sabes que o ler non é o meu, había moitas letras. E lín só 57 e o que viñabas.
4: Valórate, Iván, valórate. Sí que lés, pero lés mierda.
1: Pouco. Mierda. O periódico pola mañá, cando vou tomar o café, é na máis.
4: Se lés máis que moita xente.
2: Valórate, lés, pero lés mierda.
1: E leo a letra gorda do periódico, non a pequena, a que tiban na
4: lea. Unha das Pombo,
2: Xavier ten
4: dos
2: fillos.
4: E é millonaria, non pasa nada.
2: Xavier con súa filla.
1: Vine eu en Cantabria.
2: Valórate, cariño, tens unha carreira, sí, unha carreira de mierda, pero.
4: Viches a Pombo.
1: Sí, en Cantabria, de viaxe con mi señora. E vímola ali.
0: Eu si me cruzo
1: con ela. Esas non se que eran Pombo. Estaba ali con familia, vía selles o pijastro, vía selles natural. Estaban ali moi campechanos na calle co resto da humanidade, non.
2: Iván quería acercarse a decirle.
1: Non había segurata.
2: Se atrevía.
1: Pegarle un balinazo, pero non había segurata.
4: Son influencers, non son marajás.
1: Bueno, pero a Pombo esa tan seguidores. A Pombo esa tan seguidores a.
2: Pero non sei quen é.
1: Unha influencer vai cousas de moda, ti que.
2: Claro. De moda. Traemos
1: a camiseta do indio chileno. Ti que chevalo de moda.
0: Levas seis programas que mesma camiseta.
1: Ti a máis eu a moda non vai con nada.
2: Pero como non far vídeo, nadie o sabe.
1: Non somos atemporales.
0: Cando os fago, porque os fago. Cando non, porque non.
4: No, bueno,
2: no, pero como arde, cando non.
1: Levas un mesiño moi traballador.
4: A ver, honestamente.
1: Creo que estás para verán todo.
4: Sabes que pasou esta semana?
0: Espera. Aquí a miña dereita, por favor. Forte aplauso para este dúo cómico que está a la altura de Bertín y Arevalo en paz descanse.
1: Faimino y cansado.
0: Faimino y cansado, xa, cansado y cansado. Forte aplauso para
1: un sol. Miñas
0: estrellas favoritas. Francisco Rodríguez e Iván Loureiro.
4: Pero Faimino, no
1: más ansia, énfasis.
0: Y ahora un aplauso para mí, Juan Mayo, su servicio, por favor.
1: Acento. Vamos.
4: Faimino,
1: Olveira.
4: Faimino no morreu.
0: Chegou o verán.
1: No.
2: É que han dixo que morrera.
4: No. Dixo, dixo cansado e cansado.
1: Ah, porque é o noso nombre. Cansado.
0: No, cansado e cansado. Cansado era un chiste, dos. Un chiste sobre eles dous.
1: Tan os dous a life, gracias a Dios.
0: Pues Faimino ven de faena, no, estes dous. Bueno, Iván sí que cholla, pero...
4: Cansado está un poco...
0: Faenino,
2: pero faenino...
1: Cansado non é o que está no... en Ilustres.
4: Sí, pero sí. Está en cáncer.
0: Está en cáncer.
4: Desde
0: está
4: aquí,
0: pachucho.
1: Desde aquí un abrazo.
4: Que no creo.
1: Me parece un tío muy simpático, hombre, muy inteligente, muy rápido.
0: Tengo un humor muy guay, sí.
1: Parece muy rápido, España. Sí, sí.
4: Hay que ver que pusieron a Raúl Cimas, que ahora a mí dame un poco...
1: También lo fae muy bien.
4: Me da pena que quiten, claro.
2: Raúl Cimas parece muy genio.
1: Claro, también lo está haciendo muy bien.
4: Es que me gusta tanto.
1: Otro día fue Tauri.
0: Otro día.
1: Otro día fue un meu adorado Tauri. A más
4: y Tamar. ¿Cuándo trabajé en la radio?
1: En la ferretería, los dos. ¿Cómo era?
0: Los franceses. Los franchutes.
1: Tornillos.
0: Que eran de Calahoga.
2: Maravillosos. Últimas es un genio de tres genios.
1: Venga, dejemos de plagiar, gente.
0: A ver, ¿de qué íbamos a hablar? ¿Os llamado líder?
4: No,
1: ¿de recreo?
4: No, vamos a hablar de.
0: ¿De Bellanians?
2: Recreo. ¿Dos de 20 minutos o un de media hora?
0: Pon tu micrófono en la boca, por favor.
4: Bueno, gusta facelo como fago sempre mal. Temos que pedir perdón.
0: Perdón, bien.
4: Este curso,
1: perdón.
4: Empezamos
0: por
4: con
0: mi
4: moita,
0: culpa, por mi gran
4: moita forza.
0: Culpa.
4: Empezamos que parecíamos un podcast pues profesional.
0: Pero este año, ¿a qué te refieres?
2: No, este año ya empezamos mal.
4: Este curso.
2: Vale, curso con pecho.
4: Famosos sí, todas las semanas.
1: Ao cambiar o ano empezamos a perder fuelle.
4: Y desde xaneiro foi unha debacle.
1: Pero tiñamos listaxe de famosos que non convocamos.
0: Eso aquí teño que señalar aos irmáns Loureiro que foron os que dixeron, "Hai que baixar o ratio de famosos."
1: Eu dixenche, "Voulle quitar aos famosos porque se non falo os vídeos, non nos traemos."
0: Pero si traes famosos obligo a facelo aunque esas 3 da mañá.
4: Esto no es para pejarse, esto para rirnos de las miserias.
0: Pero no es verdad que vos dijiste que había que baixar.
1: Hombre, porque no se ponían los vídeos.
0: No, no era por los vídeos.
1: Dijamos los anuncios de chichalobres de milagro. De milagro la promoción.
4: Esto es para botarse risas, no para acusar.
2: Ojalá nos manden más.
4: Todos fichemos lo que pudimos.
1: Sí, si nos mandaran más richos.
0: Pero si uno que tenga que hacer algo, son unos me cago en Dios. Vos los tres cabrones.
1: Vienes aquí un poco a magia que un fago aquí. Todos los shows.
0: Unha hora, semanas.
1: Claro. Fraga máis eu entrenamos toda a semana diante do espello facendo a imbécil.
2: Eu pola semana correse-me un conto e dixo, no, al bolsillo.
1: Claro. Apuntámonos na libretita de la memoria.
2: Esta persona, no?
1: Claro, apuntámonos na libretita da memoria.
0: Bueno, Xavi, os xuramentos, como é?
4: É verdade que creíamos moitos sueños a xente, expectativas de varios... a que a mí me de puta madre,
1: sí, pero algún día...
0: Algún
1: día...
0: Ti prometiches...
1: Os nos haremos realidad.
4: Prometín e pasou o día. Como digo,
0: no, a promesa quedou flotando. No ar,
4: miña no ar. Filha, pasou o día,
1: pasou a romería. Escaqueaste algo tamén.
4: Eu non volvo a recordar tampouco.
1: Ibas carmanza a espalda por ir silbando.
4: Tens que falar mentras busco aquí. Que buscar
1: vale, hai que buscar dos xuramentos. Pero xuramentos de maldicir. O xuramentos de o como da queimada. Sapos, cruxas,
4: as cantigas de amigo que eran de maldicer.
1: De maldicer, mas non sei como é.
0: De amor,
4: de amigo e maldicer.
0: Sí, amor amigo maldicer.
2: Que de amor e de amigo non acabo de entender a diferencia, porque
1: amor do mar de Vigo, onde estaba meu amigo?
2: No, porque a cantiga de amigo é amor do mar de ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, é amigo, pero é cantiga de amor.
4: Pero decía yo a Manoli que era un amigo del, unha amiga del.
2: O sea, entonces, o sea, isto era
1: O sea.
2: Valería moito.
1: O sea.
2: Entonces era homófobo, puro y duro.
4: ¿Por qué?
2: Porque era cantija de amor, se es hombre-mujer. E de amigo, se é home-home.
0: Claro. Perdón.
2: Isto que é o de Alejandro Magno de... cando morreu o amigo...
4: Que tiña un...
0: O amigo.
2: No, claro, amigo, o amigo co que dormía, botou a vida...
0: O compadre.
2: Cando morreu, proibiu compoñer poesía, matou ao médico, non sei que... Eran vos amigos.
4: É que de verdad.
2: Dixo, caray, pois eran moi vos amigos.
0: Igual eran demasiado amigos.
4: Non podía ser tan machote conquistador e ajustarlle os homens. Non podía ser.
0: Mira, unha cousiña que vamos a lirar unha notificación na aplicación de Quack FM que pon... directo, Bellenials y escape motor. Ah, sí, o fin de temporada dos programas líder das noites dos xoves.
1: Os líderes nós.
0: Perdóname.
1: Empezamos como teloneros.
0: Marta e Xurxo se está escuitando, por favor.
1: Ahora son eles os teloneros de despois.
0: Reverencia. Xa non nos traen tortilla, daste conta. Que al principio nos trataban moi bien.
1: Ahora hai celitos. Jorge, que nos escuchas, hai celitos, de verdad. Ahora non se cata la tortilla.
0: Entraban por aquí, tortilla, para que chapa meus neninos bonitos. Ahora, hostia.
1: Saludades.
0: Mis pobres.
1: Claro, ahora saludan para hacer promoción, para que nadie
0: dejamos. Entra, ven, saludas a las agentes.
4: No, no, no, no nos
1: queremos tortilla.
4: Aterrizade, no nos conoce nadie. Nadie.
0: Eu quiero hacer un debate.
1: Yo llego a miña casa y miña nai dime: hola, Iván.
2: ¿Cómo decía? Y ainda, señor, preguntas apellidos.
0: ¿Cómo dices? Claro. ¿No que te llamó Xavi? Lata, de veces seguro. A ver, Xavier, digo,
1: sí,
0: Iván.
1: Sí, sí, sí.
0: Lati.
1: Eu estoy en un bar y dime: hola, Iván.
0: Yo llamé ya Piascu Celio.
1: Celio.
0: A ver, Celio, digo,
2: hostia, pero lo va a ver moitas horas sin dormir.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Sí, al principio, principio.
4: De repente, un Curexo: hola, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Al fin, un nombre que me gusta.
1: Saqué un 5 en plástica, papá.
4: Nunca te falei porque no me sabía su nombre, pero ahora.
1: Celio. Hombre, fomos ahora con estas maravillosas obras que hay aquí abajo, que dijo yo ahora a los madrileños:
0: por favor,
1: que vengan a Coruña, que vengan a ver.
0: Ministerio de Transportes.
1: Algún día será como las obras de la Catedral de Santiago. Será algo para recordar, porque le van un año.
4: Pero que van
0: un ano non leva, pero
1: leva un ano para meter
0: 5 meses
1: de levar, todo cantarillado.
2: Un total de que poden ser 150 metros.
0: Xa falamos desto,
1: en un pobre, en un pobre sitio en Elviña, que teñen dúas calles estreitas.
0: E están as dúas en
1: onda. Teñas todas cortadas, anda o vecindario.
0: Metímonos este máis eu por unha leira, había coellos.
1: Había coellos, sí.
0: Eu vin tres.
1: Se queredes cazar na zapateira,
2: sí, hai máis coellos aquí que na miña casa, vamos, que é monte puro.
4: Como somos...
1: No, na zapateira, no alto zapateira, hai perdices.
2: Espesos.
1: Que dijo, que comen as perdices da zapateira?
0: Pues, con litros.
1: Porque non vexo o da estrella sumontando trigo no xardín, sabes? Que comen ali as perdices da zapateira?
4: Bueno,
1: pues, percebes?
0: Que nos
2: a mellor as cáscaras do marisco que te claro,
1: suelen, tío, tiras por encima do cierre.
0: Corchos de botella de champán.
1: También puede ser.
0: La basura de los ricos.
2: Bitcoins, yo qué sé. Se tiran los ricos.
4: Bueno, vamos a hablar de churamentos, así, ¿vale? A ver cómo sale.
0: No, al final sí, ¿no?
2: Vámonos pasando bien, ¿verdad?
4: Sí, verdad. No,
0: 10 y 24.
4: ¿Sabes que últimamente?
0: A ver, oye, último día, esto es como cuando no se fai clase. En la universidad, último día, no había clase. A ver,
1: pero
0: a ver,
1: el tema son los churamentos.
2: Os que estades aquí, o ya aprobaste todo, estades sus
0: clientes,
2: no vamos a grabar nada.
1: A ver, me cago en mi madre, que son los churamentos.
0: Yo quiero mandarle un bico a toda la gente que nos escribe, toda la gente que me manda, bueno, que me manda, no, que nos manda directos.
1: Yo pedí mensaje,
0: en un contexto casi ningún, porque no puedo, pero de verdad que leo todo, estoy muy agradecido.
1: Eu a toda a xente que
0: dixe
1: que iba a mandar pegatinas, por favor, volvedeme a escribir porque xa non me acordo e teño bastantes pendientes. Aos que non vos chegaron, escribidme outra vez. E non me fagade a atrapallada que vos las mandei, escribidme outra vez, que me aparece ali detrás. E acordame moito chao e buscalas.
4: E fragan base como non podemos
1: rar. Debo moitas,
2: Larchan por la vida.
1: Debo moitas.
4: Bueno,
1: queredes... E faise mal algo demais e pola nova e ilha está imprando
4: por la ventana. Queredes pedir disculpas por non facer os directos? Queredes facer algo máis? Ou xa podes falar de...
0: Eu xa o dixen, en plan, non me dio la vida, este ano foi...
1: Non, non queremos pedir disculpas.
0: Gracias al señor, tive un lote de chollo.
1: Pero queremos transmitirlo a nosa audiencia.
0: Soy autónomo.
2: Hai que decir que mandado un mensaxe se queredes ou non queredes que marche sin chimpín,
0: 637...
1: 644-737-303. Está ali apuntado. 644-737-303.
0: Sin chimpín, sí, sin chimpín, no.
4: Ninguén escribiu outro día.
0: Que sí, que escribí. Hostia, mandoume Cruz un mensaje. Le vamos sin saber nada de Cruz.
1: Que é de Cruz?
0: É Cruz escribiu. Sin chimpín, sí.
1: A nosa maior fanática.
0: Sin chimpín, por favor, que sin chimpín. Espera, que busco.
4: Valoradelo. Valoradevos.
0: Por favor, sin chimpín, tens que seguir. Non nos abandones. Ten piedade destes pobres seres cárnicos calientes. Quen vai puñer orden? Quen vai dirixir o tráfico na rotonda?
2: Pero
0: sin chimpín ten que quedar. Sin chimpín non se pode marchar. Mensaje Calián, real de Cruz Escudero.
1: Mañán poñemos unha camparta,
2: pero pola propia vida en sí mismo.
1: Mañán poñemos unha camparta aí en Alfonso Molina.
2: Tipo boda, ¿no?
1: Madre, un pobre de unha sábana sin chimpín non nos abandones.
4: Eu non prometo nada, eu xa me lo dixo. Bueno,
1: sin chimpín me has mirado a los ojos,
2: me has dicho y me has devuelto el boy del programa.
1: Me caliento y te pego unas hostias
2: junto a ti. Bellenias lo harás.
0: Hay que pedirle ahí a una cumbia de
4: Poanos,
0: de sin chimpín.
4: Poanos, si tuviéramos un poco de ansia, deberíamos hacer cuyas novas.
2: Deberíamos. Bien.
1: Esa vamos, es la actitud.
0: Juan.
2: No deberíades. No, pero dije deberíamos.
4: No deberíades.
0: Nunca era.
2: El lenguaje te traiciona.
0: Primera persona del plural. Muy bien, Xavier.
4: No,
0: si yo pasa, si eres o mellor que o pasa.
4: Non, si, sí, é porque todo é público.
0: Pasa o mellor que nós
1: pues, por eso.
4: Pero no, pero
1: eu prometo que che fago un confesionario para cando fagamos en directo de Madeira, e posta ali.
0: Si, me cago un diálogo, vou facer unha encuesta en directo. A ver se me sale, que a última saliu un regular.
2: Oremos ter dúas horiñas máis para estar na casa. Morrendo, no,
1: rascando o collón a dúas mans.
4: Non no poñas aí nada que non creo que a xente me faga bullying polas redes.
0: Non é bullying que van poñer todos
1: os que bullying, sí. Si eres o máis adorado de todos os millennials.
0: Como se faz?
1: A intriga de... Houve xente cando fomos a Castelo que dixo: por fin lle poño cara. Por fin. Non, pero dixeron: por fin lle poño cara.
4: Pero non é porque...
1: Que houve xente con ansia de saber quen eras.
4: Eu non quero que me
1: conozca. Imagínate.
4: Estás entendendo mal.
1: Eu se fora ointe deste programa...
4: Eu non
1: me la pelaría, sabes?
2: Quen será? Ampliamente.
1: Claro, quen será o que se escoita? Eu que sei, me da igual, sabes?
0: Queredes.
1: Pero non, a xente non.
0: Que siga sin
1: Juan hoxe está en laboratorio.
0: Vaya máis recreo máis que nunca, claro. Sin chimpín. Na bueno, na 26-27.
4: Vos primeiro pensades que os gallegos xuramos moito especialmente.
1: Eu muchísimo. Eu repaso no santoral, chaval.
4: Pero xurar non é insultar, Xurar.
2: No.
1: Xurar é me cago en me
2: claro,
1: madre.
2: Claro, tites un me cago en tu puta madre, que xa é moi básico, claro, pero me cago nos catro pilares da treman da terra que, claro. Que me cago en la vida.
1: Eu digo que treman do firmamento.
2: Que treman do firmamento. Que treman do ceo.
1: Me cago nos catro pilares do ceo. Que treman do firmamento.
4: Eu nunca dixen eso.
0: Queredes que siga sin chimpina 26-27? Evidentemente, ou que vai a tomar polo cu.
4: No.
1: Un me cago no, na... Non, ou non. Non fagar bullying.
4: Non fagar bullying, porque eu poñería que vai a tomar polo cu.
1: Porque eso dálle pé a xente que... Eu pondría que vai a tomar polo cu. Eu diría que vai a tomar polo cu directamente.
0: Bueno, veño,
1: pues, e non queremos que sea el caso.
4: Claro. Ou sí, ou sí.
1: Ou non,
4: ou non. Bueno, que así cumplo os desechos da audiencia.
0: Veña.
2: Pero eso, ti tes, pois un me cago nos catro pilares que treman da terra. Nos catro pilares que treman do ceo.
1: Do firmamento.
4: Gusta buscar cargos en...
1: Me cago nos prineus.
4: Accidentes topográficos, gusta vos?
2: Sí.
1: Nos prineus.
0: Pero perdón, un accidente topográfico é o terremoto de Venezuela ou é
1: no,
0: outro?
1: No.
4: Eso,
1: eso é un fenómeno...
2: Pero técnicamente sí que é accidente topográfico.
1: No, é un fenómeno geológico, un fenómeno geológico, non é un accidente topográfico.
0: Vale.
2: Cambiou a topografía, é un accidente.
1: Sí, a topografía cambiou como houve edificios de 12 plantas que agora son dunha.
0: Claro.
4: Sí.
1: Dúas solas.
0: Eso é
1: lindo sándwich misto que flipas.
4: Esto está moi cerca. Non se pode facer chiste disto.
1: Non estou facendo chiste, é unha putada, pero foi o que pasou. Había edificios enteros hortan a carón. Pero bufa, aí tuvo que morrer moita irmá xente.
4: Por que pones esta música así afecta?
0: A música
1: de Anquisa. Eu vim pola mañán.
0: Suena a despedida,
1: E pola mañán dicían, cando me levantei, no, cinco muertos.
0: Sí, cinco. Adiós líos, adiós fuentes.
1: Que tal, cinco.
0: Adiós legatos.
1: Cinco muertos e 6 millóns de desaparecidos. Porque,
2: o sea, hai un rollo.
1: Se cae un edificio inteiro, por probabilidad,
2: se cae un dos de Cerceda, hai máis de 5 mortos.
1: Medio por piso, sabes?
4: Non fale por Deus.
1: Cae unha persona por planta.
4: Oi, oxe, non fale por Deus.
1: Que moi mal os periodistas.
4: Fai falta tempo. Xa, pero fai falta tempo.
1: O sea, un edificio por probabilidad.
4: Vamos a falar.
1: Un por planta hai.
4: Vamos a falar. Vamos a falar dos xuramentos. Vos, por exemplo,
1: que moi mal construyen, tamén che digo, que era moi de ladrillo por fora.
4: Que tenga pobreza.
1: Ar fachada mala.
2: Sin hierrito.
0: Pero sabes, eso pasa moito en Perú.
4: Eu intento.
1: Porque non hai humedad.
0: No, deixa un ladrillo posto porque ti non tens que pagar os impuestos da construcción hasta que non acabe o edificio. E se estás sin recebar.
1: Pero estaba recebado. O pase que
0: caía. Pero en Perú ves que son todo ladrillo.
1: Ladrillico de seir na máis a fachada toda.
0: Sí, eso sabes, verdad? Apóyasme.
1: En Canarias construyen todo con bloque, que aquí fan os alprendes e os cierres. Pero claro, ali non hai humedad que hai aquí.
0: En Canarias non hai humedad.
1: Non hai humedad que hai aquí nin de coña.
4: Ora está de moda a arquitectura.
1: En Fuerteventura, que foi onde eu pratiquei a construcción.
0: Máis desértica.
1: En Fuerteventura pratiquei a construcción e ali o que é humedad non hai. Así gorda non hai. Hai na cando rajan casa os arrecadas os xardins, un pouco de humedad olorosa.
4: E cucaracha.
1: E cucaracha da calómetro. Pero despois, como ar de Men in Black. Que eu só ler vin, en Men in Black e en Fuerteventura.
2: En Padre de Familia.
1: Que pasan voando.
2: Te voy a rajar tanto que vas a desear que no te haya rajado tanto.
1: Pasan voando que fa un ruido como un helicóptero. E ves a xente allá, hai unha cuca. E xa cuca en Galicia outra cosa. Pero iso se vos asustar de vos.
2: Que son una
1: cuca, tío, todo. Se vos asustar de vos, que son desde aquí.
0: E vía que botaba cucal no canal.
1: Eu cuía de chancla, plas. E facía, ai, que valiente.
4: Pero é deste tipo de insectos que dando os pisas da
1: cristalas.
4: Dos
1: polifónicos.
0: Comestible. Comestible.
2: Dos croqueta, crocante por fora, interior jugoso por dentro.
1: Sí, primeiro chascan e despois fan...
4: É que a mí aquí hai unha araña rinconera que é bastante grandecha, que a mí xa dame pena.
1: Que está no medio da sala.
0: Aquí hai un puntiño con patas.
4: No, no, ese, no, ese va nada.
1: Esa pode la comer.
0: Sabedes que eso non é unha araña.
1: Si,
0: non é unha araña.
1: É un artrópodo.
0: É igual que un mosquito este gigante que tampouco é un mosquito.
2: Xa un cabaliño do demo dentro da vida.
0: No, no, no, no, no, no. O que está pegado nas paredes, que é como se fora un mosquito, pero en grande.
2: É un cabaliño
1: do demo.
0: É o que é? Ali
2: chamaselle.
0: Ah, bueno.
2: Eu tamén teño aí.
1: Pero é o que é iso que non é un mosquito?
0: É un... Hostia, non me acordo o nombre.
1: Non, estrapa,
0: non, non pica ni...
1: non, non pica, que come insectos, pero... Ese non pica, come insectos.
0: Pero non é, non
2: é, resumen,
0: non
2: é... os hijos de puta son sí. As avispas, os mosquitos
1: e as arañas. As arañas como te mordan.
2: Ai, como te mordan, nótalo, pero non... No,
1: nótalo, nótalo durante tres meses ou catro.
2: Non van activamente tanto.
1: Que, porque parece que che vai caer un cacho de sí. carne.
4: A araña rinconera
2: que te descubres un día que che falta así que tes...
1: Sí.
4: Que en galega será currunchera.
1: Araña...
0: Currunchera.
1: Araña, menos normal que non hai de botar a boca, fácil. Sí. Que se foron de botar a boca ao zorro.
2: Si botar a boca, cuidado, eh.
1: Cuidado, que su puta madre.
2: Pero se ti tes unha araña nunha esquina, ti sabes que polo general.
1: No, dali non sabes. No,
0: eu sempre digo, bueno, por menos a ver se cae un mosquito.
1: Claro. Ni che poñen huevos nos oídos, que eu sei de moita xente que pensa, vino nas películas, e que lle poñen huevos nos oídos.
0: Eu vin aracnofobia de pequeno e me quedou o trauma.
1: Nin as arañas, nin os mosquitos se poñen huevos nos oídos.
2: Araca-taca,
1: eso sí que é un peligro de araña. Na Amazonía.
4: Araña,
1: na Amazonía,
2: a ver,
1: pode ser.
2: Para a Amazonía é o bicho que ten o peixe este que se mete pola uretra.
1: Tamén.
2: Fora disso xa
1: que te viola a ti.
0: Sí, sí,
1: e non polo caño ordinario, polo outro.
2: Polo outro.
1: Di toma.
2: Polo que non esperas.
0: Tens que poñer unha pinza.
1: Cuidado, eh.
2: No, no, é que entonces tens que ir apretando, tens que ir cortando.
1: Eso tiene que ir moi doloroso.
0: Que gondiola, eh.
2: Un bicho que está diseñado como un paraguas, no, eh.
0: Ten, sí.
2: Que se metes a un paraguas, abre e aquí me quedo.
0: É como un anzuelo, como un...
1: Claro, pero como botas? Chupas para arriba, claro, para que por la boca.
2: Que chuchufa, que manjera de aire comprimido na pirola, claro, a ver se jomitas.
1: El si está en dirección pa dentro... Tens que dañar hasta que sale por riba.
2: Claro.
4: Pero antes dos humanos...
1: Eu creo que o riñón que a boca non está conectado directo.
4: Que se hospedaba ele?
2: Porque ese bicho en realidad ataca uns peixes. Pero se ve unha pirola e a mí váleme. É curioso, pero é así.
1: Este xurano me lo trajo.
4: E como echas este dentro?
1: No, metes-te por un burato.
2: Sí, sí,
1: pero despois a ricú non sal.
2: Vai bocaditos, vai dando bocaditos. É un parásito,
1: claro.
2: Va.
1: E a ricú non sal. Para atrás non ven.
4: Ai, mira, no mundo de parásitos hai as cosas máis asquerosas que podes imaginar.
1: A tenia, por exemplo.
4: Hai parásitos mariños que lle comen a lingua aos peixes.
1: Ai, sí, que se quedan como un arañón.
4: Eles despois funcionan como lingua.
1: Sí, sí, sí, que como un arañón.
4: Tiña máxima, eh.
1: Pero é un bicho peor, a tenia.
0: E cal é o peixe?
1: Que cagas unha dival de un cordón de bicho de non sei cantos kilómetros.
0: E hai un peixe que te a fémia é 10 veces máis grande que o macho, e o macho mete o dente
2: e aí queda, pasa por mal parte.
0: Sí, e empezas a mezclar co corpo da...
2: A naturaleza
0: é incrível.
2: Chegou un momento no que
1: a naturaleza diseñou un peixe para pegarse no outro. Inventou a rémora con velcro.
0: No, iso é evolución, pero non vamos a tocar se temos.
4: A evolución xa descuartizamos.
1: Este peixe é pego-me aquí, é evolución, xa sei que é evolución.
0: Pero na fémia,
1: pero que non diseña a evolución? La Pachamama.
0: No,
1: Jesus. ¿Quién lleva la evolución? Jesus.
4: Juan dixo última vez que
0: Amancio Ortiga. Amancio Ortiga.
1: Leva la evolución.
0: Sí.
1: Pois o velcro ese das rémoras quixero para algunha chaqueta. Porque se pega,
2: pero iso despega, non despega xa.
1: No, despeja, sí, pero, e non deixa marcas.
2: Falas da rémora.
1: Claro, pola na lana e non che deixa bolos.
2: Pero, por exemplo, no, porque solo hai que decir, se a evolución ten unha man que agía, ten unha man dun hijo de puta.
4: Sí, curioso.
0: Que, claro,
2: porque mira, xa, indo ao mínimo do que os creos, genera... a boca dunha lamprea
4: sí.
2: Está feita para dar cousa.
1: Sí, e o verme, e o verme...
2: E é lo menos asqueroso.
1: E o verme que diseña a natureza, e vou facer un verme para que se coma a lengua dos corzos.
4: Sí, eso
1: é... Solo no, a lengua.
2: Pues
1: non lle gustan as pezuñas, non.
4: E hai un parásito que se come os conexos en Norteamérica e que lle salen como uns gusanos dali.
0: Os zombies, os conexos zombies.
4: Que é unha cousa... Que pon pavor, eh? E esa peste chegará por outras pestes.
2: Que ao final ti pensas, dis, coronavirus.
1: Virán velutinas cargadas
2: como coronavirus, pavor, non pasa nada, es bien.
1: Virán velutinas con eses vermes nas patitas.
4: É como o fillo de Soiber do calamar de un
0: conexo. Hai unha araña ahora no norte de Portugal, non sei que puta araña é de mierda que hai, que xa está chegando a Galicia tamén.
4: Que fai esa?
0: Non sei, non quixen ler.
4: Horas.
0: Digo que ten polo cor a Ourense, a Lobios e a toda esa zona.
1: A ver se comerá velutinas.
2: Bombardeen el Miño.
0: Entonces, por favor.
2: El Miño, por favor.
1: Tranquilos, tranquilos. Que ven o verán e xa empezaron os incendios.
4: Se mata todo.
1: As arañas, no, as arañas ou son ou son
2: no, al final gracias. O gracias, hai que darlle gracias.
1: Ou son unífugas ou xa de xa de tiños de sargo,
2: arañas de fibra de vidrio. Arañas con chaquetón de fibra de vidrio.
1: Ou son arañas de asbesto.
4: Non hai nada mellor
0: que 100% poliéster.
1: No, 100% asbesto ou son arañas de asbesto.
2: O te pico, o te mato de unha fibrosis pulmonar.
4: Non hai nada mellor que un gallego.
1: Asbesto, amianto. Amianto por de fora.
2: No, pero mira, a naturaleza.
0: E por da casa Urelita.
2: Un hongo que é un puto hongo que pues no, voy mi ciclo vital va a ser parasitar unha avispa, tomar el control de su cerebro, facer que se expoña a un paxaro, todo esto co bicho consciente, que non é lo mato e me muevo. No, no, que sufro, hijo de puta.
4: Que no.
2: O sea, vamos a levar o equivalente a un humano.
4: A esquerda, pero vaya
2: no, a vamos a levar o equivalente a un humano, eu coño un paralítico e expoño a cousas jodidas. No, pero é o equivalente.
1: No, pero é verdad.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Meto menos o cerebro, espoño a que o pillo un camión.
2: Ato yo unhas cordas, fago un muñequito, son un sádico de mierda.
1: Claro.
2: É jodido.
1: Pues eso hai en un parásito das avispas.
2: E despois que me coma un paxaro, bote unha zurrada por aí e repetir. Cuidadito con la naturaleza.
1: Y que siga, que siga el ciclo de la chivania.
2: Que
0: feliz, feliz.
2: Sí, sí, no, estoy de acuerdo con eso de la naturaleza es preciosa, pero la naturaleza también acojone,
4: sí, sí, sí.
2: La naturaleza, si, mira, si mirar mucho que no es un biólogo, pero poquito que mira.
1: Y ves eso, y después compáralo con de chivania, claro. León y
2: distiña que te
1: vistes. Eran dos personas. Había un muy hijo de puta y otro muy bobo cuando diseñaron o de evolución.
2: Claro, si a ti diseñaron de miércoles a jueves.
1: Claro, vamos a hacer los animales bien. E lo malísimo. Porque hai un bichinho.
0: Viste un vídeo que fixeron tipo Rei León, as excavadoras, non sei que marca era, non era Caterpillar, era outra. Facían como fora o Rei León.
1: Ay, no,
0: que collían a unha excavadora, unha máis pequena, aí abaixo nun monte había unhas que facían a reverencia a capala.
1: Ay, vídeo,
0: bueno, ao xeo topo, vai che flipar, puta pasada de vídeo.
4: Eu hoxe vin que a natureza, ademais de ser mala,
0: ¿A qué?
4: A natureza, aparte de ser mala,
2: no, mala no.
4: Mala, sí, sí.
0: Non é mala, é cruda.
2: É jodida.
0: No. Malo implica un valor moral.
4: Sí. Favorece.
2: A naturaleza encontrou os camiños, ainda incluindo os camiños hijos de puta.
4: Escoitade agora que vos vai doer.
2: Sí, sí.
4: Favorece os leóns que, como Juan, os leóns con pelazo.
2: Eso é o máis chungo que te pareceu. Bueno, mira, prefiero...
0: Joder, madre, non sabes nada.
2: Claro,
4: pareceume.
2: Xa vi está dicindo, mira, prefiero un peixe na pirola, este é o palazo.
4: Pero pareceume que un pobre león que teña como
2: coño, pero é que un
1: pelazo eso pasa,
0: porque empatizas.
1: Pero eso pasa na película, non é? Botas antes ao do flequillazo que ao león sin melena.
2: Pero o león con calvo e con carto a mellorando
1: que... O león non maneja billete, claro, nin anda en coche.
4: Eso é super machista, claro. Decir, sabe de loro? Retirado.
1: A leona, que non ten melena neste caso. Si maneja billete.
4: A leona ves non lle gusta.
2: Pero ten uñas detrás.
4: A leona que lle gusta é o pelazo da
1: claro.
4: do león. Que se deixa así como
2: a leona, porque... a leona que cando o león

0: Claro, como unha verbaña,
1: claro, pues follaros a todas.
0: Claro, unha verbaña en dúas llenas.
2: El león perfecto.
0: E falles, grrr. Veñen dúas llenas e falles, grrr, grrr, e xa está. Ou porque pola mañana se ponga a fer, e se escoitar non sei cantos kilómetros, xa fixo choio. Non, mas non. Son os larchans, os leóns.
2: Sí, a verdad que sí.
0: Hombre, tamén con ese pelazo, ten moito tempo a peinar, eh.
2: Pero que resulta...
0: Pa sacar os nudos a esa malena.
1: E os piollos,
2: me cago. Sei que se identifican que é o contrario de nós, porque supostamente os homens que teñen máis calvicie teñen máis testosterona. Pois supostamente nos leóns, non. Ali a testosterona axuda a hacer pelo pantén, disque.
0: Pois hai que volverse león.
1: Bueno, agárrate eso, si quieres.
0: A ver, a que andar a catro pasos.
1: Que queres que che
3: diga? Eu átome aí, superba.
0: Eu átome, pero non. Eu estou esperando que algún ointe monte unha clínica de inxertar pelo e me promocione. Me diga,
1: insertar fliquillos.
0: Pago chueu.
1: É que me son experto, pues, solo de aquí pedía.
3: É que aí o problema está no precio, porque os turcos ainda usan pelo a pelo.
0: Claro.
3: Eso a ver se si inventan a máquina de coser que che pase a cabeza.
0: A trilladora. Claro. Como as de sumentar no millo. Ora aí, hai máquinas de sumentar no millo de 20 rejos que sumentan con inyección de aire, non sei que, contan xa semillas por hectárea, non hai unha puta máquina que che sumente o pelo. Estarme dicindo en serio que non pode inventar un casco que tipo a en semilla, che.
2: Claro, pero quedas como unha muñeca. Quero dicir,
0: vestida de azul, con su camiseta e su canesuda. Hai
3: que plantalo bravo. Non podes dicir que respire.
0: Se teñe que ir azul, vou de azul. Quédame millón negro, para vou de azul.
2: Que é este, unha plantación de eucalipto.
0: É a mí que máis me dá como unha muñeca. Pero teño flequillo, podo soplarlle.
1: Seguramente acabarán inventando un pelo artificial.
0: Podo soplarlle.
3: Feito de pelo artificial, xa está que son as pelocas.
0: Claro.
1: No, pero que se implante, que se absorba.
0: É que me dio vendaval, é un día de calor.
1: Creo que chuquitan de aquí atrás, o do cu.
0: É un día co que eu sudo, dicirme, cago no pelo de Dios.
1: Que
3: Calvo,
0: para que puxen esta mierda, como é que estaba careco.
3: Quem fora calvo? Pois rápate ti, rápate ti, todos os collos. Rápate ti.
0: Como costou?
3: Claro, normal. Vou cortar agora.
0: Non, ves, gustaríame ser sementalo para rapalo.
2: Sí.
0: Pero que se me vexa, pero que se me vexa o nacimento, non así.
3: Uniforme,
0: que
3: se me vexa, todo uniforme.
0: Claro, que se me vexa o nacimento como se fora unha plantación de colitros pequenos.
2: Pero podes te hai fulanos especializados, fulanos especializados en tatuaxe de calvos.
1: Fulanos.
3: Claro, un putiño.
0: Pero para que?
2: Porque justo que todo
0: fulano, sí, claro, son calvo. Son calvo, é para que non se me note que me poñan puntos na cabeza.
2: Sí.
0: Que cando me medren os outros,
2: xúroche que queda.
0: É unha semana non pode ir ao pelo que quero e teño puntos a malo outro para arriba.
2: Dixo,
0: "No, é que gripolle." Poi a máquina na mitad, como teño tan vasto. Cada día, teño sí, pelismo claro. Tan vasto que gripolle a máquina na mitad.
2: Eso claro. Es verdad que tens que rapar todos os días.
0: Si no que me tatúo así por aquí a volta do flequillo, a lo Superman.
2: Pero é como os calvos que se afectan todos os días, tenías que facer eso, coño. E terías o pelo tatuado, parecería que tenías que estar rapado.
0: Pero non me interesa eso.
2: Bueno,
0: eu quero ter pelo gordo, ou non. Sí. E non... De véndete la cabeza 200 anos sin tocar gorra, si che pica no terrasque.
1: Ahora mismo en no punto científico no que estamos.
0: Se inventarán a pastilla. Han inventado en algún momento inventarán a pastilla,
1: pastilla que creo que ten.
2: Hay un
1: efecto secundario.
3: Ay, Juan.
2: No.
0: É igual, cando aparece a mí xa non fai falta.
2: Juan,
0: levo a tomar. Xa non queres. Me capou do outro lado. A pastilla para o pelo.
3: Os efectos da pastilla son a larga, eu teño corte, non
0: para.
2: Juan, levo tomando 20 anos casi.
1: No. Pero ti non se me llamaron unha rebaixa de testosterona, eh?
3: Pero pistoneas.
1: Pistoneas. Este.
2: De momento funciona.
1: Pues mira, non vou dar datos.
0: Unha filla
1: tena. Non vou dar datos.
0: Unha filla tena.
1: Por respeto, amor e cariño a tu persona.
0: Unha filla tena. E Juan tamén con ese pelazo, así que mira.
1: Eu vamos.
0: Non vai como nos leo, non é compatible unha cosa que a outra.
2: Pero creo que peor que a natureza son os galegos, porque os galegos ahora que ya de que hay.
1: Porque non son naturaleza.
2: Non son naturaleza. Eu creo que somos unha especie alienígena.
0: Eu creo que
2: non podemos ter tanto asco a nos aterra.
3: Por eso comemos o pulpo,
0: se ve, igual somos alienígenas, igual que os egipcios, eles facían as pirámides nas cierras cun metálico dunha cama. Somos a mesma especie.
1: Prácticamente, se ti colles o ancho do Somier, mais o e calculas a distancia alfa Centauri,
0: a proporción
1: galega. Claro,
3: hai 722,000 millóns de
0: Somieres. Tipo dous Somieres arrimados. A 45 grados e da ancha proporción áurea. La espiral de Fibonacci, justo no cruce, coñe a espiral de Fibonacci, níquel. Níquel.
1: Se ti contas as voltas que ten cada muelle do Somier e multiplicas por circunferencia a distancia ao saltar, da a luz
0: a volta do alambre, do cable do pastor, no aposti, claro. E é a proporción áurea.
2: Digo vos por que dijo esto.
3: É o número de pita en oculta, a receta perfecta para facer o pulpo.
0: É a proporción.
3: Vai así todo en
1: serio. Nalgún punto?
0: O pico en 6 dígitos, 3, 14, 19. É a proporción de sal, pimento.
2: 3 de sal, 4 de aceite, o máximo.
0: É sal, pimento, é aceite.
1: Nalgún punto tan.
2: Ah, bueno, non será. 3 de pimento, 1 de sal, 4 de aceite.
0: Claro, pode ser.
3: Ay, ya, pachapo,
0: anda aí,
3: casi cosa. Porque nos faltan decimales.
0: Non, non. Non fixamos as pirámides porque non nos dio a gana.
2: Bueno, que dixo é porque vi un vídeo que salí
3: porque no,

0: picada pedra.
1: De castros, castritos.
2: Viuse un avistamiento de un oso, porque están invadindo agora para aquí.
3: Son unha plaga.
1: Para aquí para onde?
2: E os mensajes.
3: Aí van os detrás.
1: Pero non está o oso.
4: Claro, no.
3: Oso.
2: Osos hai non sei moito.
3: Claro.
1: Pero onde foi ese avistamiento que dixeste?
2: Lugo.
1: Lugo capital. Como os jabalís, entre na cidade xa.
3: Na muralla.
1: Saludando.
4: Sería un lucerse peludo.
3: Ali onde a catedral.
2: A cara só o courel. E os, pero que as mensaxes.
3: Como foi o Ar de Lucus, foi ali.
4: As mensaxes seguro que foron matade ou este
1: as copetas. Onde estaban?
2: E que había dous que eran como rollo, non me acordo exactamente, pero era como.
4: Que seguro que era a Paul.
2: Despois vai pasar como cos jabalís. Pero vamos a ver.
4: Unha plaja.
1: A ver.
2: 300.
4: Mira.
1: Vamos a tirando ao alto,
3: Si, hai 300 no, na cornisa cantábrica.
1: En Galicia, España, en Europa.
3: Galicia, creo que hai censados 7.
2: No,
3: que ten todo ano en Galicia.
1: Con derecho a voto.
3: Sí, que ten
1: todo. Cinco votan a
3: Dentillo de Sarco. Que ten todo ano en Galicia, hai 7.
1: Partido Solar.
3: Son unha
4: plaza. Outros dos son un rojo de mierda.
3: Un mataron hai 10 anos, na 6.
2: E outro poñía, non sei que rollo, de que se iba, que había que dar axuda xa aos jandeiros. Pero se non, se ainda non empezaron.
1: Bueno, preventivas. Tirame 7.000 euros preventivos.
3: Se ainda non se viu un oso que comera unha vaca na vida.
2: Bueno, pero, escuse, pero nun futuro, pero.
1: Ah, no, pero bueno, en lo coral teñen as colmenas con pastor eléctrico.
2: Bueno,
1: porque ellos vai, porque vai, mel, evidentemente.
4: Bueno, igual que los señores. Eso vai máis veces o pastor ca colmena.
2: A ver, na súa época, era verdade, había as erizas, non sei que, bueno.
3: Que eran redondas de pedra.
1: Ah, sí, que eran, sí,
4: pero,
1: sí, é verdade.
4: Ainda poñéndonos no suposto que pasara como o jabalí,
5: tendría gracia.
2: Ainda falta tempo, eh?
4: No, o sea, posiblemente non vexamos porque non crían a ritmo.
2: Non crían a ritmo.
3: Non dan os corzos.
4: Claro, ti.
3: Non dan os corzos, chegaba á plaza que queren que sean os cazadores, porque ven o verme este e vai nos fusilando cada 10 anos. Cando o corzo repunta, ven o verme, ata clapa,
1: vai. El equilibrio.
3: Claro, la chihuahua.
4: Claro, pero ti o jabalí velo, sí. E ves, jabalí dos grandantes e 8 pequenos. Non vas a ver de repente dos osos. É 12 detrás,
3: porque
4: vas a ver un con suerte. Pues can... Dous, se nos volvemos locos, sul.
3: É a locura, tres.
4: Tres,
3: para algún morro.
4: Bueno, porque esa osa era... Sí. Un vergel.
1: A xente tan lle medo que pase como pasou co lince, que agora está espeso.
3: Sí, bueno, plaza.
1: Está empezando a facer batidas.
3: Ahora está vendo accidente na A4 cara a Andalucía por apartar dos linces.
4: É que agora se botan xa para dous, tens que volantear e pisar
3: os dous. Botan xa sol ali no asfalto da autovía. Tan loco.
1: Botan xa os coches.
3: Saltan xa os limpia para brisa.
2: Borri de vos,
1: pero hai
2: un pueblo, non sei se de Castilla.
1: Será culpa de
2: unhas Castillas ou Andalucía, que estaba xente moi alarmada porque o lince había un cerca dun pueblo e cazaba jatos. E a xente empezou a dicir:
4: "Coño, pois que os jatos espabilen."
1: No, efectivamente.
4: Se o que os cazara fora o cando pedir, importaba ya.
1: O gato fai moitísimo dano ao ecosistema natural, moitísimo.
2: E aparte a función dos
4: linces,
3: espera, gato con gato.
1: Desplazan outros depredadores. Agora está espeso de coellos.
3: Espera, gato con gato, non é racismo. Son
1: por felinos, se cruzan, el gato definitivo.
3: Son felinos, claro, os dous.
4: Os gatos pequenos recinto la diferencia entre felinos.
3: Mañá escapa un león do zoo de Madrid e caza un lince, felino con felino, esa é la chigüeña.
1: Eso, claro, que vas a decir aí.
3: Escapa un tigre, pégase con león e gano o tigre,
1: é como cosque.
2: E teño que decirvos unha cousa peor que non sabede.
3: Que?
2: Sabes un tío que vos diga chapa con lince boreal que decían?
1: Ah, sí, que ao final era verdad.
2: Era verdad.
3: Que iba a ser verdad.
1: Que sí, que era.
2: Quedan dous telediarios para que veñan bolquetes de lince
3: boreal. Camión de traxe.
4: Lanzados en aeroplano.
3: Camión de traxe. Pim, pim, pim. Bascula, José.
2: Y o lince boreal.
3: Vamos para taberna.
2: O lince europeo, o lince boreal, é grandete, eh. Que se chamaba.
1: Era tocho.
2: Pero si levan.
3: Se levan chocando nas
4: quitas. Pois a mellor é o que necesitamos por ciclistas.
3: Levan levan chocando nas quicas para incubar juegos de Eurogallo. Non sei cantos anos. Botaron unha rolada.
4: Será porque o raposo me deu farto.
2: Un artículo do científico dun dos que está facendo no centro ese, non foi así.
4: Dixo, non vamos ver
2: isto.
4: Tirá burro ao raposo de
2: antes. Escoitade, mongoles. Resulta que non contaban con ter unha rolada tan grande.
4: E dixeron, como remos guardos.
3: E xa, ábrelle.
2: No, non as iban a votar este ano. Pero como tiñan tantos, dixeron, vamos a fazer unha prova de, porque supostamente teñen que dar unha especie de unha fase de asalvejamiento para que o bicho se acostumbre a chiveña,
1: claro, tal. Para que non, espera espera a man para comer.
3: Claro, hai que salvajar unha galiña. Mete os tiras a comida no medio dun garbal e que a busquen. Xa, pero, a chiveña que necesita unha galiña.
2: Si, sí, pero si curujallo, se non sabía que había depredadores, non es non aparta el.
3: Era que aquí botas un can dentro do cierre desde pequeniño,
4: pero sin dentes.
3: Un lince.
4: Un corcho nos dentes. Que agarro
1: polo pescozo, unha carretilla como os toreros. Unha carretilla con forma de cara.
3: Un cara de gato.
4: O sea, que é verdade, se non toreas o ouro gallo, extingues.
3: Eu creo que se empatara...
1: O millón está destinado a...
4: Por que
3: non facemos corridas de ouro gallos?
1: Corridas de ouro gallos?
3: Toreamos...
1: Para que non se extingan.
3: Claro, toreamos o ouro gallo. Despois, que o millón no monte non escape a banderillas, porque non hai. Pois habrá que banderillar cun jato.
1: Pero este pájaro está hecho para sufrir. Está nacido para sufrir.
3: Habrá
1: non temos ningún.
3: Podes poñer acento madrileño tamén. Podes banderillealo. Podes banderillealo cun jato.
1: La gaviota esa.
2: Todas as nacionalidades históricas deste país
1: non sufre, non tiene sistema nervioso central.
4: Podemos. Son inventos de los ecologistas, los biólogos y los científicos, que son todos unos rojos hijos de puta.
1: Como Pedro Sánchez. Pero tienen los días contados.
3: Pero vamos, eso vamos.
4: Porque mira. Viene Vox.
3: Mira, vamos, montados
1: en un... España cristiana y no musulmana.
3: Montados en un lobo. Vamos, montados en un lobo.
4: Musulmana.
3: Banderillámoslo, como se dija, con un jato o con un lince. Clavamos de linces aos urogallos. Bien. E ao final o urogallo aprende a escapar da xente.
2: O señor
3: do lobo a merdo.
1: E enriba de todo unha cabra bailando.
2: O señor este decía que...
4: Zurrarlle cun linz, agarras o linz por claro.
3: E ti vas... Tens que ir montado nun lobo. E rejonealo o urogallo.
2: O señor este decía que era prácticamente un éxito que sobrevivira a unha. Non contaba ni que...
3: Carallo pa o éxito.
1: Lo hemos petado. Sí. Lo hemos petado.
4: Dixo, los oro, nacimientos en los años 1700. No,
3: dixo, ahora o urogallo como espermatozoide. O caso de votar moito se que chegue un.
1: É como colisionador de drones. Creamos un electrón durante unha fracción de millonésima de segundo.
3: Ahora,
1: éxito total.
3: Ahora, po ano...
4: Éxito
3: total. Po ano votan outros 70. Sobrevive outro. E cruzan os dos urogallos. Ti que é? Seu macho, pues tamén, bueno, hasta pasado o ano que ven, venga.
1: Uroqueillo.
4: A tempo de guerra, cualquier cosa
1: sincera. Claro, a hola, yo soy un uroqueillo. ¿Y tú?
2: Vamos, Raposo, ali, sí. Pensando que era Uber Eats. No, por favor.
4: Dixo, que gusto.
3: Dixo, Raposo, eu cando chamei a
4: todo. O último no comeu porque dixo, tou fartiro. Eu non podo comer este ritmo que estou notando de ojos de peinxarse.
3: Dixo, Raposo, a mí este xa non me entra.
4: Claro, dixo, estaba vendo tope.
2: Bueno, supostamente...
4: Que non sei se comían un colchón de tanta pluma.
2: A verdade é que teñen que supostamente facer un pouco de genocidio e matar a depredadores menores, que hai moitos, porque non hai depredadores maiores que coman os depredadores... Que todo.
3: Pero a quen depreda un urogallo? Unha miñoca?
2: O urogallo comeno todos.
1: Claro, urogallo, la mierda. Pase como o coello. O coello comeno as, claro, serpientes, os paxaros, os raposos,
4: claro, río,
1: raposo,
4: as pestes, outros coellos.
1: As pestas, outros coellos.
4: Outros que, como teñen unha pelea, cómense entre eles.
1: Claro. Meten o dente bien,
3: O urogallo come...
4: Nos tuveramos os... Se arrancaban os huevos entre eles. Iban directamente. Arrancaban os huevos entre eles para ser o único macho.
3: O urogallo comes entre eles, que son galiñas, ao final.
2: Claro.
3: Como sangre unha te bora...
1: Galiñas premium.
3: Ese dijo, che, soltaron un 70.
4: Te vas a comer esa sangre.
3: Soltaron un 70. Rascouse unha ala no transportín... E depredáronse entre eles. Porque despois
4: o chegaron ali a nos ceibaros, sacaron, claro. Venga, pobre,
1: como os tiburóns, detectan unha gota de sangre, claro, a 6 km.
3: O do lado estaba salpicado de sangre, pues vamos picar este.
2: Pues polos para eso, son sanguinarios.
3: Claro.
2: E matan o irmán.
4: A ver.
2: Que naceu da mirma.
3: No, manchalos de sangre, cómese. O sea, o bicho vai andando, van comendo por detrás. Tamén que capacidade de resistir as tripas a rastro. Que non ten que ser... Non ten que ser cómodo. Que a estrutura ósea dun...
2: Que non teña aldea, non o creo.
3: Claro. Que a estrutura ósea dun polo. Que tens sempre máis vuelo cara diante e cara atrás. Levar as tripas a rastro, ten que dar un andar moi incómodo.
2: Se non o ves, non o crees, pero se
3: te... É un tanche dous días ou tres, así que as tripas a rastro.
1: Son duros,
3: E vañe picando as tripas hasta que explotan, porque depois xa hai a chigüenia dentro. Claro. Xa hai vermes, moscas, xa hai un pouco de todo.
4: A ver, la muerte é a mellor salida.
3: Claro, non hai erizos. Así foi a galiña de Laura Ñón que se ganou.
4: Claro, tamén se ha dito que na galiña xuntouse o malo da selección natural e o malo da selección artificial. Claro. Así, te llega a mala hostia un dinosaurio e a cabeza que lle deixou a selección
3: tamén esta. Tamén che dijo.
4: Que está o bicho que...
3: Tamén che dijo.
4: Que ves que detrás de esos ollos non hai intención.
3: Tamén che dijo.
1: Que hai vacío.
3: Se a galiña... Se a galiña chega a voar...
4: Ay, bueno, olvídate.
3: Cuidado, Se a galiña chega a voar... Non sei se non comerían as palomas ao vuelo. Cuidado.
1: A galilla te revolve. Imagínate unha galilla.
3: Boa unha aquí. Fan un
4: planea.
3: Un voladito.
4: A galilla planea.
3: Tamén ardo galiño.
1: Salta e tarda en que?
3: Si lle puxas. Ardo galiño, se lle puxas co pé algo por detrás.
1: Sí, ten así ese... Ahora, perden 60 plumas.
3: E van apuradas e coñen algo máis de bueno.
1: Non están feitas para
2: nada. Para nada este tipo de prácticas.
3: No, pero si lle metes presa, coñen algo máis de empuje. Igual 20-30 metros, bueno.
2: Como unha pedra,
4: Eso sí, despois esperan outra vez a que se acerque o depredador.
3: Si, agáchense. É que si o gallo fai igual que a galiña. Apúralo un poco, ¡ah! Pero, ¿qué no quieres aquí ya de donde predador?
2: Pero por eso necesitan, claro, esa parte de salvajalas, porque si no, supongo que sentirán como jaliñas, vivirán.
3: ¿Qué salvajalas?
4: No, acerca su raposa, Eurogallo dirá, modo forno.
2: Claro.
4: Entrar ben, modo forno.
2: Esperarán ao mío.
3: É que ponense na postura que donde fan o espeto.
2: Metía con este cos, por exemplo, cos pandas que querían reintroducir, vestíanse os chinos de pandas
1: para
2: que tal.
3: Pois, pero si o panda é un bicho que busca a morte cada segundo.
2: É que hai teorías.
1: Pero cando llenan os paxaros as crías de águila, cosas así, fan un camán, un disfraz de águila,
3: dañes de comer os carros, que o panda ten depresión. O panda é un animal que nace con depresión.
2: Sabes que é unha teoría que...
3: E queres matar.
2: Que os inventaron.
3: Porque é un bicho que intenta morrer todo o tempo.
1: No, quere pasalo ben. Sempre estaba dando volteretas.
3: Sí, entón, volteretas
1: no. Cae, sube,
4: o panda é un oso porrero.
3: Claro. Sí. O panda é un oso porrero. É un oso que lle gusta escalar, pero é torpe. Entonces,
2: como non, si va.
3: Non mide que unha pola de bambú non trema de 200 kilos.
4: É como ser desactivador de explosivos e ter TDA, non?
3: Tamén che digo, deben ter Juaso gordo.
1: Quedan 35 segundos. Vamos a despedirnos todo o mundo.
2: Aguantaré si falar 3 meses.
4: Pues este programa foi maravilloso.
1: Estuvo moi simpático. Xavier, o 84% da nosa audiencia quere que quedes.
2: Pero se votan 6 non vale. Ala.
1: Hostia, votaron 100.
2: Por si acaso, queremos moito, paseiros xirais.
3: Votaron 100, o sea, 84.
1: E outra por risa.
3: Palme, si non vai dicir má familia.
1: Hasta o segundo, xaves de outubro.
2: Vemos nas ondas. Yeah.

O sol mergullase no mar. Alí, ao fondo, tras un horizonte laranxa, incendiado nos seus últimos momentos. Na beira, unha serea mira máis aló. Tenta atravesar coa vista esa liña que define o límite do coñecido e o separa daquilo que, polo de agora, é solo unha posibilidade. A auga está fría. Chegou o outono. O vento sacude o seu cabelo. As ondas bican as rochas e caracolean espumosas nos seus recunchos. O Atlántico fala co seu murmurio e ábrese ante ela, formulando unha pregunta. Soña con cruzalo, con chegar a outro lado, con deixar que as correntes decidan o seu rumbo e confiar o seu destino ao Oseo de Yemayá, nai e deusa do mar. Emigrar, partir, tamén é iso. Aprender a vivir entre dúas beiras. Levar unha terra dentro, mentres aprendes a habitar a outra. Deixar que a túa identidade se construa, transforme e se deixe permear. Cruzar, en definitiva, un horizonte. Leva anos explorando precisamente esta franxa fronteiriza dende a investigación, a experiencia e a creación literaria, artística. Naceu en Pontevedra. É historiadora da arte, investigadora, educadora, xestora cultural e artista multidisciplinar. A súa traxectoria abrangue museos, arquivos, festivais, proxectos culturais e escenarios. Pero hai un fío que une todos eses lugares. A necesidade de rescatar o que permanece agochado e atopar novas maneiras de darlle voz. A súa investigación sobre a memoria, a tradición oral, a migración e a identidade levouna a atopar na música unha nova linguaxe. E de aí emerxe Moon, unha serea cósmica atravesando o Atlántico. Unha criatura híbrida que recolle cantigas, arquivos, memorias e sons de aquí e de alá para mesturalos coa electrónica, ritmos urbanos, percusión e paisaxes sonoras. Unha viaxe que comeza en Galicia, cruza o océano e regresa transformada, cristalizada, en Atlántica. Unha obra de folktrónica que é, ao mesmo tempo, investigación, ritual, catarse colectiva e experimentación. Ter un micro diante é unha responsabilidade para ofrecer un discurso con fondo e non só con forma. Para falar de cousas serias non sempre hai que ter un ton vehemente, pero sí consciente. Se consigues prender a alma, algo do que dixeches vaise quedar prendido dentro, dixo Moon nunha entrevista. Hoxe, en Saficonas, convertémonos en sereas dispostas a acompañar a Moon na súa viaxe e a cruzar con el o Atlántico para prender algunhas almas.

0: Bo día. Bom.
1: Hola, Caracola.
0: Caracoleando estamos nas rochas.
1: Sí, uy, qué bonita. Mañá para estar nas rochas da Coruña.
0: E tanto que sí, además con ese pelo de mar que me traes tan bonito.
1: Sí.
0: Contanos algo sobre este tema que acabamos de escoitar, que é unha fusión brutal, pero quero que me conteste.
1: Vale, bueno, pues esto foi un dos temas de Atlántica. Sí, precisamente un pouco aí estaba xa mergullando nesa intro de, pois, como non podía ser de outra forma, o título deste primeiro álbum, non? Hai antes outros EPs. E chamase Migrazón. Entón, bueno, hai xa o videoclip tamén e demais, e como ben di o título, pois ben de iso, non? De un pouco que é o que te motiva a migrar, non? E que tamén motivou a outra xente a migrar, porque as causas foron e siguen sendo as mesmas.
0: Migrazón, acabada en M.
1: Sí. Uh-huh. Bueno, un xogo de verbas. Casi todo ten bastante... E todo ten un porqué en MUM, eh? Si é verdad que ás veces nas entrevistas quen é un pouco curioso, curiosa, non? Pois ao final vai chegando a iso, que tamén é o que me gusta, non?
0: Claro.
1: Hai diferentes capas e... un pouco o da consciencia que non ten servemente, pois aquí un pouco o mismo, eh? Hai moita maxia,
0: uh-huh.
1: E a maxia non ten por que ser evidente, de feito.
0: Temos entendido que esta peza folktrónica experimental, uh-huh. Que costume, tiven que ensayar para pronunciar todo isto, parte dunha investigación, nun museo sobre Perfecto Feijó.
1: Sí, a ver, non solo, pero, bueno, eu basicamente, como comentabas, son culado en Historia de Arte e aí andaba eu nunha destas becas da Diputación no Museo de Pontevedra, sobre todo agradecer precisamente o equipo do Museo de Pontevedra, máis que nada, que é increíble, e especificamente a Cristina Chave, e a partir de aí, bueno, foi que descubrín, a min tocoume, poñerlle orde o arquivo Feijó. E, bueno, casi todo o mundo coñece por o Loro Rabachol, que é outra historia, unha cousa, é unha historia do entroido, pero que ten este señor, que aparte que había un movemento masónico super interesante na Galiza a principios de século, pois xunto con outros intelectuais recuperou moita da nosa tradición, e non só que a recuperou para tela aquí, sino que recuperou para movimentala por onde precisamente estaba ao maior público deste tipo de folclore, ¿no? Que era precisamente na migrazón,
0: na diáspora.
1: Exacto.
0: En Atlántica recolles a memoria desta diáspora galega, precisamente. A propia historia da túa familia está atravesada pola emigración a Brasil e a Uruguai. Ademais, neste álbum colaboras con Carlo Jurancelli e Facundo Fernández Alberdi. Os dous son músicos argentinos, pero teñen ascendencia e raíces galegas, como a nós. Como se entrelazan esas historias persoais, familiares, pois coa construción dun disco tan etéreo, se me permites a definición?
1: Sí, jo, pois gústame que dé como esa sensación de pois non sei, de néboa, quizá, pero ao final, o que ti dicías, que eu teño familia de migración. No, é que temos todas.
0: Temos todas. E todas entón, somos.
1: Claro, entón, por iso, o de migra son, con M, evidentemente hai unha vontade reintegracionista, etc., e cuestións políticas, hai encubertas.
0: Como nos metamos en temas lingüísticos.
1: Tamén, aquí cada quen, xa se me veu plumero, entón non pregunto.
0: Moi ben.
1: Pero precisamente o de migra son é polo sí. Tema de somos migras.
0: Somos migrantes.
1: E que é un son migrante, non? Fai ese xogo, precisamente. E Carlo ten o seu avó, bisavó, perdón, de Compostela, pero que o caso de Facu, o sea, seu pai é un dos directores de Xeito Novo. Xeito Novo,
0: wow.
1: Para quen sepa un poquinho do que é a migrazón e tal, é unha das bandas de folclore en Buenos Aires máis importantes que houbo e hai. Entón, claro, el xa ven de toda esa tradición que ao final ten dentro, e ao mismo tempo, obviamente, toca percu, latina, candombe e tal. Ao final, estes ires e vires, todas estas ondas que van dunha beira a outra do Atlántico, pois están dentro de nós, ¿no? E tamén nós, na nosa folclore, temos ritmos que veñen de lá. E moitas veces non somos conscientes diste ir e vir. Quizá cada vez máis, non? É un pouco a premisa con esta investigación feita música,
0: sí,
1: que o fagamos máis consciente, non? Que non nos esquezamos tan cedo de que tamén nos fomos fora. Entón, por iso tamén ter máis empatía con quen que ir a vir.
0: Aparte, penso que a migración non é solo marchar a 10.000 kilómetros da tua casa, sino incluso a 150, coa imposibilidade de poder volver sempre que queiras, non? Iso tamén é emigrar. Ti veches que mudarte a Barcelona por razóns profesionais. Que significa para ti ser galega cando esa identidade tamén está conformada dende o desarraigo, a mestura e a distancia?
1: Uau, pois sí. Un pouco precisamente por iso, inda que eu xa viña con este xermo, estas investigacións aquí na Galiza, pues, para dedicarme ao tema cultural, por iso que me fun a Barcelona. Pero claro, ali non son eu con miña historia, é que haiche unha morea de xente tamén con moitas historias, e ao final todos migrantes, moitísimos tamén artistas, e como te digo tamén moitos que ao final, querendo sen querer, pues, están vinculados a nosa terra, ¿no?
0: Claro.
1: Entón por iso a min empezoume tamén a ter máis sentido falar de galeguidade, non tanto de sermos galegos ou galegas, ¿no? Porque a galeguidade ao final é este territorio expandido que é a nosa cultura, que vai moito máis aló do que agora mismo é Galiza, ¿no?
0: É Galiza, claro.
1: E claro, estou super enfocada con Latinoamérica, porque ao final é un ir e vir constante. Por exemplo, no Centro Galego de Barcelona, que estive tamén traballando ali, e ainda estou en colaboración, o a profe de Venezuela, de baile, canto, e o profe de lingua de México, ¿no? Entón é como fácil, quizá, nunha cidade con tantos ires e vires, ir dándote conta que, ei, ¿no? O final tamén moitas veces estando aí no centro, viña case sempre xente de Argentina ou de Uruguai, tamén temos unha comunidade inmensa en Suiza, ¿no? É como ter conta desta nosa cultura que está nun territorio expandido.
0: Expandido total, espallado. Sí. Estábamos aí con esas dúas palabras sinónimas na cabeza, ti con unha eu con a outra. Galeguidade e atlantismo.
1: Exacto, aí Lois Pereira a tope.
0: Digamos que serían os dous conceptos que son verdadeiramente importantes para ti. Como se integras no traballo que faz?
1: Pois un pouco tendo en conta estas relacións, ¿no?, con estas outras latitudes e outras historias que tamén son nosas, e que tamén foron o berce pa o noso propio nacionalismo. Que sei, a ver, non podo non falar de Beiras cando foi onte e morreu.
0: Uf.
1: Entón, non só el, sino tamén Castelao, etcétera, etcétera, etcétera. Todo o noso nacionalismo, ao final, pa ben ou pa mal, xa sabemos os motivos, estiveron fora, foi alá onde se puideron desenvolver, non? E creo que tamén un pouco esta homenaxe non só aos grandes persoeiros, sino tamén a todas esas voces anónimas que preservaron a nosa cultura, mentre aquí non se deixaba facer na nosa cultura, non? Eso tamén un pouco o que me motiva a min,
0: claro,
1: a empezar toda esta investigación.
0: A parte desta investigación da que estamos falando, de Atlántica, con esas dúas as, verdad? Tamén tá ese xogo, con esas dúas as mayúsculas, tanto de inicio como de fin. Entendo que tamén hai moitísima intuición, emoción, da que xa estamos falando, experimentación. En que momento deixas de investigar e comezas a crear? Ou é unha mezcla todo? Como
1: ve? Isto é como a vida. Non pide permiso, non? A ver, eu veño sobre todo de feito me defino máis como investigadora sonora e performer, porque vexo que senón hai moitas facetas de min que ao mellor non se visibilizan, non? Cando hai que piñar un título, por decir así. Eu veño moito da rúa. De aí é que non só de facer recolleitas ou así, que iso aquí obviamente hai maestras, ¿no? Mercedes Peón sempre na mente, por exemplo, sino ao final de cumbia, de bullerengue, de moitos outros ritmos latinos, ¿no?
0: Bullerengue, contame un poquinho diso.
1: Sí, bueno, eu llevo moitos anos estudando ritmos latinos,
0: sí,
1: principalmente afrocolombianos, a verdad, ou afrobrasileiros, en fin, afro. E claro, a mí o que me conecta é que ten ese mismo punto de mar e de mulleres. ¿no? Igual que na Galiza, pues ao final neste, nos cantos era o espazo onde se nos permitía ter voz, ¿no?
0: Sí.
1: Que me encantan, por eso moitas das cancións que están son elelelos e son cantos que veñen de Sela. Bueno, xa é outra historia, ¿no? Pero o Bullerengue ten un pouco esa mesma forza, ou os cantos do Pacífico, ¿no? Son cantos de mulleres super guerreiras, ¿no? Que bueno,
0: agora, non,
1: contan o que non se pode contar.
0: Non escoitar o estilo, a palabra, xa teño deberes para esta tarde. Porque, bueno...
1: Claro, estas cousiñas están un pouco aí, todas misturadas,
0: claro,
1: ¿no?
0: Hay algunhas que teñen, por exemplo, me dís cumbia, vais a unha cabeza clarísima, a cumbia ou o merengue tal, pero claro, sei que hai un montón de estilos por aí que o mellor non son tan coñecidos, digamos, o nome do estilo, pero seguro coñecemos cancións dese estilo. Ainda que non sepamos o nome,
1: sí,
0: de o que estamos escoitando, non? Entonces, sí, a min, bueno, sabes que tamén son un pouco friquitas palabras, como podes ver, quedome con esta para buscar un poquinho máis de info. Vamos ao directo, Mum. Definos os teus directos como unha especie de ritual no que a música, a voz, a percusión, a electrónica e a presenza do público xeran algo máis que vai máis alá do propio concerto. Que papel xogan naquel ritual a conexión co ancestral, co que verdadeiramente somos, dende esa dimensión máxica, non? Que atravesa o teu universo?
1: Sí, pois toda, o sea, o de é un ritual. Básicamente chegar a esta definición a min tamén me axudou a, bueno, a deixarlo claro ao público, porque eu claro o tiña, ¿no? Ao final precisamente veño do folk, toda manifestación que hai no folk,
0: sí,
1: ven da catarse social e indo un momento primixenio, ven do que é esta ancestralidade, ven da sanación, e polo tanto ao final do chamanismo, paganismo e demais, ¿no? Cando nos vamos totalmente aos roots e sin irnos de todo, ao final sempre hai esa presencia, ¿no? A voz e verbo, ao final, eso en calquer tradición. E agora que estamos tanto nas redes, ¿no? Pero se facía moito, ¿no? Que sei, a tarantela, que pode ser algo que a xente ten na cabeza,
0: sí.
1: Pois non deixaba de ser un tipo de música barra baile pa cando che picaba unha araña. Sí, e que se te pase. Claro, pues se te pos a dar brincos, claro que se te pasa.
0: Pues sí.
1: Doer,
0: ou iso, ¿no? Tes o baile de San Vito que decían.
1: Claro, por exemplo, no, entón xa mismamente, exacto, no noso cotiá temos referencias,
0: sí, sí, sí,
1: a ese tipo de cuestións que son bueno, pues de magia práctica.
0: Hai máxia práctica, encántame.
1: Claro, e entón o tema do que os concertos o sean, pois non deixa de ser un pouco isto, ¿no? Porque a día de hoxe, que a xente, bueno, non me quero dicir se é bo ou malo, pero que vamos menos a misa, ¿no? Pois, pero vamos aos concertos. Entón, ese, pa min, é o novo espacio de ritual que hai que ocupar.
0: Vale, a hora do vermú, mesa das 12, ¿no?
1: Exacto. 12 da noite, 12 da mañá, pero bueno, aí queda, vis, é unha hora meiga.
0: É unha hora meiga, dende logo que sí. Que procuras espertar naqueles, activar, non? Naqueles persoas que están aí, que se embarcan nesa viaxe contigo, nese directo.
1: Jo, eu a verdad que non é que o faga eu, son un canal, basicamente. Antes citabas a Yemayá.
0: Sí.
1: Hai moito de orixás, hai moito de wicano, para quen entenda.
0: Vale.
1: Falando disto da maxia, e ao final a mí o que me gusta ser eso, un canle para que a xente sexa o que se esqueceu que é.
0: Para que a xente sexa o que esqueceu
1: que é. En todo caso, eso.
0: Para volver a orixe.
1: Para volver a sí, para volver a outro, para ser. E que estamos en momentos en que ser é xa unha revolución,
0: Xa.
1: O sea que
0: porque estar estamos, pero ser...
1: Estar estamos, pero ser...
0: É outra cousa.
1: E sendo, como? Como estamos sendo, ¿no? Con nós, co outro... E, bueno, e cada vez máis, ¿no? Está todo moi polarizado e eso, eu, obviamente, guerrilleira sí, pero sí que creo que temos que acordarnos de que amabilidade, co amor, todo iso é moi punk, hoxendía.
0: E lo punk mola mucho.
1: Sí. Eso sempre.
0: É así. Hai algo moi moi corporal na tua proposta, a voz, a percusión, o movimento, o ritual, a interacción co público, todo é corpos en movimento, verdade? Que papel xoga o corpo como lugar de memoria, Mum?
1: Wow. Wow, sí. Claro, un pouco entrelazando isto da maxia e do directo, é verdad que pa min, bueno, o que digo, ¿no? A música, esa nación, pa min dende logo foi, e en concreto é bastante como das constelacións familiares,
0: sí,
1: ¿sí? Este álbum sería a parte paterna, a parte de huevo, a parte do mar. O próximo será sobre Cotobade, a parte materna, que aí tengo máis chicha que sanar. Pero un pouco...
0: É que huevo está ao lado do mar e Cotobade non, eu penso que todo influe.
1: Pode ser, pero é verdad que tamén un pouco... A min, nese sentido, a min esta historia me axuda tamén a falar de dúas realidades,
0: claro,
1: no? Tamén que é o que somos mar e monte.
0: Uh-huh.
1: E a ver que hai nesta exploración. A exploración interna non deixa de ser sempre como un eco do resto.
0: Sí.
1: Ou al menos esa é a miña idea, no? E que poida tocar alguén. E un pouco falando disto, pois igual que eu estou, digamos, mirando para atrás para poder mirar para diante,
0: uh-huh,
1: tamén moitas veces herdas cousas materiais e inmateriais. Sí, entón, nese sentido, o corpo é un receptáculo de moitas cousas que herdamos, de moitas cousas que nos atravesan, inda que non as teñamos conscientes, e poder traballar dende o corpo tamén moitas veces é para poder liberar estas cousas que ao mellor non están de todo conscientes, non? E ti, cando te soltas, a voz, o corpo...
0: Todo cambia.
1: Todo cambia. E ainda xa é máis fácil chegar á parte da mente, ¿no?
0: Total.
1: Porque o corazón xa leva menos peso.
0: Ai, que bonito. Entón,
1: aí a alma pode brilar máis.
0: Que bonito, por favor. Preséntanos o Alala do Abo, que me flipa.
1: Ah, é que está moi bonita. Jo, está de feito, por eso está hacia o inicio. Esta está composta no camiño a tuya. Hai un camiño aí entre
0: Dios,
1: as árbores.
0: No me fales de tuya, por Dios.
1: É que claro, é un de huevo, que vamos a hacer.
0: É que nos saímos de aí, xa levaba toda a vida indo a esa praia.
1: Jo, pues
0: de feito,
1: mira,
0: a tuyita, non a tuya.
1: Ah, sabes.
0: Eso me entendes.
1: Sí, total. Jo, pues sí, a mí un camiño que me gusta facer.
0: Qué forte.
1: Camiñando,
0: sí,
1: de huevo a tuya.
0: Caray.
1: Y...
0: É un camiñazo, ¿eh?
1: Non é tanto, a mí se me foi moi breve, a verdad. Pero bueno, me gusta que é eso, é como... É unha destas corredoiras, ¿no?
0: Sí.
1: Que ao final a xente moitas veces xa non vai, porque vai co coche e olvídase. Pero estes son os camiños que fixera a miña avó.
0: Claro.
1: ¿No? Entón, a mí foi un pouco... De eso vai este tema. Por eso ten aí ese sampler, que é un sampler de Facu,
0: uh-huh,
1: o sea, ten que ver con Xito Novo e todo isto.
0: Sí.
1: E é como esa memoria que tes aí, que non entendes moi ben, o mellor, pero que te sona, ¿no? E entón é lembrar esa memoria e ir a beiriño mar, ¿no? Pois para lembrala, para facela túa ao final esta memoria e aí poderse andar. De isto vai este tema. Jo.
0: Pois vamos a escutar ese tema creado no camiño de tuya e seguimos despois.
1: Vai.
2: El verso indica sílabo a la cesta. El verso indica sílabo a la cesta.

0: Pues no sé, que estábamos aquí de casi casi a charla micro cerrado, esta se pone pondo tamén moi interesante. Falaremos.
1: Suele pasar.
0: Falaremos agora no ar do que estábamos falando, pero vamos a continuar pois a partir deste precioso alalado avó escrito aí nesa ou polo menos deseñado, ¿verdad? Nese carreiro precioso, nese camiño a Tulla, por certo, Tulla, en Cabo Udra, que antes estábamos falando de Tulla, e xente igual non sabía de que falamos.
1: Non pasa nada, que non vayan.
0: Que non vayan, vale. Non é en Cabo Udra, é alá no outro lado do río.
1: Queda na ría de Vigo.
0: O nome da túa serea cósmica, precisamente falando de ese xogo de verbas que falábamos antes, tamén se construe alrededor dunha triade feminina. Por un lado a lúa, Moon, por outro lado a Nai, Moon, e por outro lado o Om, certo?
1: Total.
0: Dixo no ben?
1: Sí, perfecto.
0: Tres símbolos que conectan o feminino co espiritual, o ancestral e o creador. Que lugar ocupan as mulleres na túa obra, Moon? Todo.
1: É lúa. No, xa é como o referente primeiro é lúa. Sí. Así que xa por aí empezamos, ¿no? Uh-huh. E tamén, bueno, eu como historiadora, é verdad que a lo menos teño a consciencia tamén de que o primeiro eran tríadas femeninas, ¿sí? Isto non sei a xente até que punto sabe, pero incluso en mitoloxías a priori bastante como a clásica, ¿no? Que temos claro que está Zeus aí e tal, uh-huh. Pues no, era a que estaba como primordial, ¿no? Hubo un cambio aí en un momento dos séculos en que, pues, pasamos de ter deusas, creadoras, matricias, que sobre todo se ve, ¿no? Na prehistoria e demais,
0: sí.
1: Hubo un cambio e pasou a que hubiera personalidades masculinas, ¿no? Esto, aparte, a cosmovisión femenina, sí que é algo que na nosa tradición celta, pues, se conservou. E que, bueno, eso, de feito, cando estivemos a conquista, era un destas cousas que os romanos decían, es que son unos bárbaros, mandan as mulleres. Por ejemplo,
0: total.
1: ¿No? Porque ata aí sabemos un pouco que eran sociedades matriarcais e tal, pues porque ten sentido, as mulleres xestionan mellor e non morrían nas guerras, etc. No, obviamente ten un porqué. Entón, bueno, un pouco recuperar esta visión, que ao final é verdad que temos moitísima influencia destos monoteísmos todos patriarcais e ao final a base sí que é outra, ¿no? Non sei se te contestei, porque aí
0: sí.
1: Me fui por los lados de historia.
0: Eu por lo menos entendín.
1: Perfecto.
0: Esperemos que os que están do outro lado tamén nos estén entendendo.
1: Dou conferencias tamén, ¿eh?
0: Despois facemos promo de todo o que faga falta. No teu traballo tamén aparecen constantemente, pois xa falamos da migración, a memoria, a identidade, verdade, pero tamén a necesidade de cuestionar fronteiras, uh-huh. As fronteiras que se dan por establecidas. Que lugar ocupa a disidencia e concretamente a diversidade LGTBQ+ dentro deste universo artístico?
1: Pois, bueno, aparte dunha cuestión personal, obvio, ¿no? Pero sí que é verdad que non é algo do que me gusta facerme bandeira, por decir así, simplemente porque, bueno, é que debería ser algo fundamental, ¿no? A liberdade. Pero é verdad que estamos en momentos en que non é tan clara esta cuestión. E entón, tamén por eso cada vez estou como articulando máis todo isto, ¿no? Non é por nada que son unha sereia cósmica, ¿no? Tamén é un personaje que a mí me fascina por mitolóxico, ¿no? Pues por esto, ¿no? Porque máis ambiguo non pode ser. Non está ni na auga ni na terra, ¿no? Non é ni home ni muller. É como esta cuestión tamén me interesa, non é solo pola cuestión de Yemayá, claro, ou a vinculación ao mar, que tamén. E bueno, creo que tamén facerse eco de todas estas reivindicacións como mulleres, sobre todo, ¿no? Esas avós que son as que ao final, sobre todo a sociedade galega, inda que non lle dera o recoñecido mérito ainda,
0: uh-huh.
1: Pero claramente unha sociedade matriarcal.
0: Sí.
1: Entón, pola nosa historiografía, quizá por ese eco aí dos celtas, non sei, pero a realidade é esta, sí? E tamén a realidade de que non se lles recoñeceu a todas estas matriarcas que durante séculos estiveron guardando a nosa cultura, pois creo que non podo non facer outra cousa, sendo muller. Son moi consciente de que moitos dos privilexios que podemos disfrutar é gracias a estas guerreiras que non tiveron voz, no? E xa que eu teño un micro diante, pois me parece unha responsabilidade como mínimo mencionalas, e se se pode recuperar as súas voces, pois moito mellor, no? E tamén aí estou facendo cousiñas coa miña avoa, de feito, que ainda teña sorte de tela, e como pai tamén. E, bueno, aí, a ver.
0: Que maravilla.
1: Que a miña avoa é de Cotobá, por eso isto vai estar no seu gente disco. Así que aí haberá cousas da Terra de Montes.
0: Como influen as normas sociais e as expectativas sobre xénero e sexualidade na túa creación?
1: Na miña creación creo que non demasiado, o dito, pero obviamente, claro, máis na industria musical é un percal. Sigue sendo un percal e é o que, bueno, criei en Pontevedra e claro, non sei se por contraste de estar en Barcelona, que é verdad que hai moitas cousas que non hai que explicar, nin decir dúas veces, como que non es no, etcétera, etcétera. Aquí por desgracia sei que notei un retroceso, preocúpame muitísimo. O sea, sitios onde había algún local, pois agora non teño ningún. Sitios, o sea, quero creer que o de que haxa agresións é porque agora se denuncian máis, non porque antes non as houbera, ¿no? Pero bueno, sí que estas últimas semanas danme esperanza, porque parece que a xente espertou.
0: Parece,
1: pero é verdad que levaba estes meses un pouco cabreada e frustrada. Creo que é unha boa combinación neste sentido, ¿no? Temos unha a nivel social é o que é, e que a nivel musical seguimos tendo uns lineups cheos de de machos, o sea, hai unha machosfera que non estén cubierta, que non ten vergoña de selo, que a lo menos é como, buah, pero chaval, non sé. Eso sobre todo, porque que exista é como evidente, pero xa ver que a xente non ten vergoña de demostralo, de con eso, que de facer con, o sea, estou pensando ahora nas festas de San Froilán, que tamén, o sea, que son cartos públicos, o sea, como pode ser? Es como inda que non che ajuste, é que non te ten que gustar, xa. É que xa é unha cousa que tiña que ser Sota Cabalo Rei, o sea, 50-50 e ya. ¿Sabes? E se non tes artistas que os vas a ter, pues los buscas, que artistas locais hai en todos lados, ¿no? Entón, sí. Bueno, e logo cousas que pasan dentro da industria, no tanto cara fora, pues tamén, ¿no? De feito andaba falando no carro antes, estou buscando Booker, por favor, que sea muller, porque hai moitas cousas que non estou disposta a seguir aguantando tamén como artista, ¿no? Entón, eso creo que temos, por fortuna, ahora hai mulleres facendo producción, hai técnicas, hai dabondo, pero sí que é verdad que creo que tamén é un momento de facernos máis fortes, pasar dos que xa sabemos que teñen o pastel, facernos unha bica. Chao.
0: Como muller LTBQ+, historia da arte, investigadora dedicada a traballar coa memoria, e tamén con aquilo que pode quedar fora, non, da narrativa oficial, ata que punto a investigación é suficiente, vale, a que xa se está facendo, ou ata que punto debemos investigar moitísimo máis e centrarnos moitísimo máis nestas mulleres do colectivo cando estamos investigando, traballando por esa memoria?
1: Claro, bueno, o que dicía, non hai como moitas cuestións de xénero que eu ato marchar, o sea, como que non as teña tan mega consciente, ¿no? O sea, o máster que estaba eu facendo alá en Barcelona, bueno, sin querer, como as profesoras, pois básicamente tamén eran moi combativas, pois tiñamos un máster de xénero sin querer, ¿no? E eso se agradecía moitísimo, ¿no? Porque ainda hai moitísimas voces que non se recoñeceron. Eu que sei, inda que sean famosas, non te digo xente descoñecida, pero estou pensando nunha muller que a mí me fascina moitísimo, que é Maruja Mallo, que é do mesmo momento que Lu Gris, todo ben, amo tamén a Lu Gris, obviamente, estivo en Bueu, no Masó, tal, pero é como, jo, e agora de repente parece que Lu Gris mola, ten mogollón de parques, e que pasa con ela? ¿no? Con Maruja, por ejemplo, que sí que ahora se sabe quién es, menos mal, no a que no se subiera, ¿no? Pero quiero decir, hay como figuras que sí que creo que é importante que as mimemos máis, ¿no? Y bueno, hai moita xente inda que nomear, ¿no? O sea, he estado pensando nela a nivel artístico, pero tamén hai científicas, de antes e de agora, ¿eh? O que sei, que temos mulleres galegas traballando no CERN e eu non vexo que a Xunta tampouco lles dea moito respaldo, ¿no? Que ao final é un traballo que non temos pendiente da memoria, pero tamén para o camiño que hai que abrir. E porque ao final ter referentes é super importante.
0: Para iso estamos aquí.
1: Uh-huh. Ay, que ben.
0: Ti podes pensar, ser consciente de que ti xa eres referente?
1: Ay, consciente de eso sí que non son, ¿eh? Pero é verdad que outro día estando en Ponte, buah, mo dixero, e me quedé pensando, en plan, buah, chaval, en serio, bueno, claro, bueno, pode ser. Por exemplo, a miña experiencia con esta cidade, ¿no? É unha cidade que non coñece a Pontevedra, é a única cidade que ten inda Plaza de Touros e fai unha apuesta de largo para as mulleres de 15 anos. Vale. Con esa premisa creo que xa entendemos que é unha cidade moi burguesa. E a min sempre me dixeron que non. Ali, como artista, como creadora, como muller, isto de, bueno, pues de ser bisexual mal, pois pues non te podemos meter nunha categoría, non eres novia de nadie, bueno, todo bastante como entapadillo, ¿no? Que é como as peores discriminaciones que poden pasar, porque xa non te podes encarar a elas.
0: Claro, con excusas baratas de por medio e veña.
1: Sí, que aínda me pasa, ¿eh? Aínda outro día a estas alturas, xa que me dís que son icona,

0: final, pues, toco seguido e me fixen un espazo, non?
1: Uh-huh.
0: E non significa que logo vayas a volver e te abran os brazos, non, pero sí que é verdad que a lo menos pa min o que vale é isto, non? Ver que sí que hai xente nova que lle inspiras, ahora, que sei, hai rapazas que fixeron unha banda de punk aí como en Ponte, que están acampadas e que tamén saúdo pa elas. E eso sí que motiva muitísimo a seguir pese que haxa esta machosfera aínda por aí.
1: A ver, é que se te presentas como unha serea cósmica, xa, vamos a ver, iso xa é un como unha entrada coas dúas portas abertas, non? Porque para calquera persoa que te escoite e que te escoite despois falar, definirte esa hibridación uh-huh. entre dous mundos, non? Escapas completamente as categorías convencionais
2: sí.
1: E polo tanto iso as persoas xóvenes e as que non somos tan xóvenes tamén nos bueno, pois nos atrae e máis estamos, bueno, pois vinculadas dentro deste colectivo, pois tanto persoas, mulleres, lesbianas, bisexuais ou que lles dé a gana o que nos dé a gana de ser. Que conexión ves ti entre esa figura máis etérea, non? Como decíamos antes, e a tua maneira de entender a identidade, a diversidade ou incluso a pertenza a un colectivo? Está relacionado?
0: Claro, queres decir, dende a imaxe simbólica,
1: sí. ¿no?
0: Da sereia cósmica,
1: sí.
0: O que sería
1: a parte máis
0: terrenal,
1: sí.
0: Por decir así.
1: Uh-huh.
0: Vale. Pois bueno, mira, igual que sempre lle dou un pouco unha volta as palabras, ¿no? Igual que antes en vez de galeguidade era galeguidade, en vez uh-huh. de ser galegos, máis que activismo, falo de artivismo.
1: Ah, que bonito.
0: Entón, pois eso, ¿no? Facer activismo coa arte e facelo cun arte. É un pouco as dúas. E creo que dende aí é a miña acción, non? Eu a verdade que tamén fago obradoiros, o sea, das conferencias é un pouco de chiste, pero que, non, tamén. Porque ao final hai diferentes formas de chegar ao mesmo resultado, non?
1: Sí.
0: E bueno, sobre todo do que traballo coa parte da pedagoxía, a uh-huh. verdad, e gamificando, o sea, facendo amable as cousas, facendo un xogo, pois sempre é máis fácil que te cheguen. E entón un pouco é eso, se final te chegan, te moven, pois aí é que poden xermolar outras cousas, non? Que un pouco é iso. Eu coa miña arte, coa miña presencia neste mundo, a idea é ser unha semente, ao final, non? E que desa semente agrome unha árbore e chegue a ver un bosque, que xa queimaron moitos. Así
1: vale,
0: que hai que plantar.
1: É dicir, que a tua arte pode facer recuperar, por un lado, esa memoria do colectivo, desa galeguidade, da muller, con mayúsculas, ¿verdad? Pero tamén abrir oportunidades ao presente, que era un pouco
0: sí,
1: o que estamos falando, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría, de feito, por eso tamén que o que a miña persona está detrás deste alter ego, ¿no? Pues porque sería fermoso que esto seguira despois de que eu non estivera, por exemplo, ¿no?
1: Claro.
0: Porque ao final é por eso é o que me interesa, ¿no? Non e entendo que por eso para a industria non sabe onde meterme e que poida ser un pouco incómoda, ¿no? A miña presencia. Entón é que estou facendo ben.
1: Vale, é por iso que digamos que os espazos onde ti te sentes máis cómoda son esos espazos que non están, pois eso, que non están no mainstream, ¿non? Máis culturais, máis alternativos, máis experimentais.
0: O de experimental seguro,
1: seguro,
0: porque obviamente hai unha parte de iso, de xogo, de experimentación, ¿no? De investigación, e para iso fai falta esta curiosidade, ao final, e esta apertura mental. Pero eu estaría feliz, de ser mainstream. Home, non. Precisamente do que se trata é de que a mensaxe chegue a canto máis xente, mellor, ¿no? E sobre todo porque creo que podería dar pé a que se xeren outros discursos, outras dinámicas. A mí encántame dialogar, o sea, uh-huh. sexa con outros artistas, sexa co público, e que no directo, que dicías, que sea unha experiencia, ¿no? Entón, a proposta tamén completa, que ainda non a puiden facer, pois porque ninguén está aí invertindo en min, busco mecenas, sería con visuales, con bailarins, ¿no? Porque a idea é facer unha sinestesia. O sea, é
1: total, claro.
0: Tocar todos os sentidos que temos
1: sí.
0: Para abrir aí outra cousa na consciencia.
1: Uh-huh. Un canal, non? Que lle chamamos a
0: total.
1: Cande.
0: Total, sí, uh-huh. sí.
1: Como foi para ti sair do armario, Mon?
0: Bueno,

0: este, vou contar esta anécdota tal. Porque eu aí xa o tiña sempre claro, pois a primeira vez que me enamorei dunha rapaza, que de feito nunca me enamorara dun galego ata este verán, eh? O verán pasado. Rapazas sí, boitas, pero nunca tive moza aquí. Eso xa é outra cousa, a ver que pasa aquí coa xente. Pero bueno.
1: Se queres facemos un chamamento.
0: Open booking de todo aquí, sabes? Pero que sei, por exemplo, eso, había unha rapaz que xa me encantaba, a partir xa nos estábamos vendo, pim pim. E eu dixen, "Buah, eu voulle dicir porque un día aparezco con ela en casa, a ver que." E eu comentei e bueno, o que me esperaba. Meu pai fixo como que non me escoitou e miña nai pois toleou un pouco como, "Ai, pero que tal?" Pero eu para min pensei, "Mira, eu xa fixo, xa é cousa vos.
1: Agora hacer con isto lo que os de la gana."
0: Xa tedes a información, agora xa non me importa, sabes? E foi un pouco así, e a verdade como que me marchei con 18 anos. É verdade que tamén un pouco motivada porque quería explorarme sin ter que dar explicacións a tanta xente, a verdade.
1: Aí ese tambor, maravilloso. Preséntanos isto.
0: Pois,
1: a Xota da Rebelión.
0: Sí, que te conto deste tema. Bueno, que é un tema reivindicativo a full, de feito este o compuxen alá e lembro-me que tiña outra letra e se cambiou porque estaba bastante en boga todo este tema de Altri. Igual, a parte de Altri, indalín hoxe unha sobre a mina de Tourón, así que hai que estar aí defendendo a terra.
1: Pois vamos a escoitar Xota da Rebelión e finalizamos.

0: Que fas está o teu proxecto agora mesmo, Mun?
1: Non o teño moi claro. Ahora xa, bueno, despois dos EPs, está este álbum. Estamos acabando de... Bueno, acabamos de gravar, de feito, uns videoclips cunha equipa que flipas. Xa iré descendo novas de todo isto, porque por fin conseguí unha familia creativa, que é algo que tiña moitas ganas disto. Así que agora só pode ir a mellor. E o que quería, unha familia creativa, diversa e galaica, que era un pouco o que eu quería. E acabaremos sacando un vinilo que estamos agora facendo aí ao diseño. Me haberá merch, así que estade atentos para ter agasallos guais para Nadal. E comezaremos a facer o do seguinte álbum, o de Cotobá. Confío que, bueno, caia unha subvención para que xude aí os artistas a crear e todo eso, e que non sea todo para as mesmas bandas, por favor.
0: E a che preguntar que camiños che apetece explorar, pero penso que son todos. Non sei se xa escuso de preguntarcho.
1: O sea, de camiños, claro, como é bastante que ten esa parte de performance e visuales e o vestuario, no, cada cousa está moi pensada, pero... as corredoiras que haxa pola terra de montes. Realmente, agora é un pouco sanar e recuperar esa memoria.
0: Encántame escoitarte porque eres de Pontevedra como a min, e temos un montón de, bueno, pues, de ditos, de expresións. Claro, eu levo xa uns cantos anos fora de,
1: claro,
0: dali. É curioso como volver a casa esta entrevista.
1: Ai, que bonito eso, que me digas eso. Pois nada.
0: Sí, a verdad que estou agradecida. Dinos, bueno, xa nos falaches de Marisa Mayo, oi, Marisa, Maruja Mayo, perdón, Marisa Paredes e outra.
1: Tamén importante.
0: Tamén Mercedes Peón, por encima de todo, e de feito, hai moitísima influencia de Mercedes neste tema, por exemplo. Eu podo identificar cousas pois que te gustan dela, sí, e que aplicas tamén de algunha maneira en esta fusión maravillosa. E non me extraña, porque Mercedes é, como dixeste, sí, antes, unha
1: Mercedes e Vía Ferreira, deusa, a min son...
0: completamente.
1: Son moi top.
0: De iso che vou preguntar, dinos tres iconas, bueno, que poden servir tamén como a ti de referentes para as persoas, para as mulleres que nos escoitan.
1: Ui, cachi, xa dixen unha.
0: Veña.
1: Que era Mercedes, vale, obvio, e bueno, e as mulleres que están ao lado de Mercedes, que xa para... No, pues Mónica Denut e a compañeira tamén. Vía Ferreira, que se non a coñecedes, coñecedea, por favor.
0: Sí.
1: E tiven además o orgullísimo de estar con ela no Maré, que tamén é un festival que vos recomendo exaltadamente. E non sei, e despois, bueno, me estou repetindo, pero como artista plástica, sí que a verdade diría Maruja. É que é increíble o que estaba facendo. E bueno, dá un pouco de carraxe, ¿no?, ver como os nosos artistas, e máis se son mulleres, non se recoñece cando esta muller estaba ao mesmo nivel de Lorca, de Dalí, estaba con esta xente en ese momento. E a ver, non é pola súa arte, dende logo, que non se este dando o recoñecemento que debería.
0: A quen traemos as aficonas? Bom,
1: ai, a quen non a pensei.
0: Pois tes pues un minuto.
1: Pois non sei, pois... Bah, veña, por dicirte un artista que tamén que está emerxente, inda que non sei cando deixamos de estar emerxentes, Ashdith.
0: Vale.
1: Que non sei se controlades un pouco o que fai.
0: Non a temos na lista, pero podemos incluíla.
1: É moi guai, é moi guai o que fai. A parte, unha rapariga tamén con moitos multiversos.
0: Sí.
1: E vai vos encantar.
0: Contanos en medio minuto que queres facer coa Aldea Queer.
1: Oye, é verdad, teño moitos proxectos. Vale, escribídeme se queredes máis información, pero unha das ideas é volver a Galiza, e algo que vin que se fai e funciona, vale, para as incrédulas, é ter unha Aldea Queer. Vale, así como suena, de simple e de guai. Xuntarnos, xa sabemos que a vivenda está mal, e coidarnos, porque xa sabemos que o modelo heteropatriarcal de familia non funciona. Entón, é unha alternativa concreta para xente consciente.
0: Aquí hai, eu non paro de facer así coa cabeza, sí, non sabes, afirmando, estou vendo as miñas compañeiras, estamos todas que parecemos o perriño do coche.
1: Vamos, pois hai que topar, aténtense ofertas e que quepamos todas cunha finca ben grande.
0: Pois vamos a por esa aldea Mum. Se esa serea cósmica que contempla o Atlántico, con esa Atlántica, dende a beira, puidese finalmente cruzalo, que crees que sería o máis importante que traería de volta do outro lado?
1: Pois é verdad, non o dixen. Hai temas que non saíron neste álbum, vale? Así que vai haber algunhas cousas precisamente afro, precisamente de outras territorios, pero con mismas problemáticas, porque ao final o das mulleres non entende de fronteiras nin de razas, non? Eso temos claro. E eu creo que sería un pouco isto. Básicamente, non esquecernos desa forza, desa mestizaxe e misturarnos inda máis. É un pouco isto.
0: Foi verdadeiro prazer esta entrevista maravillosa con esta pontevedresa. Grazas, por supuesto, a Les Coruña, Carola, Patricia, Marga, Alba. Moitísimas
1: sabes un amor,
0: grazas. Sí, a verdade que sí, arrópanos un montón. Bueno, pues nada, non temos máis tempo. Vamos a ter que facer unha segunda edición, eh?
1: Veña, va, cando que irades. De verdad, moi feliz de estar aquí.
0: Grazas a Cuac FM. Vémonos no próximo Saficonas.
1: Perfecto.

0: Anastasia, teño que facerche unha confesión.
1: Dígame.
0: Levo toda a semana alumeando con este tema. Toda a semana.
1: Engancha.
0: E que cheguei aquí hoxe a facer outro programa distinto e viña con cando vento alumea na cabeza. E de feito, as compañeiras escoitaronme a cantar incluso, imagínate, pa cantar eu.
1: Xa me puido enganchar.
0: Xa me puido enganchar a canción. É unha beleza increíble, a min encántame, encántame. Terrae con Anastasia Zurcher. O título é Alumea. Contanos un pouquiño deste proxecto, que bueno, despois contará tamén Marga, que vos viu en directo.
1: Sí, certo, no Revenidas. Pois bueno, este tema Alumea é a primeira colaboración featuring que fixemos Terrae con Nas. É a verdade que unha, bueno, un caramelito, é que Terrae é un caramelito a nivel musical. Como a boa ecléctica, fusionista, como sexa estes términos estilísticos, Terrae bebe, no, das músicas e das instrumentacións e máis de ritmos, no, do mundo, con unha base electrónica, unha base ben traballada a nivel de producción, e bebe, no, de todos estes estilos. Entón, claro, o día que che propoñen cantar ou formar parte desto, pois la Zurcher moi contenta, verdade?
2: E aí Estela, unha cousiña. Unha cousiña. Sí. As colabos de Nas. Busca a que ten con Lume do Loop, que é unha pasada.
0: Vale, tomo nota.
1: Que toca hoxe en San Froilán, por certo, Lume do Loop, no San Froidens.
0: Ah, sí?
1: Tocan esta. Sí.
2: Bueno, hai algo que se salva no San Froilán. Este, ¿no?
0: Que casualidade que tamén falamos de San Froilán no programa anterior. Non vamos a dar máis datos.
3: Punto.
0: Iba por aí tamén o tema, non?
2: Sí. Sí, mudou bastante a programación. Outros anos eu tirábame dos pelos de non poder ir a moitas cousas. Este ano...
0: Estás encantado de non ir.
2: Santiago Serón. Pues mira, un alivio. Este ano agás Santiago Serón Lume do Loop. Pues es que a verdade non me interesaba o programa. E outros anos sempre hai cousas moi interesantes e variadas. E artistas do país.
1: Que ben. É que hai, aparte que hai unha cartelera de artistas.
2: Claro, e ademais de facelo perfectamente.
1: Porque hai música galega feita tamén en galego, 100% ou en parte, de moitos estilos, e iso é algo que é relativamente novo entre comiñas, non, pero Pepe, que 10 anos máis ou menos que empeza a ver funk en galego, sí. Pop, indie, soul, trap, quero dicir, nos vamos a moitos estilos xa,
2: Sí, foi unha cousa que, bueno, supoño que falaremos dese tema, pero sí que hubo cousas que foron sementando e co tempo, pois, hai unha base, ¿no? Pero penso que cando empezou todo isto de internet, cando a Radio Galega facía o que tiña que facer, que era dar cancha aos artistas galegas, pois aí xa se empezou a abrir a cousa dunha maneira...
0: Pepe sabe perfectamente que están malhumoradas, sí. Sí. Pero moi claro, sí, ¿no? Que podo falar aquí.
2: Eu viña preparado con algúns temiñas para...
0: Así sí, sempre gusta.
2: Linda, é certo.
4: Pero tú lanza, Pepe, tú lanza.
2: Sempre aparece algo que dís, pues isto ainda non o tiñamos, ¿no? Propostas, non sei, como o seu día foi, xa hai tempo, como no seu día foi SES, e como está sendo, non sei, outro día tivemos por aquí a Dani Cornes, son propostas que dices, pois isto exactamente non o tiñamos, é como se estamos empezando dentro do pop e do rock a matizar moitas cousas, e hai discos preciosos por aí adiante.
0: Bueno, Anastasia é un exemplo disto, está clarísimo, non?
2: Si me permites, Anastasia é unha cousa coa que estou moi de acordo, non en macerar os discos, non ter presa por sacalos, non entrar nesta ruleta de que tens que sacar cousas, a verdade se está sacando a veces demasiadas cousas que ves que lles falta unha voltiña, non? E penso que a pausa é moi necesaria, porque ao final os discos valoranse co tempo.
3: Pero penso que igual sí que dentro de dos grupos, incluso en grupos emerxentes que non levan tampouco moitísimos anos, sí que se están tomando como ese tempo, non? Sí que se está vendo en outros grupos de bueno, grupos ou solistas de xente que como que tivo que parar porque están dentro de esa voráxine de hai que sacar material, e de repente sí. Dixeron, mira, no, vou parar porque non podo máis, voume tomar o meu tempo e tal, pero sí que é certo que o que vexo en grupos así de galegos e tal, que sí que se toman máis como a calma, o tempo para facer as cousas que queren realmente facer e non sacar aí veña material porque sí, xa está, non? Que claro. O toman con outra cousiña, non? Mais
1: é que aparte, o sea, a creación parte, por suposto, da inspiración, da reflexión, mas da vivencia. Decía o evome outro estilo, pero falamos de artistas, Lauryn Hill, con The Miseducation of Lauryn Hill, un disco, bueno, que é históricamente moi importante. Ela decía o este disco é o que é por todo o que se viviu até aí. Despois hubo que vivir un pouquiño para seguir aportando creación basada na vivencia e na reflexión. Non todo é ten que ser express, só é unha vía o express e que non sempre é a correcta.
3: Claro, que pasa que está eso, pues entra, se entra nesa bora sine da industria, que son os que están aí como veña, non, que tens que sacar outro, que outro disco, non.
1: Ás veces é o que observo agora, non, que pasa un poquinho tempo, vamos aí, todo vai rápido unha vez máis, non decimos. Eu que vexo que ás veces confundimos peldaños profesionais. É dicir, se ti eres, eu que sei, Aitana, eres unha estrela, unha artista do pop, unha cara visible da sociedade, da cultura, hai unha exigencia e un ritmo que é diferente a dun artista autoxestionado, que traballa máis a nivel ámbito local. É dicir, non é o mesmo como o de sacar o venres, porque o venres e o día que entras no, é que non estamos no mesmo peldaño. Non estamos. E además, non é que este ben e mal, é que é o bonito, que hai moitos peldaños e moitos tipos de vivir a música.
4: Además de eso, Anastasia, de lo que comentas, que posiblemente una de las gratificaciones que sea ser un artista local y que sea autogestionado es poder disfrutar de lo que está creando. Porque es muy posible que con este vorágine de la viralidad y de que todo tiene que ser rápido y que todo tiene que ser vendible y comercial, no sabemos hasta qué punto estos grandes artistas disfrutan y están conscientes de lo que están creando realmente.
1: Claro, total. Y que tenga sentido, porque es que al final es tu vida. O sea, tiene que tener sentido para ti y para empezar. Sí. Si no, pasan los años y te ves y dices tú, esto lo hice por mí, por fuera, por satisfacer al exterior. Creo que hay momentos también y capítulos en la vida profesional, no es lineal, pero recordemos que es tu vida y tiene que tener sentido para ti.
4: Yo tengo una pregunta para Pepe, que tiene, bueno, cierto, mucho recorrido ya en esta divulgación de la música en galego, y me gustaría saber si hubo una canción o un artista que te hizo crack y que dijo, me voy por esta línea. Y si fue así, ¿cuál fue?
2: Uf.
3: La pregunta del millón.
2: ¿Sabes? Cando empezamos cos nomes, teño tanto medo a olvidarme de cousas que cada cousa ten o seu momento e mesmo diferentes clics, ¿no? Eu recoñezo que cando estaba facendo, empecé a facer radio, pois a música galega pois era un ente que non existía. Igual que agora dicir música galega é unha chorrada, ¿no? Porque podes dicir pop en galego, funk en galego, tal. Naquel momento era como unha entelequia, ¿no? Entón eu empecé a facer radio, empecé a facer a xenda da zona de Ferrol e demais, empezaron a aparecer artistas, e foi un momento brutal, a finais dos 90, o chamado, agora que falábamos de Terrae, pues, as ritmos do mundo, as músicas étnicas, como queramos chamalos, ¿no? E Galicia nese aspecto era unha potencia, ¿no? Pasa que tamén a miña xeración viñamos das tribos, ¿no? Si eras funky, o sea, si eras punky, eras punky, si eras rockero e tal. E hubo un grupo, para min, que trascendeu todo iso, ¿no? E aos que non éramos folkies, escoitar Berrogueto nos cambiou a vida. E a mi Berrogueto, o primeiro disco, e logo xa con Wadi, pareceronme brutais para empezar en serio a abrir as orellas, ¿no? Escoitar artistas. E a partir de aí sí que me foron cambiando cousas que coñecín, ¿no? Diríache Berrogueto Fempés, diríache o primeiro disco de Mercedes, Peón, que sigue sendo unha barbaridade. Que sei, Uxía, por todo o que se mentou, na lúa, non sei. Y luego cosas que vas así descubriendo, en que me dedico a divulgar historia, pues otras cosas que ocuidades sea más difícil, que se hagan clic, pero...
4: Nah, pero el primer clic siempre está ahí.
2: Sí.
0: El primer
2: sí,
0: amor nunca se olvida, Pepe.
2: The first cut is the deepest.
0: Oh. Oye, qué pelín, sí, no, multilingües de repente.
2: ¿Qué quieres que te diga?
4: Yo debo confesarte
2: por lo que significa.
4: Que tenemos un amor en común, tú y yo. Porque...
0: ¿Uno solo?
4: En Pepe y yo, musicalmente, sí. Porque una de las canciones que además pertenece a mi banda sonora vital es la canción Matriarca de Guadi.
0: Ah, claro. Pero es que ese amor lo compartimos prácticamente es Galicia entera. Bueno, entonces, eso no tiene mérito.
4: Para mí mucho, porque yo no conocía a esta artista y tampoco tenía mucho conocimiento y tengo muy poco conocimiento de la música gallega. Voy aprendiendo poquito a poco y esa canción es que me lo dio todo, ¿sabes?
1: Es un himno esta canción. Es un himno necesario, un himno...
0: Un himno absoluto.
1: Una música, vamos, infinita, para siempre.
2: Sí, a mí, claro. Ahora, que, sí, volvemos a siempre. Bueno, señor mayor, tengo que decir. Pero lembro perfectamente momentos en los que no había o Instagram y todo esto. O día que se, a mañana que se estreó a canción o videoclip de Matriarcas, teníamos un grupo de gente, estábamos todos alucinando, ¿no? De aquella se media por Facebook y todo esto, por YouTube. Pero el día que salió videoclip de Matriarcas fue una cosa brutal. O sea, son cosas que Gardona no recuerdo y lo comento en un libro de Guadi, ¿no? Y Guadi era consciente de que, claro, de que era un himno. De que era un himno esa canción. Pero Guadi tiene moitísimos. Claro.
0: Claro que...
2: No es increíble que diga EU. Pero bueno, creo que ahora de que a trayectoria de Guadi... Son discos para escoitar. Sí, sí,
0: sí. Es una trayectoria brutal, claro, escoltar. Para ti, que eres o autor prácticamente de su biografía, pues con más motivo, ¿no? Claro. Es una cosa
1: muy...
0: Sí.
1: Consta en acta, y voy a aprovechar este hermoso momento, ¿sí? Pepe, porque no sé si lo sabes, pero no verán que merquei o libro, son obviamente también muy, muy, muy amadora da música, da creación, de Guadi, da súa voz, da súa composición e todo. E, bueno, eu adoro as biografías, en xeral e das miñas lecturas favoritas, e cando merquei por fin o libro, estive todo este verán lendo, non? E unha mañán espertei, cediño iba a un taller, bueno, formativo aí con Aitana en Vigo, creo que era, con unha amiga. Espertei cediño a 7 da mañán, tes que coller o coche e tal. E eu viña de ler cada noite antes de dormir páxinas e páxinas e páxinas. E espertei literalmente cantando unha melodía. E eu levaba xa un tempo dicindo, buah, un tema con Guadi, que soño ese. E non espertei ca melodía de Luz do Norte.
2: Luz do Norte.
0: Qué fuerte.
1: Pero que viña soñando, espertei, tiven a gracia, non sei, a boa sorte no momento de despertar, xa caras de sobada, dixen, déixame gravar isto.
0: Home, pillaches a musa polas pernas. Quédate aquí.
1: Vais a descoitar a música de estar cada noite índome a dormir con esas páxinas, esa vida dentro, traballou aí o ese mundo da intermediarios, non?
0: Energía. Somos artistas
1: da música. E ala foi, e lle propuxen, e este é a nosa colaboración, Luz do Norte.
0: Qué guay.
1: Así que gracias.
2: Sí, además...
4: Esos hilos de...
2: Y se una esas canciones, claro, de Guadi con Norte. O sea, Guadi ten varias canciones que falan eso do Norte, ten versos muy bonitos. O Norte equipara a beleza con melancolía. Que...
0: Vamos a decir o título de ese libro do que estamos falando, porque ao mellor hai xente que o quere comprar. Digo eu. Como se titula, Pepe?
2: Ay... Guadi galego pola beira da canción.
0: Ah, pensé que ibas a decir que non te acordabas. O tuvo no, que pensar un pouco.
2: Sí que me acordo, pero cada vez que sae o tema do libro, sempre digo o mesmo, que está guai, que está obsoleto, porque o que fixo Guadi desde entón...
0: A ver, obsoleto non está, pero, porque
2: si
0: o lees coa referencia dende o ano que está escrito, pois todo, desde ese ano para atrás, estou segurísima, vamos, confeso que ainda non o lín, vale, pero estou segura de que é unha beleza de redacción tal como falas, Pepe, é imposible que non sexa unha beleza de redacción, e ademais, falando dun artista como Guadi, que a queremos todos moitísimo. Entonces, que este obsoleto non nos vai importar, sí, tranquilo.
2: Si foi, lembro perfectamente, as conversas eran cando estaba preparando Immersion, que sí, como unha revisión con outros artistas do seu repertorio, sí, me compartiu algunha cousa, e a partir de Immersion...
1: Terás que facer un segundo libro dende aí até Oníricos.
2: É que Oníricos é unha pasada. E un disco que vai moi contra os tempos agora. O sea, un disco que pide moita calma. Guadi sempre che di, é moi difícil, vai ser moi difícil cando te comparte cancións. Pero ese disco tiven que escoitalo así con máis calma, porque iba a presentalo en CD, iba con ela, e foi, e me parece un disco brutal. E cando me dixo que non ia presentar en directo, dixen, isto non pode ser. E vai haber aí 4 datas, pero é un disco que é contra os tempos. É un disco que pide calma, que pide escoita, e...
4: Justamente el tema que estábamos planteando aquí, ir contra la rapidez, contra la prisa y disfrutar las cosas. Y a propósito de eso, entonces nos vamos a una pausa musical.
0: Sí, vamos sí, a ese una low music. No.
2: Sí, unha cousiña. Posicionarse contra as presas, contra a falta de atención ou contra a dispersión, e posicionarse con causas. Non? Entón, xa Guadi saiu de Spotify,
0: por exemplo.
2: E eso vai contra a repercusión que pode ter a súa trayectoria. Así que ide o Bandcamp, que dá máis cartos aos artistas, e non ama, e non investe en matar en
0: cosas,
2: é moi complicado chungas, poñer sair agora de Spotify.
0: É complicado, pero é o que diste, Pepe, é ter esa conciencia absoluta, esa ética, que non o están a facer moitos artistas, pero dende logo os que o están a facer, a min, vamos, me quito o sombrero e me vou a Bandcamp ou a onde ga falta detrás, porque o merecen, ademais.
2: É que é un risco. É un risco comercial.
0: Completamente.
1: Salvador Sobral.
2: Salvador Sobral.
1: Bueno, entre moitísimos. Clara Pella. A verdad que... Que ben.
2: Sí, sí, é un risco. Eu entendo a xente que non fai tamén, Pero...
0: Eu non. Sí. A verdad.
2: Hai que apoyar máis...
0: Podo respetar, entender non.
2: Complicados.
1: É a túa vida, e que bueno, aí falamos. Sí. Tua vida, que a túa profesión non che quita a túa visión de vida, a túa
0: filosofía. Claro, os teus principios, vida, non? Digo eu, non sei.
4: Bueno, pero habrá mucha gente que tenga principios distintos, o sea, es como un poco...
1: Por eso.
0: Pero eu non teño por que entendelo.
4: No, pero lo decía Anastasia, o sea, son estilos de vivir la música e de hacer música totalmente distintos.
3: Claro, pero eu penso que non ten que ver con que teñan outros principios, que seguramente teñen esos principios, pero o que dice Pepe, que é moi complicado, porque resta moitísima visibilidade. Claro, si ti esperas que te chamen para algún festival, tal, para festivais, para actuacións varias o que sexa, e necesitas esa visibilidade porque pretendes vivir da música,
2: que sabemos
3: o difícil que é. Claro, se miran as reproduccións, entón claro, non é o mesmo estar nunha plataforma como Spotify que ten milleiros de xente que escoita que estar en outra máis pequena, que...
4: Claro, pero yo entiendo que el artista que recorre ese camino lo ha hecho después de una reflexión y tener claro qué senda quiere continuar, no. Y que le va a seguir el que le tiene que seguir.
3: Sí,
4: entiendo,
2: ¿no?
0: Que é un debate de 3 horas e media, Os veredes.
3: Sí, 3 horas e media que non temos, ¿no?
2: Para outra. É como, a ver, e todos, non falamos só das artistas, todas, en xeral, a xente que está compartendo o ticket da compra de Spotify. É dicir, non sei se sabedes que Spotify ten como un... faixa como un receipt, no que chamamos a, pois, que discos escoitas, cantas veces, todo iso. E sí, comparte.
0: Sí, sí.
2: Esto es que sigues alimentando do Spotify, non te podes estar queixando e logo, pois eso, tirar os teus reels e todo isto de Spotify.
0: Imos con ese, sí, é moi complexo, dende logo.
1: Imos, e por eso, unha vez máis, cada un ten ritmo ao longo de súa vida, de súa carreira. Non hai que ser nin todos iguales, cada un ten que pensar, reflexionar e ir ao seu ritmo dentro destos pasos. E penso que eso é o bonito tamén, que haxa un traballo de fondo, unha reflexión e un tempo persoal da persoa, que antes de ser un artista é unha persoa.
4: Claro que sí.
0: Dende logo,
4: claro que
0: por sí. Encima de todo. Imos escoitar como os mellores desexos de Berlai, que eu descubrí no grazas a Pepe. E a, digamos, a proposta que nos fai Pepe para esta mañá para compartir con nós, e despois contasnos un pouquiño deste proxecto, parece, che?
2: Sí, encantado.
0: Pois ximos aló.

0: decir que va a volver plaga Lego, cosas así, ¿no? Que son muy, muy simplistas. Un tipo que como falábamos antes, por marca sus tempos, compone, cando ten cancións, pois da o mellor de las, se rodea de músicos flipantes, a que tiña desa a Iago Mouriño no piano, que tamén estaba Pablo Samamede no baixo, bueno. E o batería tamén, ai que me lembro que me van a mandar.
1: Non pasa nada,
2: que estás en malhumorada.
3: Mira la chuleta que nadie te ve, Pepe.
0: No sé, estoy aquí. Ay, Bruno, caray.
3: Bruno
0: Couceiro.
1: Bruno
3: é increíble, ese rapaz, por Dios.
0: Eva super banda, e logo en a xente que primeiro sempre son as cancións. Ten unhas cancións fantásticas, un disco que vos recomendo que se chama Estampas Galegas, e as ilustracións son do meu amigo Leandro Lamas, e son preciosas, e non sabía que canción escoller, porque hai humor, hai reivindicación, hai retranca, saco, e me parece un disco que quedou aí agochado por ir por libre, ¿no? Por non ter unha productora, todas estas cousas que pasan.
3: Pues,
0: me parece un disco maravilloso.
3: Eu estou escutando Cousiñas. A verdade é que agradecida, porque é certo, un discazo. Bueno, eu en canto poida vou non ir comprar, porque eu ainda compro música. Sigos, pero hai compro música, claro, vale.
4: Eu tamén, eh.
3: Acabo de comprar un vinilo hace nada.
2: Hai que comprar música.
0: E cando se sacan formatos tan bonitos, tan cuidados.
3: E que moi bonito, claro, ademais, claro.
1: E que unha cousa non quita a outra. Ti podes escoitar vídeos en YouTube, podes escoitar unha lista en Bandcamp, podes facer o que queiras e comprarte un disco, un vinilo. O sea, en que momento nos fixeron creer que non é compatible?
3: Hai que comprar, hai que ir aos concertos, claro que sí, hai que darlles aos artistas pois pues, sí, unha vida digna. Evidentemente.
1: No, ti como persoa vivir a arte, e que o artista o intercambio, non é que non lle fas un favor, é que é bilateral. Nos somos seres emotivos, necesitamos a arte.
4: Sí, sí, e o que dice Pepe, ademais que hai unos diseños de vinilos e de CDs que son unha preciosidade,
3: increíbles,
4: son increíbles.
0: Sí, e además é outra cousa, cando celebrei o programa 500, pois tirei de teléfono e dixen, bueno, se a veces abrete orellas non move cartos, non, todo ten que ser moi voluntarioso, non? E levantei o teléfono e Sugar, Rido Pombo, Berlai e Máis Gran Poder viñeron que sí.
3: Qué guay.
0: Primero dixeron que sí, logo miramos de como pagar os gastos, non? E viñeron ata Ferrol e fixeron aí tres concertos, e iso é o máis bonito que se pode pasar, non? Que, primeiro sexan as persoas e logo os cartos. Entón,
3: claro. Xa que estamos así, que estamos moi serios hoxe de Dios, eh? Pero bueno.
0: Ay, sí, vamos a
2: Anastasia como Pepe me dan como mucha calma e non me da gana de meterme con ella.
3: Efectivamente, que se o rollo.
2: Le metí más de 50 sí. años a Pepe al principio, pero al final me
3: nada, como,
2: que va, no hay manera. Última, estoy así como, como en clase, ¿sabes?
3: Claro.
2: Mirando para ellos.
3: Con los profes al otro lado. Pues vamos a
0: Anastasia, sí. venga, vamos a empezar. Anastasia a mí me transmite muy buen rollo. Dende que a coñecí.
2: Yo quería preguntarle sobre esa conexión. ¿Cómo se conectan ustedes dos? ¿Cómo fue la cosa?
0: ¿Empezaste?
3: Oy, a ver si nos van a tener que contar algo aquí.
2: Yo
3: ahora.
2: Yo veo así, no sé.
0: No. Oy. A ver, es que parece
4: chisme.
0: Mira, es un mira, a ver. Eu son de Ferrol,
3: vale.
0: Agora de Narón, vivo en Narón. E é moi difícil adicarse a isto como hobby cando non estás en Santiago, que é onde se coce todo, ¿no? Entón, moitas veces parece que teño máis trato, máis confianza con algunhas artistas como se nos vísemos habitualmente, ¿no? E o bonito penso que é iso, que nos vemos pocas veces, pero tamén gracias a internet e a redes, pero o trato, os comentarios, os xestos, pues din moito e crean unha serie de confianzas. E con Anastasia a vexo unha vez cada non sei canto tempo, pero a vexo nun concerto, a vexo onde sexa.
1: No mercado. Aí,
3: faise querer, eh?
0: No mercado.
3: Anastasia faise querer ou non?
2: El mercado une mucho, eh?
3: Sí, tamén é verdad.
0: Todo isto comezou porque había un concurso que ainda vai de canción de autor en Teo.
2: Ay,
0: sí. Xan Curiel me dixo, pero isto, 2012, eu que sei, non sei. No sé, hay una burrada.
1: Sí, 2012,
0: le digo, mira, ¿quieres ser jurado en un concurso? Y ser jurado de un marrón que al mismo tiempo forma de moito. Sí, un marronazo, juzgar o trabajo de otra gente, pero al mismo tiempo dache una perspectiva, claro. Yo lo tomo muy en serio.
3: Aprendes un montón, claro.
0: E aprendes un montón, e aprendes a valorar, a ter moito respecto, a ver que cada cousa ten os seus tempos, dices, vale, este proxecto

0: pues no merece engañar agora, pero ten un potencial e tal que quero verlo dentro de 2 anos. E iso que o público en xeral vexa máis a lo do primeiro, segundo, terceiro premio é moi difícil.
1: Xa.
0: Entón, ti que tens que quedar con conciencia tranquila, pois pues, é... Nastasia ganou do público, me parece que foi.
2: Uh-huh. Canción la... tamén, final, le veido.
0: Sí.
1: Qué guai.
0: Sí. Y ali estaba Sofía Espiñeira y estaba Neno Helios, Dani. O disco, o Alba, mira, non volveu sacar outro disco, ahora está en outro proxecto, pero Alba María é un talentazo de letrista que alucinas.
2: Increíble, e ela foi justamente a que levou o premio, o primeiro premio, que era a grabación tamén de un EP, se si non me equivoco, a posteriori.
3: Ahí iba a preguntar cuántos puntos le dio Pepe Anastasia, pero lo voy a dejar estar, porque se nos está acabando el
1: día. Sí, tongo.
0: Hubo negocio. Era espectacular en escena. A ver, no vamos a negar.
1: Sigue siendo.
0: Claro que sí.
1: Imos coa nosa única sección fija do programa, que xa sei que agora son dúas, pero hoxe vai ser esta sola. Poñemos unha sintonía que temos moi chula. Estamos xa rematando, queridos, queridas.
0: Ao final falei eu da miña relación con Nas,
1: Ela non.
0: Falei eu todo.
1: Bueno, pues, todo Nastasia, sí, Nastasia, contanos a túa versión para o próximo programa.
2: Pois eu Pepe o dito.
1: Sí, Nastasia.
2: Ay, por arriba. Que dende aí vamos, vémonos pouco, pero temos unha apreciación profesional, eu creo que moi moi grande, ademais de amistosa, e sempre que nos vemos compartimos un contiño musical que está... E sabemos que estamos aí escoitándonos.
1: Estades na mesma onda, eso seguro.
3: Eso se nota, sí.
1: Vamos a escoitar un pouquiño desta maravillosa mare, as miñas compañeiras teñen que decir o que temos que facer agora.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou para usos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mau. A mercantil, a Senra Infraestructuras, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar un coro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mau, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas bacías xa soportan unha intensa presión por infraestructuras hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das bacías do Sil e Hedrada Mau e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestructuras e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais, como mínimo, ata o ano 2101. Continuamos. Máis de 900 persoas retiraron 13 toneladas de lixo no marco da 19 limpeza simultánea de ríos impulsada por ADEGA. A xornada desenvolveuse esta pasada fin de semana, o 3 e o 4 de outubro, en 51 concellos de toda Galiza, coa participación de 77 entidades, asociacións, fundacións e centros de ensino. En total, 933 persoas participaron nesta actividade de voluntariado ambiental que tivo como obxectivo coidar dos nosos ríos a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que como sempre abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que tras 19 edición se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir o os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. As organizacións que acompañan a Alianza Rural, ADEGA, CIGA, FRUGA e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova Lei de Prevención de Incendios Forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaia ás causas estruturais dos incendios, atenda ao carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graus, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica, concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteo Galicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copérnicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteo Galicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E imos acabando. A industria de enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da ADEGA na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A ADEGA lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas mobilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. E rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramil Agolada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordeste. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con unhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordeste soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e hoxe ademais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancián, sendo nenos que después medraron. Mudaron de parecer, mas en desea máis esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non a recordo hoxe, porque a máxia da nostalgia pega tanto.

se selle chora, non é broma. Pra nos isto era o paraíso, e xa non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios

quer. Quero ver os que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestar un plan para fingir que xa rematara os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas. Quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei porqué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos, igual entendías o que sinto que lles debo, igual entendías que eu non son nada se non son de Don Xión.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, a pasino increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a un amigo xa estou morto.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas CUAC FM

O amor non é cálculo, nin planos, nin estrategias, nin análise, nin forma, nin paradas, nin estacións, nin lonxas, nin cisnes, nin xustiza. Só latexo. É todo. É nada. Dixo como se tal cousa. Acabades de escoitar o poema titulado Monólogo do poeta contemporáneo Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario Tomas Falsas, publicado no 2021.

Nacín entre pontes, viveiro no lado de a cor. Fin de ese brausa, os dous laus dos dos ríos son. Unha terra marcada polo mar e o alcohol. Pega moito máis o nordeste que o sol. Fun un pequeno de tres, bueno, ainda o son. Pero xa nunca comemos os cinco sós. O Laura xa somos tíos, os pais a vos. A

infinita só, pero ainda non. Ainda é moi cedo, son moitos cambios en pouco tempo para entenderos. Non é tan fácil aceptar que xa non son un neno, e moito menos que nunca.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack FM.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Carasanz, Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. O alumno do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
1: Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
2: Neste episodio imos falar de algúns dos magníficos e caudalosos ríos galegos. Nesta ocasión é a quenda dos ríos Eume e Tambre, que corren pola provincia da Coruña. O río Eume está no norleste da provincia, mentres que o Tambre vai polo sureste.
3: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Carolina Naveira.
4: Eu son Martina Villalba Díaz.
5: Eu son Ainhoa Velo Barreiro.
6: E eu son Lucía Vilanova Ferreño.
0: Un dos puntos onde resulta máis sinxelo cruzarse co río Tambre é na vila de Sigüeiro, no concello de Oroso, cerca de Santiago de Compostela. Alí naceu no ano 2012 un grupo que xa ten unha certa traxectoria. Chámase a familia Camaño e danlle moito ao pop e ao rock. Imos escoitar algunhas cancións do seu repertorio. A primeira delas titúlase Xuntos.

0: ríos máis fermosos e representativos de Galicia. Nace na Serra do Xistral, na provincia de Lugo, e percorre uns 80 kilómetros hasta desembocar na ría de Ares e Betanzos, entre os concellos de Pontedeume e Cabanas.
1: O seu curso atravesa unha gran diversidade de paisaxes, desde as montañas do interior ata as fragas húmidas e frondosas da súa zona media e baixa, coñecidas como as fragas do Eume, un dos bosques atlánticos mellor conservados de Europa.
2: O río Eume é moito máis que un curso de auga. Representa a historia, a natureza e a identidade dunha parte importante de Galicia. O seu nome está ligado a lendas, mosteiros, aldeas, encoros e sendeiros, e constitúe un espacio de referencia para o turismo de natureza e o estudo ecolóxico.
3: O Eume ten a súa orixe no Monte Caxado, na Serra do Xistral, preto da parroquia de O Xistral, no concello de Muras, provincia de Lugo. Desde o seu nacemento, a uns 740 metros de altitude, descende rapidamente por terras montañosas, recollendo numerosos regatos e pequenos afluentes.
0: O seu percorrido atravesa varios concellos: Muras, As Pontes do García Rodríguez, Monfero, A Capela, Cabanas e Pontedeume, antes de chegar á súa desembocadura na ría.
1: Na zona das Pontes atópase o encoro do Eume, que forma un amplo lago artificial creado para o aproveitamento hidroeléctrico. A partir de aí, o río adéntrase nas fragas do Eume, un espacio natural protegido de valor ecolóxico e paisaxístico.
2: Finalmente, o río chega á súa desembocadura, entre as vilas de Pontedeume e Cabanas, onde forma unha amplia ría que se abre ao océano Atlántico. Neste punto, o río perde a súa velocidade e deposita os sedimentos arrastrados ao longo do seu percorrido, creando unha zona rica en marisqueo e aves acuáticas.
3: O tramo máis coñecido e espectacular do río é o que atravesa o Parque Natural das Fragas do Eume, declarado como tal en 1997 e que ocupa unhas 9.000 hectáreas. Trátase dun dos poucos bosques atlánticos que se conservan case intactos en Europa Occidental.
0: E as fragas son bosques autóctonos de carballos, castiñeiros, bidueiros, freixos e abeleiras, cubertos de fentos e musgos que dan unha imaxe da selva húmida e verde todo o ano. O terreo é abrupto, con fortes pendentes e vales profundos, e o río serpea formando pequenas fervenzas e pozas cristalinas.
1: A flora é extraordinariamente rica. Destacan o carballo galego, o castiñeiro bravo, o freixo común e especies pouco habituais, como o pradoiro ou o ulmeiro. No sotobosque aparecen multitude de fentos, liques e brións, que se desenvolven grazas á elevada humildade.
2: Tamén é un refuxo para a fauna. Poden atoparse lontras, corzos, xabarís, teixugos, gatos monteses e raposos. As aves máis comuns son o pito real, o miñato, o moucho, o reiseñor e o ferreiriño azul. No propio río habitan troitas, reos e anguías, que indican a boa calidade das augas.
3: O Eume foi testemunha da historia humana dende a antigüedade. Os primeiros povos asentáronse nas súas beiras para aproveitar as súas augas e os seus bosques. Durante a Idade Media, o río servía de comunicación entre mosteiros e aldeas, e os seus vales foron terras de paso e cultivo.
0: O monumento máis destacado do seu patrimonio é o Mosteiro de Cabeiro, fundado no século IX por monxes eremitas e posteriormente convertido en mosteiro beneditino. Está situado sobre un promontorio no corazón das fragas do Eume, denominado o Vale, ofrecendo unha das vistas máis importantes de Galicia.
1: O mosteiro foi importante centro relixioso, cultural e económico durante séculos. Co paso do tempo foi abandonado, pero hoxe está restaurado e pode visitarse, sendo un dos lugares máis emblemáticos do parque natural.
2: Ao longo do río tamén se conservan muiños tradicionais, pontes medievais, pazos e igrexas románicas. En Pontedeume destaca a ponte medieval de pedra construída no século XIV por Afonso X o Sabio, así como o Pazo dos Andrade, señores históricos da zona.
3: Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por este caudaloso río do norleste da provincia da Coruña. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Romper España do grupo Familia Camaño.

0: O río Eume foi e segue sendo unha importante fonte de recursos. Históricamente utilizouse para mover muíños de fariña e serrarías, e para o regadío dos campos.
1: No século XX, coa construcción de presas como a de A Capela e o Encoro das Pontes, o río converteuse tamén nunha fonte de enerxía hidroeléctrica. Estas infraestructuras modificaron parte do seu curso, pero permitiron o desenvolvemento industrial da zona.
2: Na actualidade, o uso máis relevante é o turismo de natureza, especialmente o senderismo, a observación de aves e o deporte de aventura, kayak, escalada e rutas en bicicleta.
3: As Fragas de Eume son visitadas cada ano por miles de persoas que buscan tranquilidade, beleza e contacto coa natureza. A pesca deportiva tamén é popular, especialmente na primavera, cando o río mantén un caudal abundante e as troitas están activas.
0: A conservación do río e das súas fragas é fundamental para o equilibrio ecolóxico da comarca. O Parque Natural das Fragas de Eume conta con centros de interpretación, roteiros sinalizados e puntos de información ambiental que axudan aos visitantes a coñecer e respectar o medio.
1: Existen varias rutas destacadas. A ruta do Mosteiro de Cabeiro, que segue o curso do río dende o aparcadoiro ata o Mosteiro. A ruta de Venteura, un percorrido máis longo que atravesa o bosque e chega a miradoiros naturais. E por último, a ruta do río Serín, un afluente do Eume con paisaxes especialmente frondosas.
2: Tamén se pode visitar o Encoro do Eume, o Miradoiro do Parrote, a área recreativa de Cal Grande e, por suposto, a Vila Mariñeira de Ponte de Eume, que conserva o seu casco antigo e unha intensa actividade cultural e gastronómica.
3: A gastronomía da zona é outro atractivo, destacando o pan de Ponte de Eume, as troitas do Eume, o mel de montaña e os produtos artesáns locais. No percorrido deste río podemos destacar varios fitos importantes.
0: O Lago das Pontes de García Rodríguez, tamén chamado Lago das Pontes, é un lago artificial de 865 hectáreas de superficie, situado no concello das Pontes de García Rodríguez, provincia da Coruña.
1: O lago creouse a raíz dos traballos de recuperación e regeneración da mina a ceo aberto que ocupaba o lugar do lago, da que se tiraba lignito para fornecer a central térmica das Pontes de García Rodríguez.
2: O lago artificial creado por Endesa para encher o burato da mina das Pontes finalizouse en abril de 2012. Ten unhas dimensións de 5 km de longo e unha profundidade máxima de 206 metros. Para o seu enchido empregáronse as augas do río Eume, que pasa pola localidade, así como a acumulación das precipitacións.
3: É a segunda reserva hídrica máis grande de Galicia, só por detrás do Encoro de Belesar. Recibe as augas dos ríos Maciñeira e da Ponte de Pedra, entre outros moitos regatos, e verte o seu caudal no Eume, augas abaixo da Vila das Pontes.
0: Ponte de Eume é un concello da provincia da Coruña pertencente á comarca do Eume. É a vila onde desemboca o río Eume, xusto despois de pasar unha longa ponte de orixe medieval.
1: O seu xentilicio é Eumés Eumesa. É un concello pequeno que en 2014 tiña unha poboación de 8.117 habitantes. Está situado entre as cidades da Coruña, 38 km, e Ferrol, 18 km. E preto de Betanzos, 26 km, e As Pontes, 31 km.
2: A vila de Ponte de Eume é unha das poucas poboacións galegas que conserva o seu centro histórico. As súas rúas e prazas manteñen moitos elementos tradicionais como os soportais, as casas con balcóns de madeira e galerías acristaladas, as fontes públicas e un gran número de edificios monumentais.
3: Todo isto unido a unha gran riqueza paisaxística e natural na súa contorna. Fixo que en 1971 a comarca Eumesa fose declarada conxunto histórico e paraxe pintoresca. Ponte de Eume é un importante destino turístico. No seu territorio está un dos portais de acceso e o centro de interpretación do Parque Natural das Fragas do Eume. Por Ponte de Eume pasa un dos camiños de Santiago, o Camiño Inglés.
0: O río Eume é un símbolo da Galicia verde, úmida e chea de vida. É unha combinación perfecta entre natureza, historia e tradición. As súas augas deron sustento ás xeracións pasadas e hoxe seguen alimentando o turismo e a cultura galega.
1: Cuidar do Eume e das súas fragas significa preservar unha parte esencial do patrimonio natural de Galicia e garantir que as súas futuras xeracións poden seguir gozando deste paraíso atlántico. O seu valor ecolóxico e cultural fan del un dos espacios naturais máis importantes do noroeste peninsular.
2: Agora imos desplazarnos ao suroeste da provincia da Coruña e imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción O Mundo Está Derrotado.

0: O río Tambre é un dos grandes ríos de Galicia, un leito da vertente atlántica que discorre íntegramente pola provincia da Coruña e que desempeña un papel significativo na morfoloxía, a ecoloxía e a vida humana das comarcas centrais galegas. Ten unha longitude de ao redor de 125 kilómetros e drena unha conca de aproximadamente 1.530 kilómetros cadrados, o que lle converte nunha das principais concas de Galicia.
1: O Tambre nace na zona de Sobrado dos Monxes, localmente citada como a Lagoa, Fonte das Arias ou Fonte das Arias de Codesoso, e desemboca formando o esteiro na ría de Muros e Noia, entre os termos principais de municipais de Outes e Noia. Ao longo do seu percorrido, recibe afluentes importantes como o Dubra e o Barcala e presenta un réxime pluvioceánico característico do clima atlántico galego.
2: O esteiro do Tambre posúe un alto valor ecolóxico e paisaxístico. O seu tramo final e a ría asociada forman parte de espazos incluídos na rede Natura e son determinantes para a biodiversidade local, ademais de influir na configuración das praias e marismas da ría de Muros e Noia.
3: Históricamente, o río tamén condicionou asentamentos, pontes e comunicacións, e hoxe sustenta usos agrícolas, pesca, recreo e aproveitamentos hidroeléctricos en tramos concretos, por exemplo, o encoro de Barrié de la Maza.
0: O Tambre flúe en sentido xeral suroeste cara a oeste desde o seu nacemento cara a costa atlántica. Pasa por numerosos municipios de Coruña, entre eles Sobrado dos Monxes, Curtis, Vilasantar, Boimorto, Mesía, Frades, Arzúa, Opino, Oroso, Ordes, Trazo, Tordoia, Santiago de Compostela, Valdodubra, Ames, Abaña, Brión, Negreira, Outes e Noia.
1: No seu curto baixo atopas embalsado no aproveitamento hidroeléctrico de encoro de Barrié de la Maza.
2: Entre os seus afluentes destacan o río Dubra e o río Barcala, que verten as súas augas ao Tambre. Estes tamén contribuen ao réxime do río e do caudal en distintas partes da conca. A conca do Tambre está incluída dentro de espazos de conservación como a Rede Natura 2000, polo que o seu valor ecolóxico é natural.
3: Divide o seu percorrido por numerosos municipios e a súa desembocadura nunha ría importante, o Tambre ten influencia paisaxística, cultural e ecolóxica destacada en Galicia.
0: O río Tambre pertence á vertente atlántica de Galicia e discorre por un relevo de outeiros e montañas de granito ata a costa. A súa conca hidrográfica ten unha superficie de aproximadamente 1.531 km².
1: A pendente no seu tramo alto é notable. No nacemento sitúase sobre os 700 metros de altitude, por exemplo na Sierra do Bocelo, e descende ata o nivel do mar na súa desembocadura na ría.
2: O Tambre ten un réxime pluvio-oceánico típico dos ríos galegos, choivas frecuentes, réxime relativamente regular, crecidas en épocas húmidas e menor caudal no verán. O caudal medio do río é aproximadamente 54 metros cúbicos por segundo.
3: En estacións de aforo registranse mínimos mensuais moi baixos e máximos altos. Por exemplo, na estación Porto Mouro obsérvase un caudal mínimo mensual de 1,89 e máximo mensual de 287,36 metros cúbicos por segundo.
0: No seu curso baixo, o río Tambre está embalsado, o que supone un aproveitamento hidráulico que modifica o seu réxime natural. O curso do río presenta unha morfoloxía que vai dun val menos encaixado na súa zona alta ata un tramo máis encaixado e estreito cara á desembocadura, onde se forman estuarios e rías, a ría de Muros e Noia.
1: O feito de que en certos períodos o río presente caudais moi baixos, por exemplo, mínimos mensuais ao redor de 1 ou 2 metros cúbicos por segundo, en certos tramos, evidencia que, a pesar do seu réxime oceánico, pode sufrir estrés hídrico.
2: Igualmente, alteración por encoros e aproveitamentos hidráulicos pode afectar o caudal ecolóxico necesario para manter os ecosistemas ribeiros e a conectividade do río.
3: Agora imos seguir paseando polo curso do río Tambre, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción 1996, da familia Caamaño.

0: O tramo medio e alto da conca do río Tambre está incluído na zona especial de conservación do río Tambre e protexe varios tipos de hábitats de ribeira, como bosques de amieiros, freixos, carballos e queirogais na súa conca.
1: Nas zonas intermareais da súa desembocadura, na ría de Muros e Noia, desenvolvese vexetacións palúdicas, carrizais, xuncos e areais con vexetación de ribeira a litoral. Especies moi concretas protexidas que figuran para este espazo incluen a flora Narcissus ciclamineus e Narcissus pseudonarcissus SSP nobilis.
2: O río Tambre acolle fauna propia de ríos atlánticos de Galicia. Peces como a troita, anguía ou o reo están presentes no seu tramo continental. Mamíferos como a alondra e outros pequenos carníveros ou mustélidos atopan hábitat favorable na ribeira. Na zona de estuario e marisma, concéntrase numerosas aves acuáticas, tanto residentes como de paso migratorio, por exemplo, patos de auga, mergullóns, garzas ou garcetas.
3: Ademais, entre os invertebrados e a fauna menos visibles do espazo protegido, mencionanse especies como a ameixa de río ou libélulas propias de ríos limpios.
0: A presenza destes hábitats ribeiregos, especies indíxenas, fai que o río Tambre actúe como corredor biolóxico en Galicia. Conecta zonas de montaña, bosques e ría, o que favorece a biodiversidade.
1: As zonas intermareais da desembocadura son especialmente valiosas por combinar auga doce, auga salgada e vexetación variada, achegando gran riqueza biolóxica e sendo fundamentais como zonas de cría ou alimentación de fauna acuática.
2: Dado que parte da conca está protexida, CEC, LIC, recoñécese o seu valor natural e promóvese medidas para manter a calidade da auga, conservar ribeiras e evitar a degradación dos ecosistemas.
3: O río Tambre serviu históricamente como recurso clave para as comunidades da súa conca. A auga utilizouse para rega agrícola, abastecemento doméstico e para industrias hidráulicas.
0: No tramo baixo do Tambre atópase un encoro e unha antiga central hidroeléctrica que datan de principios do século XX, o que mostra que o río tamén foi aproveitado para xerar enerxía eléctrica.
1: Así mesmo, o estuario do Tambre na ría de Muros e Noia é un espazo importante para a pesca de bivalvos, ameixas, berberechos e outros recursos mariños, xa que as augas doces do río favorecen os hábitats mariños e costeiros.
2: Nos últimos anos, sinalouse que os municipios da conca do río Tambre tiveron que implementar medidas de aforo e contención de consumo de auga, por situarse en situación de prealerta por escaseza de recursos hídricos.
3: O río Tambre é tamén un lugar de recreo. Os tramos do río permiten actividades como a pesca deportiva, troita, reo, en cotos establecidos, o baño en praias fluviais e senderismo polas marxes do río.
0: Os roteiros que percorren o seu leito as paisaxes que xera, bosques de ribeira, zonas de recreo e o seu valor natural fano un destino para o ecoturismo en Galicia.
1: O río Tambre ten un forte componente cultural e de identidade para Galicia, o topónimo Tambre. Aparece na toponimia, en casas nobiliarias e ten importancia histórica.
2: Varios elementos patrimoniais atópase na súa contorna. A ponte medieval de Ponte Maceira sobre o Tambre, declarado ben de interese cultural, mostra a vinculación entre o río e o patrimonio arquitectónico.
3: As pesqueiras antigas de Lamprea e outros vestixios tradicionais de aproveitamento do río sobresaen como testemunho do pasado ligado ao Tambre.
0: O río Tambre atravesa numerosos municipios na provincia da Coruña, de modo que a súa conca afecta a vida de moitas comunidades, por exemplo, Santiago de Compostela, Negreira e Noia.
1: Grazas ao seu percorrido e aos seus recursos, o Tambre intégrase no desenvolvemento rural, urbano e costeiro. Tamén vínculos tanto co interior, ríos, bosques, como coa costa, ría, pesca, marismas.
2: Ao longo dos últimos anos contabilizáronse máis de 260 verteduras na conca do río Tambre, dos cales só unha pequena porcentaxe recibiu sanción. As organizacións ecoloxistas han denunciado verteduras industriais e urbanas ao río Tambre, especialmente no seu tramo medio próximo aos núcleos industriais.
3: A pesar de que partes da súa conca están incluídas en espacios protexidos da Rede Natura 2000 como LIC, CEC do río Tambre, isto non foi suficiente para evitar a contaminación por verteduras. Outras ameazas incluen obstruccións do leito, acumulación de madeira, vexetación caída, que poden afectar o réxime natural e a calidade do hábitat fluvial.
0: Leváronse a cabo actuacións de mantemento do dominio público hidráulico do río Tambre, como a retirada de árboles e restos vexetais acumulados no leito do río para mellorar o seu réxime natural.
1: O recoñecemento da conca do río Tambre como espacio de protección, LICCEC, implica a adopción de medidas para a conservación dos seus hábitats e a fauna e flora ribeiregas. É necesario intensificar a vigilancia de verteduras e mellorar a sanción de infraccións para proteger a calidade da auga do río Tambre, dado que moitas verteduras non foron fiscalizadas.
2: Sigamos de paseo pola beira do Tambre. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Samurai, do grupo Familia Camaño.

0: Nesta parte final imos falar sobre varios monumentos ou obras importantes que están no curso do río Tambre. Imos comenzar co mosteiro de Sobrado dos Monxes, xa que o río nace ao seu carón. E remataremos falando do encoro de Tambre, magna obra modernista cerca da súa desembocadura.
1: O mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes é un mosteiro cisterciense situado no concello de Sobrado, na comarca da Terra de Melide. Dende mediados do século XX está ocupado por monxes trapistas.
2: Posiblemente foi fundado no ano 951 nun primeiro momento. Aparece citado en documentos de finais do século X con nome de San Salvador. A principios do século XII o mosteiro xa está abandonado.
3: Fundouse de novo no ano 1142, cando San Bernardo envía dende Claraval, Francia, de onde é abade, unha comunidade de monxes chamados por Fernán Pérez de Traba e a súa sobrinha dona Urraca Bermúdez.
0: O 14 de febreiro de 1142 comezou en Santa María de Sobrado a vida monástica cisterciense. Durante o resto do século XII e o século XIII, o mosteiro desenvolveu unha gran actividade espiritual e económica. Desta fábrica consérvanse a capela funeraria da Magdalena, a sala capitular e algunhas partes soltas. Coñeceu despois unha etapa de decadencia que se detén no ano 1498, ao incorporarse á Congregación de Castela.
1: O mosteiro recuperou parte da súa grandeza. A maioría dos edificios conservados comezaron a construirse a partir desta nova época. A monumental igrexa foi rematada a finais do século XVII e consagrouse en 1708. No siglo XVIII, construíron o altar maior os escultores Xosé Gambino e Xosé Ferreiro.
2: Santa María de Sobrado sufriu unha nova etapa de decadencia e culminou o 21 de setembro de 1834, cando coa desamortización o mosteiro quedou suprimido por Real Orde. O mosteiro de Santa María de Sobrado, os seus edificios e posesión foron vendidos. Iniciouse unha deterioración progresiva dos edificios que acabaron converténdose en ruínas.
3: Facendo arco de entrada ao recinto do mosteiro está a Casa das Audiencias, chamada así por ser o lugar onde o abade do mosteiro exercía a súa xurisdición sobre os seus súbditos. A igrexa monarcal, acaroada ao edificio principal e con a entrada perpendicular a do mosteiro, é de estilo cisterciense e coa fachada barroca.
0: O edificio principal distribúese en tres claustros: claustro dos peregrinos, o de entrada, onde se acollen as persoas en peregrinación; claustro dos medallóns, así chamado polos relevos colocados na parte superior. Neste momento acolle a hospedería; claustro da comunidade, o máis grande de todos, reservado para a vida e a actividade da comunidade de monxes.
1: Máis aló da propia beleza do río e os carreiros ondulantes que percorren as súas marxes, destacan especialmente a Devesa de Nimo e a Ponte Colgante. Na área da central hai un espazo utilizado como centro interpretativo das importancias das lampreiras e captura da lampresa.
2: O encoro do Tambre é unha das paraxes máis coñecidas e apreciadas de Noia, xa que acolle nun mesmo lugar espazos rurais, imprescindibles e importantes monumentos arquitectónicos, como a vella central hidroeléctrica do ano 1932.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Lucía Vilanova Ferreño,
1: eu, Ainhoa Velo Barreiro,
2: eu, Martina Villalba Díaz,
3: eu, Carolina Naveira Gornide.
2: Queremos dedicar o programa de hoxe á nosa mestra de galego, Lupe, e ao mellor profesor de Tecnoloxía e Digitalización, Roberto Catoira.
4: A fume de carozo.

0: Ben, pois moi brevemente imos comentar que tivemos a lucidez fai unha pila de anos de empezar a levar o control histórico de todos os nomes dos programas que ian pasando pola emisora, e hoxe acabades de comprobar en directo a creación de Antón Lezcano, que xa fixo o logo original de Quack, que agora estamos aí fedellando para un futuro retoque, pero o traballo brutal de colocar neste fermoso cartaz homenaxe a eses 510 nomes de programas.
1: No. Ah, é verdad.
2: Bueno, antes de nada, vale. Moitas gracias, Tommy. Que casualidades da vida, temos a A de Alegría, a Z de Zapping, o sea, temos a A da Z. E bueno, nada, fico un pouquiño por arriba, nada máis, simplemente cando reciben un cargo de, bueno, Tommy, da directiva de todo Quack, pois dicen, "Moa, que guai", tal, pero de repente cando chegaron os 510, dicen, "Madre mía, onde meto isto, tío?" Entón, bueno, a idea básica é que, bueno, pois que os 510 programas formen os 30 anos e formen Quack, é dicir, non ningún podía sobresalir por riba do outro, porque son 510 xeitos de entender a radio, de contar historias, son 310 xeitos de contar anécdotas e de facelo todos xuntos, que todo eso é o que forman os 30 anos. Tamén quería darlle un toque aí co background este, co fondo, algo que sufrimos dende hai moitísimos anos, que era os ovos, que antes, bueno, os ovos, a caixa de ovos que había sempre o fondo na de insonorización para que se vise, que se vise un pouco, pois tamén como cambiou a cousa, ¿no? O sea, tamén cambiou a hora de facer conexións en directo. Lembro que tive a sorte de ser o primeiro programa que fixo un directo botando cable dende catro pisos abaixo, por un cable literalmente. E bueno, pois o conxunto quería que fixeran pois esos 510 programas, que fixeran esos 30 anos, que fixeran a radio, e que fixeran xa non humor, nes que este caso estamos con humor, pero que fixeran amor á radio, que é o que temos todos, e que bueno, que espero que vos goste, e nada máis, tío, que este o cartel fixe non eu, pero a radio fixerás todos vos.
0: Marchamos. Só dicir que, evidentemente, este cartaz non se queda aquí. Dentro de pouco estará polas rúas da cidade, faremos pegada deses cartaces grandes para que a xente que non puido conseguir entrada e a xente que fixo radio durante todos estes anos localice o seu nome e teña ese orgullo de pato. Chao!
1: Yo sí, y Estela, que estaba escoitando e véndonos en streaming, supoño, xa localicei o noso, está no centro do corazón. Aí lo dejo. Vamos, creo que un pouco así de tempo regulero, pero temos unha sorpresiña máis agora. Seica, dime polo pinganillo que miredes para a pantalla, que hai máis cousiñas.

0: hai cousiñas que iba a dar paso. No, ainda non te presentei, baixa de aí. Baixa, home, que joder, que afán de protagonismo, de verdad. Esta xente non lle gusta nada. Con todas vos, con todos vos, Juan Mayo.
1: Que tal? Moi boa noite. Bueno, a inteligencia artificial chegou para quedar. Ao principio era todo cousa de
0: risa. Aí, que me quedo.
1: Quédate por aquí, se quedas mulleres. Bueno, porque teño que
0: dicir. Non, por la inteligencia artificial.
1: Ah, claro, sí, efectivamente. Igual sobramos un dos dous, seguramente. Ao principio eran todo risas, como en todas as catástrofes da humanidade. No Titanic, cando chocou, a xente xogaba co xeo. Co COVID, ao principio era jiji, jaja. Que a inteligencia artificial dedicámonos a facer estas caricaturas do estudio Ghibli, a mandarlle unha foto nosa, a decir, ponme con 95 anos a ver como vou ser. E hasta facían montajes con Messi de que estaba no mar e mandaban yo jefe que estaba Messi no bar, cousas así. Pero pouco a pouco fomos dando conta de que a inteligencia artificial tiña máis que ofrecernos. Entón axudábanos a redactar os emails con máis forma, con máis color, a facer infografías, a facer presentacións de PowerPoint. Por que non dicilo? Moito mellores que as nosas en unha fracción de tempo do que a nos nos levaba. Entón aí empezou o medo. A xente, profesións bastante concretas, informáticos, diseñadores, empezaron a ver que igual a inteligencia artificial nos quitaba moitos de nós o traballo. Felipe VI non se asustou. Por lo que sea. Pero ahora, no momento no que nos atopamos xa, casi da igual que nos quite o traballo. Ahora estáse falando de que a inteligencia artificial pode acabar ca humanidade, pode nos extinguir. E non parece que sea unha cousa de conspiranoia, non, parece que é algo que pode suceder. Xa se di que controlan a electricidade de grandes cidades e tal, que en un momento deixan a todo o mundo sin electricidade, que poden contaminar as aguas que nos chegan pola villa da casa. Eu quero pensar que a inteligencia artificial é un pouco máis creativa e buscaría modos máis bonitos de nos matar, ¿no? Por exemplo, alterar o sentido de marcha das escaleiras do Corte Inglés, o azar, vellas para arriba, vellas para baixo. Ou, por exemplo, poñendo todos os semáforos en verde ao mesmo tempo, para que chocaran todos os coches. Bueno, pois que non sodes de Coruña, un semáforo é un poste pintado normalmente de fantasía, verde, oscuro, gris, oscuro ou marrón, con luces, un código de luces que permite os coches pasar ou non pasar, vale? Pos de Lugo, un coche é un medio de transporte moi parecido ao trator, pero que as rodas máis pequenas. Pos de Cerceda, a roda. Eu non teño nada en contra de Cerceda, pero estes son normais, meterme min tamén no tal. Bueno, eu son moi fan de Lugo, viva Lugo, usted de Lugo. Viva Lugo. Bueno, hoxe temos aquí un compendio de todólogos e sabios, xa, bueno, os que nos escoitades xa sabedes. Entón, imos a falar deste tema, imos a buscar posibles mortes, ¿no?, que nos poda dar a inteligencia artificial. A máis, imolo a facer, por suposto, desde un absoluto coñecemento do tema, pero tamén desde unha absoluta tranquilidade, porque a nosa inteligencia artificial non nos afecta. Todo está ben, todo está tranquilo, hasta que inventan a estupidez artificial. Moitas gracias. Bueno, eu son un dos 4 membros máis importantes que hai en Bellenials, pero non estou só, vou presentar aos seguintes amigos, xa son moitos anos. Quero que os recibades como ben se merecen. O primeiro que vai subir aquí, xa o coñecedes todos, deixou de estudiar. En parbulitos. Púxose a traballar para poderlle comprar a seu irmán un parche color carne para o ollo. Recibide como se merece o meu amigo Iván López.

O seguinte dos Valleñas, teño que recoñecer que teño certa inclinación por él, é unha persoa moi lista e moi sabedora de todo. Ten unha mente dun señor de 70 anos encerrada no corpo dun señor de 75. Forte aplauso para Francisco Rodríguez.

estar con dúas mulleres que acabades de ver. Son guapas por fora, son guapas por dentro, son talentosísimas. E é un orgullo absoluto dicir que son amigas do programa. Por favor, forte aplauso para Lucía Veiga e Patricia Castrillón.

Estás cagando na miña puta madre, al menos xa sei, non pasa nada. Isto foi gratis, non? As invitacións non tuvestes que pagar nada, pero agora chegou o momento de que, de que nos devolvades o favor. Necesito que agora, para recibir ao último dos millennials, aplaudades como unha sociedade asiática oprimida. E aplaudades como tal, vale? Como aplaude unha sociedade oprimida asiática? Cas mans en paralelo, diante do bus. E así. Podedes chorar, podedes querer votar a él, xa sabes como fan, non? Estás de tal, de super exagerado todo. Porque hai que recibir, hai que recoñecer o labor inmenso que fai. Foi que nos xuntou a todos, é a mente pensante de todos, detrás de todo isto. Así que, por favor, todos en pé, todos a chorar, a aplaudir para recibir a Xi Jinping!

0: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. A verdade é que ahora teño que sentar, así que vou aproveitar este momento no que me teño que sentar, pedirvos que vos aplaudades a vos mesmos, porque sois casi 300, duraron 40 minutos en entradas, e de verdade que vos lo decimos, isto é para vos, facémolo de corazón, estamos super agradecidos de todo o apoio que recibimos por vos, así que este aplauso, por favor, para vos.
1: Ay, Dios, qué nervios.
2: El juego de las sillas.
1: ¿Pero dónde? A ver, hombre, no me deis. A ver. Vale, ahora pregunto.
3: Te voy a preguntar.
1: Pregunto.
4: Escuchas, Oiga, sí.
1: Pregunto una cosa muy sencilla. Para saber dónde estoy. ¿Por qué estáis sentados? Salí en la punta,
2: lo
1: bico. Hai unha escaleira de diante.
4: Porque nos mandaron vir polo arredor.
0: Porque hai focos.
1: Porque se lo dijo Siri, que vinieran por aquí.
4: Mandarnos para vir saludando.
1: Ves como había unha explicación.
4: Para vir saludando.
0: Bueno, amado líder, de que vos falar hoxe?
2: Pois un tema moi bonito que é o apocalipsis da IA, que é un tema que...
5: El apocalipsis irá chegar.
2: Exacto, que emociona, que alegra. Dixo o señor este Geoffrey Hilton, non sei se sabedes, que foi un ganador do premio de Nobel de Física.
4: Sí, claro.
1: Sí, hombre,
4: estuve entrenando con el
0: Antomo Café.
2: Dixo que en 10 anos, que quedan 10 anos vos.
4: Tomei café que en el Embergondo outro día.
2: Pois quedan os 10 anos.
4: Anda nun camión tamén, como a mí. Sí.
2: Quedan os 10 anos vos, os que temos colesterol alto, quizá menos.
4: Vos é
2: en 10 anos... cerras o chiringuito.
0: Que chiringuito? O da humanidade?
2: O da humanidade. É dicir, non... A ver, quedará xente. Pero non nos.
6: Pero ao mellor xa namorío pola dereita. Ao mellor non... Chegate e pedir... Reviate!
4: Pola dereita, non.
1: Pola dereita...
4: Pola esquerda.
1: Cantos anos? Cantos anos?
2: 10 anos quedan.
1: 10 anos? Ai, hai que aproveitar.
2: Hai que aproveitar 10 anos.
1: Alegría. Alegría.
2: Quedan 10 anos vos. Ao mellor... Bueno,
6: vos.
2: 10 anos.
0: Vos quedarán...
2: A ver, a pregunta que vos iba a facer é vos... Como pensás que vai ser o apocalipsis en Galicia? A Cotadio. Cerceda, incluso.
4: Eu xa te dixen antes.
2: Sabes, como...
4: Eu te visualizo tractores polos xardines de Méndez Núñez, tractores con autogiado, agora... Sabes, Skynet, vos viste Terminator. Skynet maneja os tractores, xajadoras, a 12 metros, e pillando peña aquí polos cantóns, é feito, non?
6: O que di?
4: Ensilando xente, non?
6: Ensilando a 12 rejos.
4: Claro, claro.
6: Que dis, apocalipse rápido.
1: E os jabalís alimentándose detrás. Claro,
6: claro. Esperando que se hagan a festas, pillándose todos en María Pita.
4: A 12 cadáveres.
6: Entrando con ela cerrada, vendo, epa.
0: Claro, pues... Si nos extinguen os humanos, o mundo quedaría pos animales, claro.
2: Claro que
0: aí aí non mata,
2: a Juan humano que
4: matos tamén.
6: A todo.
4: No es que lle estorbamos aí.
2: Pero cortamos ya o.
0: Pero porque ten ordes.
4: Que ten medo que tire do cable.
0: Dixeron que estaba mal programada.
6: Porque os animales beben pesi.
2: No, pero a nos cortan esa auja a Emalsa, por exemplo, se fazer publicidade, no. Pero cortan yo cable a ela,
4: non vai auja. Pero se pode beber ao río, quero dicir, tampouco. Pero
2: o que ten un pozo ten un tesoro, quero dicir.
4: O río cerca.
2: O río cerca.
4: Bueno, se pode mixar o vecinho en riba, pero...
6: Ou limpar as cisternas.
4: Ou lavar o cu, que lle pase o mismo que a Patrick na Impro. Por
1: exemplo.
2: Non vai haber saneamiento, por exemplo, tampouco, non vai funcionar. Todo isto poden cortar eles así ao minuto.
4: Bueno, non está todo tan modernizado tampouco,
0: Pero, entonces, non é unha matanza como tal, é un desgaste, non?
2: A ver...
6: No, pode ser un malaqueira, é unha fantasía.
0: Unha bomba tal, pues, se acabou, 5 segundos.
6: Pero eu se teño que acabar, eu polo menos divertirse.
0: É o que dicía...
6: Non decir, apagar, é punto. Eu caer unha fantasía.
0: Os te molaba ir quitando primeiro, con perdón, os... menos listos.
1: Joder.
6: Pero se quitan se son.
4: Joder, pero
6: libertad de trampear.
1: E ti, e ti, e ti que ibas. E ti espera. Amarra o pony. A ver, a ver.
4: Juan vai de último.
0: No, por ejemplo, o primeiro paso que faría ir...
6: Juan, é o que ya pajo me chetaña.
0: No. Quitar da etiqueta, esto que decía Ricky Gervais, creo que se comentamos unha vez, quitar da etiqueta da lejía, non beber.
6: Claro. Se chotañan
0: a decir... Chico, eu sinto moito.
2: Que fallara
4: a historia. Non beberon o COVID en Estados Unidos. Porque dixo Trump que era un chupitiño que curaba isto.
0: É verdade.
6: Pois aí tan, siguen dando polo cu, Non lle foi tan mal.
4: Jaliñas,
2: sí. Decir,
1: de lejía.
4: Si, sí, cando estaba así un pouco mal do estómago.
1: Coñía huevo blanco.
4: Estaba un chupitiño de lejía, puñase como nove.
6: Huevos con perlán.
1: Eu pregunto, si apocalipsis será sin saneamento, que máis, sin auga.
2: Todo mal. Sin auga, sin luz.
1: Eso é unha rave.
2: Bueno,
1: Ortigueira.
6: Pero falta
1: en vez de Ortigueira.
4: Ortigueira que ibas beber al día ao río e bañar todo o río.
6: E intentar beber río arriba. Porque río abaixo.
4: Efectivamente.
6: Que quen era o que decía que o río amarillo desembocaba en China menos unha semana ao ano que desembocaba en Ortigueira.
4: É verdade.
2: Entonces, vos pensad, hai moitas teorías, é dicir, pero eu creo que o apocalipse vai máis pouco a pouco. Estes 10 anos non vai ser limpos.
4: Bien. Pues eu creo que vai ser de golpe.
2: No, eu creo que non.
4: Hasta agora peta moi ben todo, e de repente, cando falten 2 días, tras, al machete. Ojivas nucleares.
2: No, vai ser pouco a pouco, por exemplo.
4: Vai empezar desactivando as fábricas de enchufes.
2: Eu falei, eu pensei no...
4: E o cable já non hai. Un ordenador.
2: Yeah. Oh, pero ti sabes que a IA contrata humanos para facer cousas que eles non poden facer.
4: Como contratar a IA humanos para que...
2: Bueno, non me crees.
4: Que che manda un WhatsApp? Oye, vaite aquí.
2: Contrata xente, porque ela está conectada a internet. E contrata xente. Conto xo, leo xo.
6: Hombre, por favor, mira, que me estás tamén aprendendo.
2: É unha empresa que se chama Rentau a Human, ¿no? Que os axentes IAs poden contratar persoas para facer cousas que eles non poden. Eu que sei, pois pues, a
4: paja. É como che paga,
2: iniciar.
6: É como che compete.
4: Bitcoin. Si non ten pasta.
1: Ah, a mí tamén chegado algún mensaje de Bitcoin. Hemos aceptado tu currículum. A ver se vai ser aí.
2: Ves?
6: É ti pensando, currículum, se nunca mandei ni.
4: Claro.
6: A mí si non vergonza que me digan estas cousas.
1: Eu contexto, xa xente que contrata humanos para que faja cousas que non saben. Fregar, planchar... Eso tamén é.
2: É o mesmo, é eso.
4: Pero como che paga aí?
2: Joder,
6: en Bitcoin,
2: en tokens, en Bitcoin.
6: Tokens.
2: Hai que ser moderno, Iván.
4: Super, non me cogen os tokens.
1: E los Bitcoins.
4: Yo voy a dar
6: cagar. Pero traballas por visualización.
4: ¿Cuántos tokens es este xamón que te compré? E me dice, como lo traigas, ahora no lo llevas.
2: Pero non che parece bonito que aí vais un teu novo xefe, e o mellor é organizado, sabe dicir as cousas ben.
4: Poder desenchufar ao xefe.
2: Eso a mí non está tan mal tampouco, hai que pensar que é un exterminio, pero
1: como son os dos sindicatos da
2: aí.
4: Claro. Que pasaron falou, se tamén. E xa montaron un sindicato aos 15 días.
2: Seguramente sí, claro.
4: No son monastas,
6: e as comunistas,
2: E se son vengativas, porque agora moita xente que ao ChatGPT fala lle bravo, Que lle di en plan, eres gilipollas.
6: Aí eu sempre pido, por favor, por si acaso. Eu dixo, eu por si acaso.
4: Corriente. Se eu pides por
6: favor. A mi igual, eu o día de mañán...
4: Vamos a ver,
6: Non sei, acordamos en rede.
3: A este, no.
4: Eu creo
6: claro, este pediao, por favor.
2: Que no, que no, que
4: a ver, o tío máis rico do mundo iba nunha silla de rodas e falaba así e morreu hai 2 días.
2: Iván.
4: E agora estarme dicindo que de repente vanos a aplanar un ordenadorcito, os morís todos.
2: Porta xa luz, a luz foi
4: non sei facer lume, linda.
2: O apagón foi moi gracioso.
4: Me cher, mira.
1: O apagón, mira.
4: Ajá, se foi a luz. Se foi a oscuridade.
2: O apagón foi moi gracioso porque había cerveza fría aínda.
1: E por que durou pouco?
2: Hai matanzas, Aquí, o sea, aquí a Coruña era toda
4: cerveza tira ao río, pois vai co viño nas romerías, ao río.
2: No, pero eu dixo,
4: bebes no río, lavaste no río.
6: Tens que seccionar, decir, de aquí para baixo, bixar. De aquí para arriba, lavarse, máis para arriba.
4: Claro.
1: Beber.
6: Bixar, máis para arriba beber.
4: Para dereita beber, non vende claro. Lavarse para atrás.
6: Que é unha putada.
3: Pero tens que ir falando
6: Vila Costa para beber. Mira, por David Juan, tía amarilla. Bueno, aí xa. Aí xa calibras, ti as túas preferencias.
3: Tens que falar con todos os pueblos que van pasando polo río, como se
6: no, río largo. Hai que ir beber ao de hielo.
3: Claro.
6: Eu, de certeza, eu vivera ao xalo.
2: E me chen, direu, o hice bar aquí...
4: Ten cuidado que non che pensemos dormir e dormir.
2: Aquí o xalo, donde vi estilo.
6: Por vou beber a Manzaneda. Será por gasolina.
1: E a Curtis.
6: Está aparentísima.
4: Teremos que volver a andar en burro ou en besta. O sea, pues cabalos nos controla aí.
2: Outra cousa que aí vos vai joder é que aí vai aparecer en todos os electrodomésticos. E aí vai darlle sentimentos, esos, bueno, sentimentos non, finge os sentimentos. As tos
4: padres que mal me puxache la pasbaiche.
2: Isto que estás
6: comendo. Ai, me comendo o cal.
1: Ai, Dios, Dian.
4: Me diste mala pastilla.
2: No. Vos imaginar.
6: Bueno, pero unha cerveza, unha nevera que che conta cerveza e chija.
4: Vai parando, xo.
6: Os problemas de fíjado non son... Non veñen da nada,
4: Despois chamas ao médico.
6: A pedra do riñón, ao millor viña daqui.
2: Pero vos imaginademos, Iván, a máis eu temos na nosa familia...
4: E o ordenador que te arcita mañán, se cerveza se canche, me día falta.
2: Na nosa familia temos xente que é un pouco con Diógenes, unha mijiña.
4: Sí.
2: Imagínate...
4: No, é de Jardar, non se chama Diógenes.
2: Ti imagínate...
4: Pode valer para despois,
2: batido. Unha nevera bella que che fale con cariño de... Parma a pajar, non me tires aí. Ela é peor.
6: A ver,
4: pero imagínate,
6: pero aquí matábanse cabritos, coches que levan cousas con eles. Vamos a pagar. Sí, efectivamente. Efectivamente. É despaciño, para que o vexas.
1: Ay, ay, ay.
6: A compasión, a ejemplo, la compasión, a mellor que dicen traballa.
4: Imagínate.
6: De verdad que me vas a pagar. Era máis cervezas frías, con eso non podo pelear. Era máis cervezas quentes, non podo pelear.
4: Imagínate.
6: Eu intento ayudarte, pero... Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo.
1: No, entonces,
4: Imagínate a lavadora pedíndoche pa que atires nunha corredoira. Non me leves ao
6: punto limpo. O punto limpo non, que é moi deprimente.
4: O punto limpo non, quero naturaleza.
3: Naquel río. Quero morrer rodeada de silvas.
4: Claro. Quero, déxame naquel río.
2: Algo prístino, que sea bonito.
6: Ou planta un arfrecer, non tan pobre ainda que sea.
2: Non se podrá, non se podrá facer eso.
4: Úsame pa pasar unhas castañas.
2: Como vas a destripar si ela che fala?
6: E logo non temos unha pata dun cocho colgado. Para que estamos pasando a cachos de ferro, cosa que facemos a animales que teñen bastante máis entendimiento.
1: É ver, eso,
6: que eso, o cocho é verdade que non ten a mellor mirada máis pues, na historia. Máis é o que menos.
4: Podemos torear lavadoras. Para que nos estica, joder.
6: Ou player de lavadoras. Que se pegan cas portas unhas
1: ás outras. Que non vaya.
2: Vos decir unha cousa, vos pensáis que é gilipollez, pero en Japón xa hai xente que lle fai funerales aos can robóticos. Porque
6: pero en Japón hai xente que ten unha muller dibujada na almohada e durma abrazada a ela.
4: A ver,
6: hai os cocuns estes que ven aí vai a palabra cocón, quero pensar que viven na casa cerrada e dín veña, pide e chega,
2: chico.
6: Non son comparables.
2: O cocón en
4: Japón, no, o Japón sí, non botan a sartén, comen así, cru.
6: Claro, o sea, non gastan en botano. A ele non pilla aí.
3: Pero un can electrónico debería durar pa sempre, non?
2: Non pa sempre, porque o supoño que isto é un negocio, non?
1: Que coa obsolescencia programada.
2: Cada 5 anos o lasi morre. E se non compras un novo lasi,
4: estes os pudrete.
6: Home, se che morde unha lavadora, te has de ficar. Tenes que dar unha caricia baixar o interruptor.
3: Falando cada vez máis a modo, non?
2: Ahora te foi de moita gracia hasta que de repente despois vos vayades a un enterro dun lasi electrónico porque tenedes de cariño.
3: Bueno, xa hai tanatorios para animales,
2: son,
3: de verdade.
2: Son animales, joder.
4: En Japón non hai gitanos. Aquí tíralo fora, eh? Ha llegado el chatarrero. El chatarrero. Tiro, tiro, tiro.
2: De verdad, disculpade, perdón, perdón.
4: En Bellagón, en vez de cachón de sombiar, esa branca.
2: Xuro che que pensé que este tema non nos iba a meter en ningún barranco, pero... Obviamente, outra
6: cosa. Non nos iba a meter, non.
2: Eu son a maioría dos empleados do sector do reciclado.
6: Que rompa che meta a zancadilla.
2: Que?
6: Estou pensando, que dís, tío, o apocalipsis ven rápido. Non, eu penso que vai ao vacilón.
2: No, creo
6: que te ibas a levantar un día cansado quitando las cañas, vas a bajar las escaleras y rumbo va a ir. Eu non sei baixar, pero sei meter mediante. Epa.
2: Ah, pensas en plan que todas as máquinas
1: sí, sí, que se volven en contra, como que...
6: Ou putearte, vas tomar o pasto malo que cena, cafetería inteligente, frío.
4: Ou por lá, chiquei má pizza.
6: Claro, exactamente. Dille 5 minutos, 180, venga, 300.
4: Vas a comer merda.
6: Exacto.
2: Pasivo
6: que este de que estar gordo, pois esto non te axuda. Intentando meter aí Coca-Cola na lista de compra, tal, lechuga, brote de soja. Quero dicir, ao millor non te mata, ao millor quita xer ganas de vivir. Ao millor faixe o traballo a la sol.
2: A xente colgando, claro. Claro, sí, a verdad.
6: E o día que chegas a festa, no, eu quería facer uns callos, pero foi imposible conseguir.
4: Pero si este é un puto.
6: Hai ensalada e brotes de soja. E bueno, pero hai cartuchos.
4: O mellor que hai potaje.
2: Pero que vos pensade que aí pode pensar que os humanos somos o problema e extinguimos.
6: Non, os humanos pensámolo tamén. non ten que pensar ela agora, non é unha idea nova.
2: Pero os humanos pensamos que algúns humanos son o problema, non?
6: Ah, porque sempre pensamos que a merda dur do mal. Claro. Cando temos unha opinión, dimos a miña correta dur do mal, puta merda. Non, por general, non. O
4: pedo sempre do outro, non é teu.
6: Claro.
2: Eso é verdade.
4: E nunca vixe dicir, que bo en pedo, me echado.
6: Claro.
4: Nadie o di.
2: Bueno, non vou dicir aquí a máte xente.
1: Ah, claro.
6: Ah, con escolleita propia,
2: A veces hai como unha especie de orgullo.
4: De orgullo. Sí.
6: Que tamén te dixo, cando é ao revés, dix ti, debe ser malo, Porque se non quere ni o seu pai, debe ser ruín,
4: Para algún que dix ti, vou pedir unha cita ao médico.
6: Claro.
4: Isto ben non é.
6: Quedas a pensar que comín o estudio.
4: Claro, picou, non é estudio non é.
2: Vos sabes tamén que vai haber unha apocalipsis cultural.
4: Show
2: porque
4: aí
2: ia vai sustituirnos.
4: Non ves aos nenos dicindo, con Franco estaba mejor.
2: No, pero espera. Por exemplo, unha cousa...
6: Non había aí, Non andaba aí facendo pantanos.
2: A parte da...
4: Franco co seu saquiño de puta.
2: Sí, sí, aquí xa.
4: Encofrando pantanos por aí.
2: A parte da...
4: Moito traballaba,
2: A parte de que as IAs van escribir por nós, van facer programas de radio
4: pero
2: por nós...
4: Pero xa tiña na Rosa un que xa escribía tamén por ela.
2: Pero agora vai
4: tener... Ela firmaba na máis.
2: Co dedo.
4: Claro.
2: No, pero...
6: Y una X. No.
4: E así firmou os contratos dos 200 pisos que ten.
2: Pero agora, por exemplo, os memes, ti sempre, eu a min gustan os memes de caídas, bueno, que os vídeos de caídas. Agora xa non sabes cal é verdade e cal non.
4: Pero será unha lavadora abrindo a porta sola.
2: No, eu vou expoñer un exemplo verídico. Outro día vi un meme dunha señora que nunha riada collía un
6: coche. Que divertido.
2: Collía un cochiño, non, espera, collía un cochiño que xabase co cochiño que se morrera nai e dáballe o peito ela. E eu pensei que era ia.
5: Os cochos morden.
2: Era Perú. Era Perú. Isto non é crítica. Pasou. Eu desconfiei da realidade porque pensei que era ia. Era a ver.
6: Vamos a ver, eu tamén o pensaría, eh.
4: Os cochos morden.
1: Como
4: timbre dun castillo.
1: Como comprobas
2: o vídeo de fai 10 anos? Mireino despois. É imposible que fora ia.
1: Pero como cotejas? Claro, imagínate algo increíble, pero posible. Como cotejas?
2: A ver, descartando a parte
5: estudarnas
2: que pensan que os gatos que cantan pode non sería,
1: por ejemplo, ese seu identifico.
6: Isto será verdade, pero o gato tocando o baño.
2: A ver, dudo.
6: Hostia, ou é moi espabilado, ou é moi subnormal.
1: Pero eses identificos, pero por ejemplo, a mí faime moi terrisa ver xente cae.
2: A mí tamén, pásame igual.
1: E sobre todo nenos pequenos.
2: E somos pais, eh?
4: Señores maiores.
1: Igual tenemos un natariño.
2: E a mí antes ríame porque era gracioso, porque era un neno, e agora...
1: E como comprobabas?
6: Agora é un neno, sí, un neno.
4: Hai unha IA que te dixe...
1: Unha meta IA.
3: E como confías ti en que esa IA che di a verdade? Bueno,
2: hai que creer.
4: Confiemos el punto, como se fixe toda.
3: Estamos jodidos.
1: Son os como os da policía, os servicios internos, non?
4: Claro, funciona moi ben tamén.
1: Asuntos internos da IA son os que din cando a IA é IA.
2: Pero vos, hai moitas cosas, así que non. Música, agora hai música que fai IA...
3: Dalle un botón.
4: Bueno, para superar algún tema de reggaetón tampoco fai falta moita IA.
2: No sé, Arbello, pero ahora...
3: Locura absoluta.
2: Sí, sí.
4: Pero fai cousas porque aprendeu das cousas que temos feitas xa.
1: Bueno, claro.
3: No, Matías. No,
2: que claro. Ti sabes falar porque inventaches ti o idioma.
4: Pero copia.
2: De Orbellos.
4: Non, pero din fan cousas que este va a la olla porque copia de temas que inventou unha persona que tiña un don para...
2: Copia a ti.
4: É unha puta máquina.
3: Obtén patróns, xa está.
2: Claro.
4: Pero ando nun camión porque non son moi listos. Se fora listo, pues era un premio Nobel ou...
2: Pero vai haber unha IA que conduza os camións, Iván.
3: Porque os vai solo, xa.
2: E ti?
4: Sí. Eso pode ser en China. ¿Vas viste las rotondas que hay?
3: Todos fiadillos.
4: E os tractores. Eso... Señores de 90 anos en tractores.
6: Eso é verdade. Acórdame dun Tesla que marca xo que ten diante, pilla xa señales e tal. É un Tesla flipando, indo detrás dun carro. E dí, o Tesla marcaba así. Dí, non sei do tou. Pero que coño teño diante?
4: Pero
6: que merda teño diante? Que matrícula ten isto?
4: Eso non pode.
3: O conto é que está empezando todo isto dentro de 40
2: anos. Pero xa hai cosas. A ver, xa o cine non o advertiu, eh? Xa hai cositas. O cine xa foi advertindo. Hai película Terminator. Xa nos decía que aí había matar con nós. Bueno, unha inteligencia.
1: Ay,
2: chame,
1: Dios
2: que fose.
1: Mío, e os gremlins.
4: Bueno,
1: ay,
4: o cine...
2: Os gremlins serían no guapísimo, nada. Eh?
4: O Simpson non dixo nada, mentre non dixo o Simpson.
2: Tamén vai axudar.
6: No, o Simpson sí, que ti foron a Rascapiquilandia,
4: É verdade, é verdade. Que nos mataban os robots.
6: Matábanos a fotos despois.
4: É verdade, sí, señor.
2: Vai axudar a cousas boas tamén, por exemplo, a recuperación de especies. Por exemplo, hai xente que está traballando no mamute.
4: Natural, claro.
2: O mamute, ahora, pues a miarte é un mamut na casa, se che queres.
3: Recuperar o mamute.
2: O mamute.
4: No,
2: axudarse da IA para o genoma, para despois.
4: O flipao de... Que o de Amazon, o de Apple, non sei cal é que quere recuperar os...
2: Non somos listos, pois. Que
1: recuperar?
4: Quere facer Jurassic Park. Quere volver a traer os dinosaurios.
2: Coller as galiñas e botarlas para atrás.
4: Sí,
2: hasta que
4: coller as galiñas e...
6: A galiña tendo recuerdo dindo.
3: Home, se lle mantén o tamaño, estaría guapísimo.
6: Vaite polo embudo de cortar pescozos
3: agora. Un T-Rex así,
2: pequeniño.
1: Hombre, no, mordéndote nos calcañar. Bandas por aí adiante. Imagínate que me dejaba lista de T-Rex pequeniños. Eses corren botándose chas per niñas, Dios mío. Os nenos pequenos no parque o T-Rex batallando
6: cos. Bandas aos nenos con paus ao parque. Se chegamos hasta aquí.
1: Hombre, Dios.
6: Non foi criado.
4: Ao final non ten máis razón, hai que volver para atrás. A vida d'antes.
2: Os T-Rex indote traer dar bicis, sabes?
1: Imaginas.
6: Un T-Rex lasi. Así. Por brazos máis cortiños. E dije, valme para pa apretarme os pedos, non me vale para outra cosa este brazo. Levamos aquí e dago xusto.
2: Vos imaginades...
6: Podo contarle un pitillo a alguén, non me vale para outra cosa.
2: Imaginades que usáramos a IA para facer dinosaurios, pero como cos cans.
6: Pero claro, dinosaurios...
2: Tirés salchicha, tirés, sabes?
6: Era o que lle facía falta ao pobre... Que xa tiña o rabo para contrapesar, fai no ti salchicha. Vas a inventar la culebra. Un chiquedo outro.
1: Se está inventando.
2: Te imagínate como aguantaría.
6: O lle meter moito morrao, porque ese bicho vai contrapesado.
2: Claro. Claro. Hai que botar outras patas.
6: Se bicho é como unha grúa, se lle quita os bloques de cemento, vai ver...
2: Hai que botar outras patas no medio.
6: Claro.
2: De que vai
6: fazer un triceraptos.
2: Vos... Vos veidemos listos, pero tamén hai máis problemas.
4: No, non me vexo listo. Apocalipsis incidental tamén. Esa afirmación pichaste la tía.
1: Sentimental.
2: Sí, porque agora a xente pues, busca as apps para un lixoteo.
6: Pero eu eso non creo, porque ChatGPT dache razón demasiado.
2: Bueno, é que queres tener unha parella.
6: No, por non poder discutir un pouco.
2: Ah, que é unha parella tóxica.
6: No, tóxica non, pero algo de...
3: Podes yo pedir.
6: Discutir un pouco.
2: Se queres, crea...
6: Pero se eu teño que pedir, non quero.
3: Entonces que...
6: O follón ten que vir de ti.
3: Ten que ser, como se di,
6: ten que ser espontáneo. Orgánico. Ten que salir.
2: Claro. Ti queres que te
1: orgánico, ya... orgánico.
6: Eu quero vida.
2: Que camorrista así de primeira, non?
6: No, de primeira non sempre.
2: Xa, parece chico ahora pa chejar, así.
4: Pero te achas GPT, dixe aí, que a ver que queres, un normal, estaría ben.
1: Sería claro, chat, jódete.
4: A ver que merda queres ahora.
6: Levas unha rachita de pregunta.
4: Xa estás cos amigos na taberna discutindo.
6: Devolve o título universitario que non che valeu de nada.
2: Non me gustaría nada como chat GPT, pero diríame eso, de verdad ti.
6: Que rachita,
2: que... Sí. Eso non che fixeron examen desta pregunta. Eu, pues agora...
3: Que che conteste que
1: eu nunca usei chat GPT.
2: Que sí.
1: En mi vida.
2: Espera,
6: que
2: é virgen.
1: Sí.
2: Nunca lle preguntaste nada.
1: Nada, no, nin Gemini, absolutamente, nin teño cuenta de Amazon.
4: Eu pregunto a Google.
2: Pero ti
4: non dos antigos, poño Google.
1: Eu sobrevivo. Cando veño a pajón.
4: Pero no, no, igual,
6: no es que subo xalo a pé. Habiendo coche, motos,
1: a beber, entonces, joder, a beber.
6: A beber. Pero quero contaminar las aguas.
4: Ainda peor, vai correndo.
6: Vai correndo.
1: Absolutamente no.
2: Nada.
1: Nada.
2: Nin o que sei, por que os paxaros voan?
1: Non me dá, teño unha pila de roupa para planchar, que maldito se penso nos paxaros. Se por que voan, nin por que non, que sean felices.
6: Voan, voan,
1: non me dá tempo, non me dá tempo de preguntarme cousas filosóficas.
2: Pois eu pregunto unhas cousas que danme vergonza solo pensar que alguén.
4: Claro, pero eu digo moita ia, moita merda, e nadie se esforza en facer unha lavadora que saca roupa planchada do lado.
1: Imagínate, é que a min encantaríame, por exemplo.
4: Porque o lavavajillas onde seca os platos dáselle mal, pero bueno, podemos no, soportar. Bueno. Pero coño, saca má roupiña lavada planchada
1: doblada, e doblada.
4: Dobladiña.
2: Unha impresora que imprima ben. Claro. Eso é unha cosa que tamén
4: un can electrónico que che lava roupa da lavadora para o mueble.
1: Como cousas básicas e fundamentales na axuda do día a día para poder...
3: Un microondas que quente todo por igual.
4: Que quente o plato todo.
3: Non no quero máis.
6: Que non teñas unha lasaña fervendo por fora e pero absoluto por dentro.
3: O plato a 200 grados e a carne fría.
4: Claro, claro. No, que diga... quente no medio para todo de arredor, claro. Frío.
6: Que digas, a lasaña está fría, pero que ven está este vidrio fundido.
4: É que non explote cousas tampouco. Porque o microondas é moi
6: explotado. Eu descubrí que os huevos cocidos explotaban no microondas polas malas.
4: Sí. É a pelexa do bacon.
6: Nunca máis funcionou bien.
1: E que non se podía meter la cucharilla a comprobar.
6: No, ese xa me dixan, non probé. E
1: o móvil. E o móvil tamén.
4: No, pero metes unha cucharilla.
6: Nunca dixen este móvil está frío.
1: Tampouco se pode meter, para secar. Digo hámster para que seque rápido. Meu pai mete un móvil no microondas.
6: Para que se carjara.
4: Para que no
1: pa secarlo, que yo caera no café.
2: Ese car secó.
4: Ese cou.
6: Pero es un móvil muy pequeño, una taza muy grande.
1: Era de números. Yo trabajaba todavía en la tienda de móviles y me aparece meu pai. Raro. Me aparece un sábado a las 5 de la tarde.
6: Ardido.
1: Y me dice, no le digas nada a tu anai. Y un móvil. Y abro y derretido. E eu, pero que lle fixeche o móvil? Costoume, porque despois abrí, quitei a batería, estaba mollada. Digo, cheira café, olor. Y entonces hasta que...
2: Cheira café. Pero reconoce uno. O sea,
1: cando puiden dar a teoría, non? Completa de, vale, cae o móvil no café, se cachou no microondas porque te parecía que era mellor, e agora fundiuse. E durante moito tempo o microondas cheiraba mal, claro. E miña nai decía, pero que mal huele este microondas.
6: Te vai che que facer de Colombo, non soltou así a verdade.
1: No.
2: Eu diría, explotoume. O sea, foi o cable, que é do bazar.
6: Ves o cocorado na ruín.
2: Claro, eu diría, eu nunca jamás.
6: Pero que naquele momento o móvil se aguantaba que lle botaras tamén. Bueno, pues,
2: o
6: microondas.
2: O sentimental que iba antes. A xente vais enamorar... Bueno, hai unha película, Her, que fala deso, de que un fulano se enamora dun chat.
4: Enamoras de pola...
2: Sí, porque che di cousas.
4: A xente merece extinción, que sale a cartera mirando para o móvil que trepo un coche, home, por favor. Oh, es que me enamoré de Skynet. Que me contesta todo lo que yo quiero.
1: Iván, no un cuspas para arriba.
2: Que te vexo, ti xa cuspiches máis veces.
6: Si mira soberbias.
4: Home, sí, eu uso tanta inteligencia artificial, faime tanta falta.
1: E a natural tampouco.
4: Teño a nova, faixe falta. Teño a estrenar. Vende xa. Bueno, pop. Eso a malo alcance.
2: Pero te imaginas, también dentro de nada, cando erbelliño enamoraste dunha...
6: Dun... Pero cando erbelliño xa da igual, permítese.
4: Vamos
6: todo.
4: A ver, razona.
2: Unha almohada que che de cariño, que che faga así. Ah.
4: Sí, home, tamén hai xente que justa nas fotos dos calcañares todos cheos de callos da xente. A mí non. O sea, hai xente que merece que atrepe un coche.
2: Pero empezas así.
4: Pero si é medianamente...
3: Respeta, Iván.
2: Respeta,
4: non respeta, esa xente se pode respetar.
2: Sí que se respeta.
4: Ai, enséñame unha foto de los pies. Ai, sí. Que tiene Juanetes. Ai, ya. Ai, se me está poniendo como...
6: Como el timbre de un castillo. Como el cerrojo de un castillo.
4: Como la cabezalla de un carro.
1: Como la cabezalla de un carro, virgen de perpetua.
2: Ya no pensaba que era una braga.
6: Como un estadullo.
1: Como
6: un estadullo.
4: Yo de recuerdo, pero no la limpia. La cotrosa. Hombre, por favor.
1: Iván.
4: Es que te merece que trepe un coche.
2: Iván, nunca dijeras...
6: Es verdad que yo pensé muchas veces que un negocio este de vender calzoncillos usados, porque a mí no me funciona, que si no... Iba a trabajar su puta madre.
1: Intentáchelo.
6: Hombre, a mí yo tampoco quiero saber si existe un nivel de degeneración tan alto.
1: Pero
6: no, probar no probé.
4: Yo creo que si alguien se excita con un calzoncillo me he usado, yo dormiría mal de noche.
6: Claro. A mí daría más así de dijo. Aquí en tu mundo vivimos.
1: Necesitarías protección para salir.
4: Yo que no veía.
6: Está como que decía Groucho, más de uno sería parte de un grupo que me quiera como socio.
1: Ya.
6: Usted mismo dijo, nunca quiero vivir un planeta, lo que haya ese nivel de perversión.
3: Nunca es para excitar, o nunca es siempre para excitarse. Una vez te entrevistaron...
6: No, es para poner velas a un barco. Para eso se compran los calzoncillos usados. Es muy bo género.
4: Coleccionó
3: en un sobre. Tenía una vez una entrevista a un que coleccionaba que por lo que sea no le salía cara.
6: Claro.
3: Por lo que sea. Tiñas bragas, el este era de bragas. Tiñas envasadas o vacío, archivadas nun...
6: Pero no era por degenerado, decía, era por ordenado. Pero,
3: claro, claro. Él decía, es que la gente...
4: ¡Ay, qué buen frenazo!
3: La gente se piensa... La gente se piensa que somos los degenerados y que nos tocamos, yo sé qué. ¡No! Somos gente normal, esto no sé qué ordenados y un plan.
4: Solo lo admiro.
3: Muy normal.
4: Ay, tiñas,
6: si es raro, cuando vas con cromos.
3: No, cuando os que compran esos gente se han enxojan con ellos. Ellos teñen ahí sin abrir la caixa. Pues hay...
4: Esos son los que tienen que
3: trapar
4: ahí.
2: La carta Pokémon valora muchísimo, es el nuevo oro.
3: A mí si me pagaran 50 pavos por calzoncillo,
2: oye,
3: un cada día...
4: A noche van a pagar, Juan. Bueno. Pagan los hombres por las cosas de las mujeres. Sí, no pagan Dios, mujeres por calzoncillos
3: bueno,
4: de
3: bueno, ya se verá.
4: Porque los enfermos somos los hombres.
6: A mí mientras pagan también Juan Cañumando. Pero...
4: Yo digo que no.
6: Mientras haya bizum...
4: Honor no hay clientela.
6: Ah, no, no, eso ya.
2: Voy a decir una cosa, pero... Amarrados ponis, vale.
3: Pues no lo digas.
2: Pero que si no...
4: Sabes que no se van a amarrar.
6: Hay aquí diante una cativa que quiero pensar que no te han entendido nada de mundo.
2: Entonces vamos a pasar.
4: Esperemos que
6: vale castellano.
4: Esperemos que vale
6: castellano.
2: No pasa nada. No, vamos.
6: Ay, Juan Tubili.
2: Iba a decir que en ciertas películas para adultos vaya a ser muy café para cafetero.
6: Ah, ¿qué sí? ¿Qué películas? ¿De qué me hablas?
2: O cine checo. O cine
6: ¿existe
2: checo.
6: Eso?
2: Sí, hay un
4: documental.
2: Hay un cine checo muy para cafeteros, que ahora va a ser para más cafeteros. ¿Sabes? Así te va a poder hacer...
3: Ah, claro.
2: Hacer zouparse. ¿Zouparse? Puede ser cualquier cosa.
4: Qué vergüenza.
2: Zouparse. Bueno. Cosas que les soñaran, os elfos, que te gustan, el tío, os troles.
6: Perdona.
2: Del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos.
6: No estar millorando.
3: Que esta gente que...
2: Del Señor de los Anillos.
1: Sí, sí, de los Anillos.
2: De los Anillos.
4: Un buen porno de...
2: Perdón.
3: No te quedes.
4: Un buen porno de Nazgûl.
3: Eso no fue bullying. Todas las personas aplaudiendo.
4: Qué maravilla.
2: Me refiero a o a docine. Que te gusta o do Señor dos Anillos.
6: Pero non para...
2: Non para eso, non para eso.
6: Estabas insinuando.
2: Que eu sepa, dijo que xente como a ti, non ti.
6: Bueno, me dixo, pues, podía ter dito senano.
3: Non estás arreglando.
2: Quero dicir, que podes ser...
4: Los Hobbits moi bien,
1: Eu non vou volver a mirar para Juan da mesma maneira.
6: Ai, non.
2: Pois, esa xente...
6: Eu agora non lle dou a man,
2: Esa xente vai poder...
6: Que ten como a carteira de cuero, bueno.
4: Non, é Juan Dios, un Hobbit.
2: As fantasías de cada un van a ser reales. Eso vai implicar que a mellor despois, na realidade, nada dicho justa. Porque non ten alas, non ten cornos.
1: Bueno, bueno.
6: Pero os cornos poños, non pasa nada.
1: Discrepo.
4: Eu tuve en
6: desfile.
2: Cornos sí, pero alas
4: no. Porque hai unha temporada do ano que tiran, sí. Como a ordenado, ¿no?
1: Para regenerar.
4: Sacades de fuerte en un monte.
3: Empeza ahora a berrea.
4: E canche.
3: Está agora berreando.
2: Pero aí vamos a controlar máis cousas tamén,
3: ¿eh?
2: Vamos a controlar máis cousas.
3: Como, por exemplo?
2: O que comedes, porque o que decían
4: antes... Pero controlo xo, si yo dis.
2: O mi van, se faz nunha pota...
4: Eu na miña alacena, aí ya non ven mirar. Non ven cucu. Sabes? O que vai, cando saco o móvil, miran porque tiña na alacena.
2: Pero as neveras, nun momento, van ser todas con IA. É o futuro. É dicir, en 5 anos, IA en todo. IA en todo.
4: Porque IA en IA.
2: Home, a ver... porque as nevera, non vas ter unha nevera como
7: as unha nevera
2: de 50 anos, no. Porque
7: vas a costilleta, con la costilleta en el estante de arriba.
2: ¿Por qué quieres un móvil con wifi que parecía una tontería, dos datos? Después fuches al baño, cajaches y dices, ¡oh!
6: pero un bater con wifi, porque un móvil uso eu, pero a nevera usase ela.
7: Claro,
6: porque é unha nevera autogestionada.
2: Pues a mellor pides a comida, por exemplo, que se pide falta leite.
1: Ou avisa si caduca algo. A mí me subiñe ben. A mí me subiñe ben.
8: As que caducan.
1: As cousas que...
6: Eu como o suficiente porque non caduca.
3: Os tapers opacos que non se ve o que hai dentro. Jardas aí, olvídeste, pero aí sabe.
7: Pero tamén hai pegatinas para o tapo.
1: No, porque sabe cando metiches.
6: Bueno, pero aí
3: non o ves.
6: Nese aspecto aí tirara de manuales, o arroz o día seguinte está malísimo e na. No. O arroz aguanta.
2: Tienes que
6: entre non cheira a cerveza, tapo.
3: Diz que é tóxico ao segundo.
6: Sí, ao terceiro minuto. E
7: agora mata todo.
2: O arroz é a muerte, eh.
6: Sí, é di, os médicos tamén, que o limo que lle sal ao patete, non lle podes quitar como...

0: seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán ao hipergalego como a quen non quere a cousa.
2: El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante.
1: E agora, en galego.
2: El hombre estaba tan despistado...
3: O tipiño estaba a velas vir...
2: ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente.
3: E non se coscou de que o can liscou a fume de carozo.
2: Al divisar un gusano gigante.
3: En canto viu un verme noxento grande como un mundo. O tipiño estaba a velas vir e non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande como un mundo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais.
0: Audios seleccionados. Quack FM.